0: credible.
1: Welcome. This is the beginning. For every ending is mega starter. When they bring the dark, we bring the light.
2: Dagwingzore dagwisminet tbilisa da regionebshi.
3: Tbilisi FM 98.5. კახეთი FM 102.3.
2: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

რადიო სივრცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 103.3. ეს თქვენი სივრცეა. See if you can spot this one.

0: Thank you.
1: ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე FM 98.5.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

რადიო სივრცე FM 98.5.

ჩვენ უსმენთ რადიო სივრცეს.

Radio Siuze ukve kakhechia. Gadmoertet. FM 102.3. Es tkueni siuzea.

Radio Siuze ukve gakhechia. Gadmoertet. FM 102.3. Es tkueni siuzea.

რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. კინომუსიკა სივრცეზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. წარმატებული აგრობიზნესი სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მოემზადე ახალი სასწავლო წლისთვის და შეარჩიე შენირჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. საფხულის კოლექციაზე კი 70%-ამდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი e-shopping-ე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
0: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
3: ეს რადიო სივრცეა. FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: კულტ აფიშა.
1: მოგესალმებით რადიო სივრცის სტუდიიდან. დღეს გაგიზიარებთ ინფორმაციას მნიშვნელოვან ღონისძიებებზე, რომლებიც ნამდვილად არ უნდა გამოტოვოთ. დღეს 11 სექტემბერს ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრში გამართება საოპერო გალა, რომელიც ქართული საოპერო ვოკალური ხელოვნების ფუძემდებლებს ვანო სარაჯიშვილსა და სანდრო ინაშვილს მიეძღვნება. საღამოს თანაავტორი და წამყვანი ნიკოლოს წულუკიძე მაყურებელს უამბობს ვანო სარაჯიშვილისა და სანდრო ინაშვილის ცხოვრებისა და შემოქმედების მნიშვნელოვან ეპიზოდებზე. გალაზე შესრულდება არიები ოპერებიდან აბესალომ და ეთერი, დაისი, კარმენი და სხვა ცნობილი საოპერო ნაწარმოებებიდან. მონაწილეობენ სოლისტები: ქეთევან ქემოკლიძე, კოტე ყიფიანი, გიორგი ლომისელი, აკაკი გუგუშვილი და ანსამბლი ერისიონი. დასაწყისი საღამოს 8 საათზე. 6 სექტემბრიდან ქალაქ ბათუმში მიმდინარეობს შავი ზღვის საერთაშორისო ფესტივალი. ბათუმური რაფსოდიის ფარგლებში დაფუძნებული ვოკალისტთა საერთაშორისო კონკურსი ოპერის ოქროს ხმა. კონკურსის ორგანიზატორი და დამფუძნებელია ცნობილი სოპრანო თამარ იბერი. კონკურსის მიზანია მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის ახალგაზრდა და პერსპექტიული ვოკალისტების გამოვლენა და მათი პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა. პროექტის ფარგლებში ასევე წარიმართება მასტერკლასები წამყვან მაესტროებთან და მენტორებთან. 10 და 12 სექტემბერს მასტერკლასებს გამართავს ცნობილი იტალიელი ბას ბარიტონი ლუკა პიზარონი. ხვალ 12 სექტემბერს კი საღამოს 7 საათზე ბათუმის დრამატულ თეატრში საფესტივალო ორკესტრის თანხლებით გამართება კონკურსის ფინალური ტური და საზეიმო დაჯილდოვება. 6 სექტემბრიდან ბათუმის სპორტული კინოს საერთაშორისო ფესტივალ ნიკეს მასპინძლობს. წლევანდელი ფესტივალის საკონკურსო პროგრამაში წარმოდგენილია 17 ქვეყნის 28 ფილმი. ფესტივალი 12 სექტემბერს დასრულდება. 20 საათზე ბათუმში სენატში კი გამართება საზეიმო დაჯილდოების ცერემონია, რომელსაც ფესტივალის საერთაშორისო სტუმრები, კინემატოგრაფისტები, სპორტსმენები საზოგადოებისა და სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები დაესწრებიან. 12 სექტემბერი ბათუმი, მისამართი შერიფ ხიმშიაშვილის ქუჩა ნომერი 14. დასაწყისი 20 საათი. 4-დან 14 სექტემბრის ჩათვლით კოლექტ არტ გალერეაში მიმდინარეობს ქართველი კერამიკოსისა და დიზაინერის გიორგი მუჩიაშვილის პერსონალური გამოფენა სახელწოდებით ფლიუგერების გამოფენა. გიორგი გოიკა მუჩიაშვილის ნამუშევრები არქაულ ტრადიციებს ეყრდნობა. იგი მუშაობს კერამიკასა და შამოთზე, ქმნის დეკორატიულ ფორმებს, რომელიც უძველეს მეთოდებსა და ტრადიციებს აცოცხლებს. გამოფენა 14 სექტემბრამდე გასტას. 19 აგვისტოდან ბორჯომსა და ბათუმში მიმდინარეობს ლიანა ისაკაძის საერთაშორისო ფესტივალი ღამის სერენადები 2026. 16 სექტემბერს კი ფესტივალი თბილისში, თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის დიდ დარბაზში გადაინაცვლებს. 20 საათზე ქართველი პიანისტები სანდრო ნებიერიძე და სანდრო გეგეჭკორი საფორტეპიანო დუეტის კონცერტზე კლასიკური მუსიკის შედევრებს შეასრულებენ. 18 სექტემბერს კი საღამოს 8 საათზე იმავე დარბაზში ბეატრიჩე ვენეციო ხელმძღვანელებს გია ყანჩელის სახელობის თბილისის ახალგაზრდა დულ ორკესტრს. სოლისტები იქნებიან ცნობილი ფინელი ჩელისტი იან ერიკ გუსტავსონი და ესტონელი მევიოლინე ანა ლიზა ბეზროდნი.

0: ფესტივალი 20 სექტემბერს 20 საათზე გრიბოედოვის სახელობის სახელმწიფო დრამატულ თეატრში გრანდიოზული პროექტით მორიკონე კინოს ლეგენდა დაიხურება. მსმენელი მოისმენს ენიო მორიკონეს უკვდავ მუსიკას ფილმებიდან, ერთხელ ამერიკაში, ერთხელ ველურ დასავლეთში, ახალი კინოთეატრი პარადიზო, მალინა და სხვა.
1: კულტ აფიშა.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: უფასო სოციალური რეკლამა.
3: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
0: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. რადიო სივრცე FM 98.5.

0: რადიო სიურზე. ყველა სიურზე ერთ თავაზე. FM 98.5. საქართველოს კულტურის სამინისტრო. შემოქმედებითი საქართველო და რადიო სიურზე წარმოგიდგენთ.
1: მარიბიც შემოსილი შეღამების ქნარი ქროლით იწვევს ცისფერლანდებს და ხებში აქსოს
0: პოეზია ეთერში საიოთნოვა განამემშიერი ვიყავ კითხულობს ზაზა პაპუაშვილი
2: განამემშიერი ვიყავ ჭამისათვის წამოვედი შენთან ლაპარაკი მსურდა და მისათვის წამოვედი მინდა დილა გავათენო ღამისათვის წამოვედი დამავიწყდა ვეღარო ამბობ რამისათვის წამოვედი შენ სახელმწიფო გვირგვინო ჩემი თავი ტარასშია დიახ მეტად მორთული ხარ დიბასშია ხარასშია ნათალო ბროლის ფიცარო სანდალის ფანჯარაშია პირი ოქროს სარკეს გიგავს ჯამისათვის წამოვედი მოდი თვალო დამავალე სარგებელში ენას მოგცემ თავდბარათი სალაგასა მეჯლისისალ ხენას მოგცემ მუდამ შენს კარს ვიახლები ჩემსა თავსა შენად მოგცემ ან მომკალ ან დამარჩინე ამისათვის წამოვედი სულ ქვეყანა რომ მოგროვდე შენი ფასი ვერ ითქმება რაინ დოეც რა ფრანგოეც შენისთანა სად იქნება ეს საწყალი საიათნოვა მთელს ქვეყანას ებრალება ალაბი გადმოვიარე და შამისათვის წამოვედი
0: პოეზია ეთერში რადიო სივრცეზე პროექტი ხორციელდება საქართველოს კულტურის სამინისტროს და შემოქმედებითი საქართველოს მხარდაჭერით
3: კინომუსიკა სივრცეზე

0: რადიო სივრცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.
1: Brand History.
2: დღეს კრისტიან დიორზე გიამბობთ. არისტოკრატული უმშვენიერესი ფრანგული პარფიუმერიის კომპანია ცნობილმა ფრანგმა დიზაინერმა კრისტიან დიორმა შექმნა. კრისტიან დიორი დაიბადა 1905 წლის 21 იანვარს ნორმანდიის ქალაქ გრანვილში, საკმაოდ შეძლებულ ოჯახში. მამა მქონება დააგროვა ქიმიური სასუქის ვაჭრობით და 1911 წელს საცხოვრებლად პარიზში გადავიდა. ოჯახი ფიქრობდა მისთვის დიპლომატიური კარიერის აწყობას. აქედან გამომდინარე, კრისტიან დიორმა ჩააბარა პოლიტიკური მეცნიერებების თავისუფალ სკოლაში, მაგრამ მას ყველაფერზე მეტად მხატვრობა აინტერესებდა. 1931 წელი დიორების ოჯახისთვის საკმაოდ მძიმე აღმოჩნდა. გარდაიცვალა კრისტიანის დედა. მამის ბიზნესი კი გააკოტრდა და იგი დაავადდა მძიმე სენით. ყველაფერ ამის გამო კრისტიან დიორი იძულებული ხდება დაკეტოს გალერეა და დაიწყოს თავისი შექმნილი კავებისა და ქუდების ესკიზების გაყიდვა. ესკიზები საკმაოდ სწრაფად გახდა პოპულარული. 1938 წელს კრისტიანის ნამუშევრები ექცევა იმ დროისთვის ცნობილი დიზაინერის რობერტ პიკეს მხედველობის არეში, მაგრამ მეორე მსოფლიო ომმა ხელი შეუშალა დიორის სამოდელო ბიზნესს. იგი მიდის სამხედრო სამსახურში და 1941 წლამდე მსახურობს საფრანგეთის სამხრეთით. 1941 წელს დიორი ბრუნდება პარიზში და მუშაობას სამოდელო სახლ ლუსიენ დელონ შეიწყებს. 1942 წელს კრისტიანი ქმნის პარფიუმერიის ლაბორატორიას, რომელიც დღეს ცნობილია როგორც კომპანია კრისტიან დიორის პარფიუმერია. სუნამო, ეს არის ქალის პიროვნების აუცილებელი ატრიბუტი. ეს არის კაბის დამამთავრებელი აკორდი. ხსნიდა კრისტიანი თავის ჩანაფიქრს. ომის შემდეგ 1946 წელს ტექსტილის ფაბრიკის მარსელ ბუსაკის ფინანსური დახმარებით კრისტიანი საკუთარ სამოდელო სახლს ხსნის. 1947 წელს პირველივე კოლექცია იქმნება აბსოლუტურად ახალი კონცეფციით. ეს იყო კრინოლინის ახალი ვარიანტით შექმნილი ტანზე მომდგარი ტანისამოსის რომანტიკული სტილი. ტანსაცმლის სილუეტში მან გამოხატა თავისი შეხედულება ქალურობაზე, რომელიც ომის პერიოდში ქალის ტანისამოს საკლდა. დიდ გაჭირვებას და ომს გამოვლილმა საზოგადოებამ უცბად აიტაცა დიორის ახალი სტილი. ამავე წელს მას მიანიჭეს მაღალი მოდის ოსკარის პრემია. ყველა მის კოლექციას, ისევე როგორც თითოეულ კაბას, ჰქონდა მინიჭებული კონკრეტული თემის სახელი. დიორის მოდების ყველა ჩვენება წარმოადგენდა დაუვიწყარ მოვლენას, რომელშიც ყველა კაბა გარკვეული პერსონაჟისთვის იქმნებოდა. პარალელურად დიორის სახლი ცნობილი ხდება როგორც კოსმეტიკისა და სუნამოს მწარმოებელი. 1955 წლიდან იწყება დიორის ტუჩ საცხის, ხოლო 1961 წლიდან ფრჩხილების ლაქის წარმოება. 1947 წლის 24 ოქტომბერს უდიდესი დიზაინერი კრისტიან დიორი, რომელიც იტალიაში სამკურნალოდ იმყოფებოდა, 42 წლის ასაკში მოულოდნელად გულის შეტევით გარდაიცვალა. კრისტიანის სიკვდილის შემდეგ ახალგაზრდა ივ სან ლორანი, რომელიც დიორის კომპანიაში მუშაობდა, 1953 წლიდან ხდება ფირმის წამყვანი მოდელიერი. 1960 წელს ლორანი მიდის სამხედრო სამსახურში და მის ადგილს 1989 წლამდე იკავებს მარკ ბუანი. შემდეგ კი ჯანო ფრანკო ფერე, განათლებით არქიტექტორი. ფერე დიდი სერიოზულობით მიუდგა დაკისრებულ მოვალეობას და გადაწყვიტა, რომ დიორის სახლს აუცილებლად სჭირდებოდა ახალი სიცოცხლე. არჩევანი შეჩერდა ექსცენტრიულ ინგლისელზე ჯონ გალიანოზე. იგი აღმოჩნდა დიორის სახლისთვის საუკეთესო დიზაინერი. მან გასული საუკუნის დიორის მოდელებში შემოიტანა თანამედროვე სტილი, რითაც მოდელები უფრო მეტად ექსტრავაგანტული და თანამედროვე გახადა. დღეს კრისტიან დიორის სახლი თანაბრად ცნობილია როგორც ტანსაცმლის სტილით, ასევე ერთ-ერთი წამყვანია პარფიუმერიისა და აქსესუარების სფეროში.
1: Brand History.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 18 18 5.
1: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
2: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მოემზადე ახალი სასწავლო წლისთვის და შეარჩიე შენირჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. საფხულის კოლექციაზე კი 70%-ამდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი e-shopping-ზე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
3: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: თურმე ვლოგი რადიო სივრცეზე.
4: იცოდით რომ თურმე
0: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის
4: თურმე ვლოგში.
5: მელიტა ჩოლოყაშვილი, ლილია ზელენსკაია, რიმა ერისთავი, ანა ჭავჭავაძე და მერი შერვაშიძე. ეს იმ ქართველი ქალების ჩამონათვალია, რომელთა სილამაზითაც მე-19 საუკუნის პარიზი არა ერთხელ მოხიბლულა. 1921 წლის თებერვალში წითელი არმიის მიერ საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის ანექსიის შემდეგ ძალიან ბევრ ქართველს ქვეყნის დატოვება მოუწია. ბევრმა მათგანმა თავი საფრანგეთს შეაფარა. ელეგანტურობით, დახვეწილი სტილითა და გემოვნებით გამორჩეული ქართველი არისტოკრატია ქალების ნაწილმა ემიგრაციაში მოდელობა გადაწყვიტა. რამდენიმე მათგანი კოკო შანელის სახეც გამხდარა. მაშინ მოდელებს მანეკენებს უწოდებდნენ. სამწუხაროდ ბევრისთვის ისევ უცნობია, თუ რამ ხელა წვლილი აქვს ქართველების ჩართულობას კოკო შანელის წარმატებაში. ამიტომ დღეს თურმე

0: ჩოლოყაშვილიც, რომლისთვისაც მოდელობა შემოსავლის წყარო იყო. არისტოკრატული გარეგნობის ქალბატონს ხშირად იწვევდნენ ჩვენებებზე. საველი სორინი ამბობდა, მელიტას სილამაზეს ფოტო ვერ ასახავს, მისი აღქმა მხოლოდ ცოცხლად არის შესაძლებელიო. ცნობილია, რომ შანელს ხიბლავდა ქართული სილამაზე და ქართველ მოდელებს განსაკუთრებულად ექცეოდა. როდესაც მელიტა პოდიუმიდან წავიდა, მისი ადგილი მისმა ქალიშვილმა ლილია ზელენსკაიამ დაიკავა და დიდ წარმატებასაც მიაღწია. მან ჯერ საბალეტო სტუდია დაამთავრა პარიზში, შემდეგ კი სამოდელო კარიერა გააგრძელა. სხვადასხვა დროს ის იყო შანელის, ლუსიენ ლელონგისა და ელზა სკიაპარელის მოდელი. ლილია ცოლად იური როტვანს გაჰყვა და ერთი ქალიშვილი შეეძინა. ლილია გულჩათრობილი იყო, ცოტას ლაპარაკობდა და არც მოგონებების გაზიარება უყვარდა. ხიბლი ასაკში შეინარჩუნა, კლასიკურად ჩაცმული უკვე ჭაღარა, მაგრამ ისევ მიმზიდველი. შანელის სახლის მოდელი იყო რიმა ერისთავიც. პარიზული საზოგადოება მას პრინცესა რიმად იცნობდა. ის საფრანგეთში სწორედ მერი შერვაშიძემ ჩაიყვანა. რიმა მომხიბვლელი გარეგნობით, დახვეწილი გემოვნებითა და საოცარი მუსიკალური ნიჭით გამოირჩეოდა. ლამაზი გარეგნობისა და არისტოკრატული წარმომავლობის გამო მასთან პარიზის თითქმის ყველა ცნობილი და წამყვანი სამოდელო სახლები თანამშრომლობდნენ. ლამაზი გარეგნობისა და არისტოკრატული წარმომავლობის გამო მასთან პარიზის თითქმის ყველა ცნობილი და წამყვანი სამოდელო სახლები თანამშრომლობდნენ. კომპანია შანელის დაუვიწყარი ლოგო, რომელიც პირველად საზოგადოებამ პარიზში 1925 წელს იხილა, ვანო ქუთათელაძეს შეუქმნია, რომელიც მისი ახლო მეგობარი გახლდათ. ამბობენ, რომ შანელს ძალიან შეეროდა სიმბოლოების, ამიტომ არსებობს მოსაზრება, რომ ლოგოზე ერთმანეთში ჩაწნული ორი შებრუნებული ნილია გამოსახული, რაც იღბლის ნიშნად მიიჩნევა. ფაქტია, ქართველი მათემატიკოსის მიერ შექმნილი ლოგო ერთი საუკუნის შემდეგაც დახვეწილობისა და სტილის სიმბოლოდ ითვლება მთელს მსოფლიოში.
1: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის
2: თურმე ბლოგში.
1: სახეთი უსმენს რადიო სიუცეს FM 103.3.
3: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
1: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატებაა. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 10 98.5.

0: რადიო სიმცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცეა.
1: აუდგეთ ძეგზე თაღვანი ვცეთ ისეთ
0: ქართული მუსიკა სიმცეზე.

0: არის შენი სიმცია. FM 98.5. ერთი ჰიტის ისტორია.
1: Peter Sweet Symphony, ჰიტი, რომელიც 90-იან წლების მეორე ნახევარში ევროპის კონტინენტსა და ინგლისურენოვან ქვეყნებში ყველგან ისმოდა. სწორედ ამ სინგლით ბრიტანული ჯგუფი The Verve გახდა კუნძულებს მიღმაც ცნობილი. ბრიტ პოპის ეპოქის პერიოდში ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული და ცნობადი ჰიტი, რომელსაც მღეროდნენ ყველგან, სტადიონებსა და ბარებში. თუმცა ყველაფერი სასამართლოთი, ჩივილიცა და უფლებების ჩამორთმევით დასრულდა. The Verve, ბრიტანული როკ ჯგუფი და ფრონტმენი რიჩარდ ეშკროფტი 90-იან წლებში ადგილობრივ აუდიტორიაში ცნობილი სახელი იყო. 94 წელს კი მათ მიეცათ საშუალება ჩიკაგოს ფესტივალის ფარგლებში ამერიკულ ბაზარზე გასულიყვნენ. ეს კი ავტომატურად გარკვეულ კომერციულ წარმატებასაც გულისხმობდა. მაგრამ ბრიტანელებმა ნაცვლად პოპულარობისა, თავიანთი საქციელების გამო ზოგმა საავადმყოფოში, ზოგმაც კი იზოლატორში გაიყვიძეს. ამით დასრულდა მათი კარიერის პირველი ეტაპი. თუმცა ეშკროფტმა ბიჭები კიდევ ერთხელ შეკრიბა და ახალ ალბომზე დაიწყეს მუშაობა. ასე შეიქმნა სინგლი Peter Sweet Symphony, მიკროსონატა, რომელიც რეალურად 1965 წლის Rolling Stones-ის Songbook-ის საორკესტრო რიფზეა აშენებული. ეს კი როლინგების ერთ დროს პროდიუსერისა და მენეჯერის Andrew Oldham-ის და მისი ორკესტრის ჩანაწერია. ეშკროფტმა Oldham-ის ვერსია The Last Time გასემპლა თავის ყაიდაზე მოერგო და საკუთარი ხედვები დააშენა. სიმღერამ გაიზრულა და მსოფლიოში წარმატება ჰიტად იქცა. თუმცა კი ამ ტრეკის წარმატება საბოლოოდ სასამართლომდე მივიდა. ეშკროფტს წაართვეს უფლებები ამ სიმღერაზე და რა თქმა უნდა, ეს მიღებულ ფინანსურ სარგებელსაც ეხებოდა. საბოლოოდ რიჩარდმა სულ რამდენიმე 1000 ფუნტი მიიღო. არადა 1997 წლის სინგლი კომერციულად ფანტასტიკურად წარმატებული გამოდგა. მიუხედავად პირქუში ტექსტებისა, ის პოპულარულ კულტურაში აქტიურად მოიხმარებოდა. თუმცა იურისტებმა ეშკროფტს სარგებლის 100%-ივე მოუგეს სასამართლოში. მიუხედავად ამ სამართლებრივი თავგადასავლებისა, The Verve-ის ჰიტი დღესაც ძალიან პოპულარული სიმღერაა, რომელსაც უსმენენ და უყვართ.

0: თქვენ უსმენთ რადიო სივრცეს. რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: უფასო სოციალური რეკლამა.
3: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
0: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 551 100 98.5.

საცრის ნისს ქსოვს დროს გავს შამს დროს გავს გავს ქარს მზეს გავს რომ დაგორავს გავს დროს გავს ქარს რომ გადაგოგორდება თავს გავს მზეს საცრის ნისს ქსოვს დროს გავს შამს გალესილ ჰაერს გავს მზეს გავს

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამაციურცეზე 551 188 5. წარმატებული აგრობიზნესი სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: კახეთი უსმენს რადიო სიუცეს FM 102.3.
3: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მოემზადე ახალი სასწავლო წლისთვის და შეარჩიე შენირჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. ზაფხულის კოლექციაზე კი 70%-ამდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი e-shopping-ზე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
0: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
2: თურმე ვლოგი რადიო სივრცეზე.
4: იცოდით რომ თურმე
2: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის
4: თურმე ვლოგში.
5: თითქმის ორი საუკუნე გავიდა მას შემდეგ, რაც პირველმა ბადენ-ვიურტემბერგელმა საქართველოს მიწაზე ფეხი დადგა და მასთან ერთად კიდევ 30-მა ოჯახმა თბილისის მახლობლად პირველი გერმანული კოლონია დააარსა. ალბათ ძნელი წარმოსადგენია, რომ შვაბებმა ათასობით კილომეტრი გამოიარეს და იმდროინდელი თბილისის სოციალურ-ეკონომიკურ ცხოვრებაში სრულფასოვანი მონაწილეობა მიიღეს. მე-19 საუკუნის დასაწყისში საქართველოში დასახლებულმა გერმანელებმა არაერთი დასახლება დააარსეს, მათ შორის თბილისსა და მის შემოგარენში. რუსეთის იმპერია შრომის მოყარეობით გამორჩეულ გერმანელ კოლონისტებს ეკონომიკური დარგების განვითარების სანაცვლოდ უფასო მიწებს, სამხედრო ვალდებულებებისა და გადასახადებისგან განთავისუფლებას, საკუთარი სათემო და სასკოლო მმართველობის უფლებას დაპირდა. მნიშვნელოვანი იყო რელიგიური თავისუფლება, რამაც გერმანელ კოლონისტებს საშუალება მისცა საქართველოში ლუთერანული სამრევლოები დაეარსებინათ. 1893 წლის 19 სექტემბერს ნოი თბილისის დასახლებაში, მიხეილისა და კირხის ქუჩის კუთხეში იმპერიისა და გერმანული თემის დაფინანსებით საფუძვ ელი ჩაეყარა წმინდა პეტრესა და პავლეს ლუთერანული ეკლესიის კირხეს მშენებლობას. არქიტექტორ ოტო სიმონსონის მიერ დაპროექტებული ნაგებობის მშენებლობას ხუროთმოძღვარი ლეოპოლდ ბილფელდი გაუძღო. მოგვიანებით ეკლესიასთან ზოგად საგანმანათლებლო გერმანული გიმნაზია გაიხსნა, რომელიც თბილისელ ინტელიგენციაში დიდი პოპულარობით სარგებლობდა. თუმცა მეორე მსოფლიო ომში ჩართვიდან სულ რამდენიმე თვეში სტალინმა გერმანელი კოლონისტების დიდი ნაწილი მტრად შერაცხა და შუა აზიაში გადაასახლა. მან ქვეყნის დასატოვებლად გერმანელებს 48 საათი და 25 კილოგრამი ბარგის წაღების საშუალება მისცა. საქართველოში დარჩენის უფლება მხოლოდ იმ შერეულ ოჯახებს მიეცათ, რომელშიც ქმარი ქართველი იყო, ხოლო ცოლი გერმანელი. ეკლესია, რომელზეც გიამბეთ 1940-იან წლებში ხელისუფალთა ბრძანებით გერმანელი

0: თქვენ გსაუბრობთ რადიო სივრცესთან ერთად.
1: პოეზია ეთერში. დილის ბინჩი, მურმან ლებანიძე. კითხულობს როლან ოქროპირიძე.
2: დილის ბინჩი ვერის ხიძე მოხდი. თოდა. თოდა რა ლამაზა თოდა. გადამიდგა და ბოდიშის მოხდით გამაჩერა. სიგარეტი მთხოვა. მივაწოდე გაიხარა კაცმა. მოუკიდე თრალი ვარო მითხრა. გავაბოლეთ გულის ფსკერზე დათვა თქვა მადლობა. რა დროა მკითხა? მეოთხარი ხუთი იყო დილის. ხიძე დავრჩი. ის გავიდა გაღმა. ჰეჰეჰე. შეუძახა თფილის და ღიღინით ვერის შეღმართს გაყვა. თოდა. თოდა. რა ლამაზა თოდა. თოდა, თოდა. რა კარგია თოა. რა კარგია. რა ბევრი და ცოტა. თოლში კაცმა სიგარეტი მთხოვა. თფილის მისი ამშვენებდა სიფთა. სუფთა იყო. დადიოდა კიკოთ. იმ დილას რომ გაბოლება მთხოვა, ის ჯიგარი, ის ნიაზა იყო.
1: პოეზია ეთერში, რადიო სივრცეზე. პროექტი ხორციელდება საქართველოს კულტურის სამინისტროს და შემოქმედებითი საქართველოს მხარდაჭერით.
0: კინომუსიკა სივრცეზე.

0: Randy Story.
1: Prada მსოფლიო მოდის ძვირფასი ბრენდებიდან ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი სახელია. მისი სამკუთხედი ლოგო და ხელწერა, რომელიც ყველა კოლექციაში შეიმჩნევა, ყოველთვის ნაცნობი და საყვარელია. აქსესუარებისა და ტყავის წარმოებით დაწყებული ბიზნესი წლების განმავლობაში განვითარდა და იმაზე მეც მიაღწია, ვიდრე ამას თავად მისი დამფუძნებელი წარმოიდგენდა, როცა 1900-იან წლებში ბრენდს მოდის რუკაზე განათავსებდა. Prada-ს პირველი მაღაზია Mario Prada-მ 1913 წელს მილანში, მსოფლიოს ერთ-ერთ ულამაზეს სავაჭრო ცენტრში გახსნა. Mario Prada ტყავისგან ამზადებდა და ყიდდა ჩანთებს, აქსესუარებსა და ჩემოდნებს. მისი მომხმარებლები საკმაოდ მაღალი წრიდან იყვნენ, ამიტომ 1919 წლისთვის მაღაზიამ საკმაოდ პრესტიჟული ტიტული მიიღო იტალიის სამეფო სახლის ოფიციალური მიმწოდებელი. მას შემდეგ, რაც პრადამ სამეფო სახლისთვის დაიწყო პროდუქციის მიწოდება, მან უკვე შექმნა თავისი სავაჭრო ნიშანი, რამაც ხელი შეუწყო ბრენდის რეპუტაციის გაძლიერებას და გახდა იტალიური არისტოკრატიისა და საშუალო კლასის სიმბოლო. დამფუძნებელი Mario Prada თვლიდა, რომ ქალები სახლის საქმეებით უნდა იყვნენ დაკავებულები და მათ სამუშაო ადგილებს არ სთავაზობდა. მით უმეტეს, როდესაც პენსიაზე გავიდა და საქმე იქამდე მივიდა, რომ თავისი უკვე აწყობილი ბიზნესი ვინმისთვის უნდა გადაებარებინა, ის ფიქრობდა, რომ ეს იქნებოდა მისი ვაჟი, მაგრამ მას ბრენდის მენეჯმენტისადმი ინტერესი სამწუხაროდ არ გააჩნდა. ამიტომ მარიას მოუწია საქმის ქალიშვილისთვის, ლუიზასთვის გადაბარება. ლუიზა პრადა 20 წლის განმავლობაში ხელმძღვანელობდა ოჯახურ ბიზნესს, სანამ 70-იან წლებში მისი ქალიშვილი მიუჩია პრადა არ შეუერთდა გუნდს როგორც მთავარი დიზაინერი. მან ძვირადღირებული ჩანთებისა და ბრენდირებული ჩემოდნების მოდელირებას მიჰყო ხელი. ვერავინ იფიქრებდა, რომ მიუჩია ამ საქმეს წამოიწყებდა, რადგან ის არ სწავლობდა მოდასა და დიზაინს, არამედ პოლიტიკურ მეცნიერებებს გადიოდა მილანის უნივერსიტეტში. იგი ასევე სწავლობდა პიკოლოს თეატრში. ამ ფაქტების გათვალისწინებით ის იმ დიზაინერთა რიცხვში შედის, რომლებმაც დამოუკიდებლად ისწავლეს და თვითნასწავლი დიზაინერები გახდნენ. 1970-იან წლებში, როცა მიუჩია პრადას დიზაინერი გახდა, თან აქტიურად იყო ჩართული ქალთა უფლებების მოძრაობაში. თავად მიუჩია იხსენებს, რომ როდესაც მოდის სფეროში მივიდა, ბევრი აკრიტიკებდა და ბევრსაც ძულდა ის ამის გამო. საინტერესო ისაა, რომ მიუჩიას ბრძოლა ერთდროულად ორ ფრონტზე უწევდა. ერთ მხარეს ის ქალთა უფლებებს იცავდა, მეორე მხარეს კი ფემინისტებთან თავის მართლება უწევდა იმაზე, რომ მოდის სფეროში დიზაინერად დაიწყო მუშაობა. ეს იმ დროს ორი შეუსაბა მოცნება იყო. იმდენად მიყვარდა, რომ მაინც გავაკეთე, იხსენებდა მიუჩია. პირველი, რაც მიუჩიამ გააკეთა თავისი ტანსაცმლის ხაზით, სილამაზის ინდუსტრიაში მანამდე გავრცელებულ გლამურულ და ქალურ სტანდარტებს დაუპირისპირდა. 1918 წლისთვის მიუჩია პრადამ თავისი მომავალი მეუღლე და ბიზნეს პარტნიორი პატრიციო ბერტელი გაიცნო. გაცნობიდან ერთ წელიწადში წყვილმა ერთად წამოიწყო ძვირადღირებული ფეხსაცმლის ხაზი, რომელმაც დიდი მოწონება დაიმსახურა. მალე ბიზნესი მთელ მსოფლიოში გაფართოვდა და ბრენდს ყველა მაღაზია შიდა საკუთრება შექონდა. მისი პროდუქცია ცნობილი გახდა საფირმო მწვანე ფერით, რომელიც დღესაც ცნობილია როგორც Prada Green. აღსანიშნავია, რომ ლონდონში გახსნილი Prada Cafe-ც იმავე მწვანე ფერად აა შეღებილი. ეს კიდევ ერთხელ მიგვანიშნებს Prada-ს ინდივიდუალიზმზე, რითაც ბრენდმა ბუნებაში არსებული ჩვეულებრივი მწვანეც კი თავის უნიკალურობად აქცია.
0: Brand History. ეს რადიო სივრცეა FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს.

0: რეკლამას ივსეზე 551 100 98.5.
1: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
2: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მოემზადე ახალი სასწავლო წლისთვის და შეარჩიე შენირჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. საფხულის კოლექციაზე კი 70%-მდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი e-shopping-ე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
3: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო. რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: წარმატებული აგრობიზნესი სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
4: კულტ აფიშა.
5: მოგესალმებით რადიო სივრცის სტუდიიდან. დღეს გაგიზიარებთ ინფორმაციას მნიშვნელოვან ღონისძიებებზე, რომლებიც ნამდვილად არ უნდა გამოტოვოთ. დღეს 11 სექტემბერს ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრში გამართება საოპერო გალა, რომელიც ქართული საოპერო ვოკალური ხელოვნების ფუძემდებლებს ვანო სარაჯიშვილსა და სანდრო ინაშვილს მიეძღვნება. საღამოს თანაავტორი და წამყვანი ნიკოლოს წულუკიძე მაყურებელს უამბობს ვანო სარაჯიშვილისა და სანდრო ინაშვილის ცხოვრებისა და შემოქმედების მნიშვნელოვან ეპიზოდებზე. გალაზე შესრულდება არიები ოპერებიდან აბესალომ და ეთერი, დაისი, კარმენი და სხვა ცნობილი საოპერო ნაწარმოებებიდან. მონაწილეობენ სოლისტები ქეთევან ქემოკლიძე, კოტე ყიფიანი, გიორგი ლომისელი, აკაკი გუგუშვილი და ანსამბლი ერისიონი. დასაწყისი საღამოს 8 საათზე. 6 სექტემბრიდან ქალაქ ბათუმში მიმდინარეობს შავი ზღვის საერთაშორისო ფესტივალ. ბათუმური რაფსოდიის ფარგლებში დაფუძნებული ვოკალისტთა საერთაშორისო კონკურსი ოპერის ოქროს ხმა. კონკურსის ორგანიზატორი და დამფუძნებელია ცნობილი სოპრანო თამარ იბერი. კონკურსის მიზანია მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის ახალგაზრდა და პერსპექტიული ვოკალისტების გამოვლენა და მათი პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა. პროექტის ფარგლებში ასევე წარიმართება მასტერკლასები წამყვან მაესტროებთან და მენტორებთან. 10 და 12 სექტემბერს მასტერკლასებს გამართავს ცნობილი იტალიელი ბას-ბარიტონი ლუკა პიზარონი. ხვალ 12 სექტემბერს კი საღამოს 7 საათზე ბათუმის დრამატულ თეატრში საფესტივალო ორკესტრის თანხლებით გამართება კონკურსის ფინალური ტური და საზეიმო დაჯილდოვება. 6 სექტემბრიდან ბათუმის სპორტული კინოს საერთაშორისო ფესტივალ ნიკეს მას

0: კერამიკოსისა და დიზაინერის გიორგი მუჩიაშვილის პერსონალური გამოფენა სახელწოდებით ფლიუგერების გამოფენა. გიორგი გოიკა მუჩიაშვილის ნამუშევრები არქაულ ტრადიციებს ეყრდნობა. იგი მუშაობს კერამიკასა და შამოთზე, ქმნის დეკორატიულ ფორმებს, რომელიც უძველეს მეთოდებსა და ტრადიციებს აცოცხლებს. გამოფენა 14 სექტემბრამდე გასტას. 19 აგვისტოდან ბორჯომსა და ბათუმში მიმდინარეობს ლიანა ისაკაძის საერთაშორისო ფესტივალი ღამის სერენადები 2026. 16 სექტემბერს კი ფესტივალი თბილისში, თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის დიდ დარბაზში გადაინაცვლებს. 20 საათზე ქართული პიანისტები სანდრო ნებიერიძე და სანდრო გეგეჭკორი საფორტეპიანო დუეტის კონცერტზე კლასიკური მუსიკის შედევრებს შეასრულებენ. 18 სექტემბერს კი საღამოს 8 საათზე იმავე დარბაზში ბეატრიჩე ვენეცი ხელმძღვანელებს გია ყანჩელის სახელობის თბილისის ახალგაზრდა ორკესტრს. სოლისტები იქნებიან ცნობილი ფინელი ჩელისტი იან ერიკ გუსტავსონი და ესტონელი მევიოლინე ანა ლიზა ბეზროდნი. ფესტივალი 20 სექტემბერს 20 საათზე გრიბოედოვის სახელობის სახელმწიფო დრამატულ თეატრში გრანდიოზული პროექტით მორიკონე კინოს ლეგენდა დაიხურება. მენელი მოისმენს ენიო მორიკონეს უკვდავ მუსიკას ფილმებიდან ერთხელ ამერიკაში, ერთხელ ველურ დასავლეთში, ახალი კინოთეატრი პარადიზო, მალენა და სხვა.
1: კულტ აფიშა. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 10 98.5.

0: ეს რადიო სივრცეა.
1: როგორი იყო ქართული დისიდენტური მოძრაობა საბჭოთა კავშირში? რა ფაზები გაიარა დისიდენტურმა მოძრაობამ და ვინ იყვნენ ქართული დისიდენტური მოძრაობის ლიდერები? ისტორიის დოქტორი ნატო სონგულაშვილი რუბრიკაში ქართულოგია.
2: საბჭოთა რეჟიმის დამყარებით საქართველოში იწყება სრულიად ახალი ეტაპი, რომელმაც რადიკალურად შეცვალა ქართული საზოგადოების და ზოგადად საქართველოს მოსახლეობის ცნობიერება და ცხოვრება. ის ბრძოლის ეტაპი, რომელიც დაიწყო 19 საუკუნეში რუსეთის იმპერიის წინააღმდეგ, იწყება და გრძელდება 1921 წელს საბჭოთა რეჟიმის დამყარებით, მაგრამ ამ დროს განსხვავებულია ბრძოლის მეთოდები.

0: თავიდან საწყის ეტაპზე მიმდინარეობდა ეროვნული განმათავისუფლებელი მოძრაობა შეიარაღებული აჯანყების სახით. შემდგომში აჯანყებების წარუმატებლად დასრულებამ აუცილებლობა დააყენა იმისა, რომ საზოგადოების ის ნაწილი, რომელიც ფიქრობდა, მსჯელობდა იმაზე, რომ ქვეყანა უნდა ყოფილიყო თავისუფალი, დამოუკიდებელი და არ უნდა ყოფილიყო რომელიმე სახელმწიფოს დაქვემდებარებაში, გადასულიყო ახალ ეტაპზე, რომელიც გულისხმობდა შეიარაღებული გამოსვლების ნაცვლად ბრძოლის ახალი მეთოდის შემუშავებას. ამგვარი იყო ეგრეთ წოდებული ატაკქვეშა მოძრაობები. მართალია, ბრძოლა მიმდინარეობს როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ ქართული პოლიტიკური ემიგრაციის მეშვეობით, მაგრამ საქართველოს ფარგლებში მიმდინარე მოძრაობას განსხვავებული მიზანი ჰქონდა, განსხვავებული გეზი ჰქონდა. მეორე მსოფლიო ომის მიმდინარეობის პერიოდში გაჩნდა იდეა, რომ თუ მარცხდებოდა ამ პერიოდში საბჭოთა კავშირი და გაიმარჯვებდა გერმანია, ამ შემთხვევაში ქართულ საზოგადოებას ექნებოდა იმის საშუალება, რომ გერმანიის დახმარებით აღედგინა საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა. მე-20 საუკუნის 50-იან წლებში ყალიბდება დისიდენტური მოძრაობა, რომელსაც სათავეში უდგას ახალგაზრდა ზვიად გამსახურდია და მერაბ კოსტავა. მათი თანამებრძოლები არიან თამაზ გუნჯუა, ანატოლი მიქაძე, ვოვა სიხარულიძე, გურამ დოჩანაშვილი, რომლებმაც შეიმუშავეს გეგმა, თუ როგორ უნდა განთავისუფლებულიყო საქართველო საბჭოთა რეჟიმის გავლენისაგან. მართალია, მათი მიზანი, მათი ასე ვთქვათ დასახული გეგმა არ იყო ფართო მასშტაბის და ბუნებრივია ვერც შეძლებდნენ ფართო საზოგადოების მობილიზებას, მაგრამ რა თქმა უნდა იმ პირობებში გათვალისწინებით, რომელშიც იმყოფებოდა საქართველო, წინ გადადგმული ნაბიჯი იყო და ამას ასევე ხელი შეუწყო იმ ფაქტმა, რომ სტალინის სიკვდილის შემდგომ, ხრუშოვის ხელისუფლებაში მოსვლის შემდგომ რადიკალურად შეიცვალა პოლიტიკური, სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობა და ეგრეთ წოდებული რაღაცა რეფორმა, ჰუმანური რეფორმების შედეგად იწყება ეს გამოსვლები, რომელიც გახდა სტიმული ახალი მოძრაობის აღმავლობისა. რადიკალურად განსხვავებულია მე-20 საუკუნის 70-იან წლებში დაწყებული და განვითარების ახალ ეტაპზე გადასული დისიდენტური მოძრაობა, რომელსაც ასევე სათავეში უდგას მერაბ კოსტავა, ზვიად გამსახურდია, ვიქტორ ცხილაძე, ავთანდილ იმნაძე, ვალენტინა ფაილონძე და სხვები, რომლებმაც ძალიან დიდი წვლილი შეიტანეს ეროვნული იდეის განვითარებაში. რა განსხვავება მე-20 საუკუნის 50-იან წლებში და 70-იან წლებში მიმდინარე დისიდენტურ მოძრაობას შორის? პირველი, 50-იან წლების მოძრაობას არ ჰქონდა ის მასშტაბი და ის კონტაქტები, როგორც ეს იყო 70-იან წლებში. ამ პერიოდის დისიდენტური მოძრაობისთვის დამახასიათებელი არის ბრძოლა ადამიანის უფლებებისთვის და ასევე თავისუფლების მოპოვებისთვის. საინტერესო აღინიშნოს ის ფაქტიც, რომ ამ დროს დისიდენტური მოძრაობა ყალიბდება საბჭოთა კავშირში, მაგრამ განსხვავდებოდა ქართული დისიდენტური მოძრაობა საბჭოთა რეჟიმის, საბჭოთა კავშირის პირობებში არსებული დისიდენტური სხვა დისიდენტური მოძრაობებისგან. საბჭოთა კავშირში არსებული დისიდენტური მოძრაობები ძირითადად ორიენტირებული იყო ადამიანის უფლებების დაცვაზე. საქართველოში არსებული დისიდენტური მოძრაობა განსხვავდებოდა იმით, რომ აქ ადამიანის უფლებების დაცვასთან ერთად ორიენტირი აღებული იყო თავისუფლებაზე, დამოუკიდებლობის მოპოვებაზე. ამას გარდა, მართალია, ქართულ დისიდენტურ მოძრაობას ჰქონდა გარკვეული კონტაქტი რუს დისიდენტებთან. მაგალითისთვის შეიძლება დავახსენოთ ამალრიკი, სოჟენიცინი და სხვები, რომლებმაც გარკვეული კონტაქტის დამყარების შედეგად საკუთარი იდეების გაცვლას შეუწყეს ხელი. მაგრამ მთავარი მიზანი, რომელიც ქართულ დისიდენტურ მოძრაობას ახასიათებდა, იყო: პირველი, ადამიანის უფლებების დაცვა; მეორე, თავისუფლებაზე ორიენტირებული მოძრაობის წარმოება, რაც გულისხმობდა დამოუკიდებლობის მოპოვებას; და საზღვარ გარეთთან ქვეყნის ფარგლებს გარეთ კონტაქტის დამყარება. მაგალითად, ვალენტინა ფაილოძე დაკითხვისას აღნიშნავს, რომ მას კონტაქტი ქონდა ტურისტებთან და აწვდიდა ინფორმაციას მიმდინარე მოვლენების შესახებ და ცდილობდა მათი დახმარებით გაეტანა ეს ინფორმაცია ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მხარდამჭერების მოპოვებისათვის. 80-იან წლებში იწყება დისიდენტური მოძრაობის ახალი ტალღა, რომელსაც განსხვავებული ჯგუფი უდგას სათავეში, რომელსაც ხელმძღვანელობს ჯონი ზაქარია ლაშქარაშვილი. ეს იყო ტაქსის მძღოლების გაერთიანება, რომელთა მიზანი იყო, რომ საზოგადოებასთან კონტაქტის შედეგად მიიღოთ ინფორმაცია, რა ხდებოდა ქვეყანაში და საზოგადოება იყო თუ არა იმისთვის მზად, რომ დაწყებულიყო ბრძოლა თავისუფლების მოპოვებისთვის. ამ ორგანიზაციას შეუერთდა ტარილ ღვინიაშვილი, შიო ახლაური, ნოდარ მეგველია და სხვები. მათ ჩამოაყალიბეს ორგანიზაცია სეგო, საქართველოს ეროვნული განმათავისუფლებელი მოძრაობა, რომელსაც ჰქონდა თავისი წესდება, თავისი, ასე ვთქვათ, გერბი. აქედან გამომდინარე შეიძლება ითქვას, რომ ეს დისიდენტური მოძრაობა, რომელიც მიმდინარეობს 20 საუკუნის მეორე ნახევარში, მიმართულია თავისუფლებაზე და დამოუკიდებლობის მოპოვებაზე. 80-იანი წლების მეორე ნახევარში იწყება ეროვნული მოძრაობის ახალი ეტაპი, როდესაც გამოდიან იატაკქვეშა ორგანიზაციიდან, იწყება სახალხო შეკრებები, გამოსვლები, პრესა უფრო მასშტაბური ხდება, მასობრივი ხდება და საზოგადოება იწყებს უკვე ბრძოლის ახალი ფორმების შემუშავებას, რომელსაც შედეგად საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენა უნდა მოყოლოდა.
1: ქართულოგი რადიო სივრცე FM 98.5.

0: გაუსმენთ რადიო სივრცეს. რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: უფასო სოციალური რეკლამა.
3: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მოემზადე ახალი სასწავლო წლისთვის და შეარჩიე შენირჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. ზაფხულის კოლექციაზე კი 70%-ამდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი e-shopping-ე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
0: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
3: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. რადიო სიმცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცეა.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: კახეთი უსმენს რადიო სიუცეს FM 103.3.
1: სამშობლო
2: მკარეო, მარიც შემოსილი შეღამების ქდარი ქროლით იწვევს, ცისფერ ლანდებს და ხეებში აქსოს.
3: პოეზია ეთერში.
4: ვიდრე ხარ ოთარ ჭილაძე, კითხულობს მსახიობი ნინო თარხანმოურავი.
5: ვიდრე ხარ, ვიდრე გაწვიმს და გათოს, არ წარიკვეთო არასდროს სასო. ხან 30 ვერცხლი ღირს კაცი, ხან 30 ერთ ვერცხლად ფასობს. მაგრამ იმედი, ეს უფლის ჩიტი კლავისეთია, როგორიც იყო. კლავ ჭრელი კაბაცვია ჩიტის და თხილის ხელა გულს ყველას გვიყოფს. არ ჩაიქნიო არასდროს ხელი, ვიდრე ხარ, ვიდრე ხედავ და გესმის. ძველს ცვლის ახალი, ახალს კი ძველი, და ქვის მსროლელი ყვავილსაც გესვრის. ხან ბროლის კოშკზე შემოგსვამს ბედი, ხან გაბზრიალებს ვით შოლტი ჩიკორს. მაგრამ ღიმილი და ცრემლის წვეთი კვლავ იგივეა, რაც ადრე იყო.
3: პოეზია ეთერში, რადიო სივრცეზე. პროექტი ხორციელდება საქართველოს კულტურის სამინისტროს და შემოქმედებითი საქართველოს მხარდაჭერით.

0: გამგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამაციურზეზე 551 100 98 5.
1: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
2: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მოემზადე ახალი სასწავლო წლისთვის და შეარჩიე შენირჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. ზაფხულის კოლექციაზე კი 70%-ამდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი e-shopping-ზე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
3: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო. რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: წარმატებული აგრობიზნესი სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
4: ეს შენი სიხცია. FM 98.5.
5: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

ერთი ჰიტის ისტორია. ლეგენდარული ამერიკელი კომპოზიტორის ჯორჯ გერშვინის ოპერის პორგი და ბესის გამხსნელი არის Summer Time. 25000-მდე სხვადასხვა ვერსია არსებობს. შეიძლება ვთქვათ, რომ ამ სიმღერის კავერი მსოფლიოს მასშტაბით ყველაზე ხშირად სრულდება. ათასობით არტისტის მიერ, სხვადასხვა ჟანრში, დისკოდან დაწყებული, რეგით დასრულებული და ასე შემდეგ. როდესაც ჯორჯ გერშვინი თავის ახალ ოპერას ამზადებდა, გამხსნელი არის ინსპირაცია ნამდვილად აფროამერიკული სპირიჩუელსები, ფოლკლორი და უცხოთია ჯაზი იყო. Summer Time-ი პირველად, რა თქმა უნდა, ამერიკელმა სოპრანომ შეასრულა და ეს იყო იმ დროის ცნობილი ამერიკელი საოპერო მომღერალი ები მიტჩელი. პირველი ქავერი კი, რომელმაც ამერიკის ჩარტებში ამოხო თავი, 21 წლის ჯაზ ვოკალისტმა ბილი ჰოლიდეიმ შეასრულა. და ეს მოხდა ჰარლემის ეგრეთ წოდებული რენესანსის ეპოქაში, რა დროსაც ამ უბანს განსაკუთრებული როლი ჰქონდა აფროამერიკულ ინტელექტუალურ ცხოვრებაში. შემდეგი ცნობილი ქავერი ეკუთვნის გოსპელის დედოფლად მონათლულ მაჰალია ჯექსონს. ასევე გერშვინის Summer Time-ის ინტერპრეტაცია არ ჩაევლიდა დიდებული ლუი არმსტრონგის გარეშეც. ლუის და ელა ფიცჯერალდის 1957 წლის შესრულება საერთაშორისო ჰიტად იქცა და სიმღერა საბოლოოდ დაამკვიდრა როგორც ჯაზ სტანდარტი. ჯაზი ყოველთვის იყო კულტურული მრავალფეროვნებისა და ინდივიდუალიზმის მნიშვნელოვანი გამოვლინება და შესაბამისად ჯაზ შემსრულებლებს განსაკუთრებულად შეეძლოთ იმპროვიზაციით საკუთარი თავის წარმოჩენა. გერშვინის მარტივი მელოდია კი იმპროვიზაციის ამ სივრცეს ნამდვილად აჩენდა. ამიტომ გასაკვირი არაა, რომ ამდენმა ჯაზ მუსიკოსმა შესანიშნავად მოირგო გერშვინის კომპოზიცია და მასალა. დღეს კი მოუსმენთ ამ მარადიული სტანდარტის განსხვავებულ ინსტრუმენტულ შესრულებას. ჯაზ მუსიკაში ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი ფიგურის მაილს დევისის ვერსიას. ეს ტრეკი გამოვიდა 1958 წლის ალბომში პორგი და ბესი, მაილს დევისისა და გილ ევანსის არანჟირებით. დღემდე ეს ჩანაწერი ჯაზის ისტორიაში შედევრადაა მიჩნეული.

ერთი ჰიტის ისტორია. ვუსმენთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე. FM 98.5. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM

0: კახეთი უსმენს რადიო სიუცეს FM 103.3.
1: საქართველოს კულტურის სამინისტრო. შემოქმედებითი საქართველო და რადიო სიუცე წარმოგიდგენთ.
2: მარიბიც შემოსილი შეღამების ქდარი ქრონიც იწვევს ცისფერლანდებს და ხებში აქსოს
1: პოეზია ეთერში საიოთნოვა განამემშიერი ვიყავ კითხულობს ზაზა პაპუაშვილი
3: განამემშიერი ვიყავ ჭამისათვის წამოვედი შენთან ლაპარაკი მსურდა და მისათვის წამოვედი მინდა დილა გავათენო ღამისათვის წამოვედი დამავიწყდა ვეღარო ამბობ რამისათვის წამოვედი შენ სახელმწიფო გვირგვინო ჩემი თავი ტარასშია დიახ მეტად მორთული ხარ დიბასშია ხარასშია ნათალო ბროლის ფიცარო სანდალის ფანჯარაშია პირი ოქროს სარკეს გიგავს ჯამისათვის წამოვედი მოდი თვალო დამავალე სარგებელში ენას მოგცემ თავდბარათი სალაგასა მეჯლისისალ ხენას მოგცემ მუდამ შენს კარს ვიახლები ჩემსა თავსა შენად მოგცემ ან მომკალ ან დამარჩინე ამისათვის წამოვედი სულ ქვეყანა რომ მოგროვდე შენი ფასი ვერ ითქმება რაინ დოეც რა ფრანგოეც შენის თანა სად იქნება ეს საწყალი საიათნოვა მთელს ქვეყანას ებრალება ალაბი გადმოვიარე და შამისათვის წამოვედი
1: პოეზია ეთერში რადიო სივრცეზე პროექტი ხორციელდება საქართველოს კულტურის სამინისტროს და შემოქმედებითი საქართველოს ხარდაჭერით
0: კინომუსიკა სივრცეზე

0: გზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მოემზადე ახალი სასწავლო წლისთვის და შეარჩიე შენირჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. ზაფხულის კოლექციაზე კი 70%-მდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი e-shopping-ე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
0: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
3: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. თურმე ვლოგი რადიო სივრცეზე.
4: იცოდით რომ თურმე
3: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის
4: თურმე ვლოგში.
5: მელიტა ჩოლოყაშვილი, ლილია ზელენსკაია, რიმა ერისთავი, ანა ჭავჭავაძე და მერი შერვაშიძე. ეს იმ ქართველი ქალების ჩამონათვალია, რომელთა სილამაზითაც 19 საუკუნის პარიზი არა ერთხელ მოხიბლულა. 1921 წლის თებერვალში წითელი არმიის მიერ საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის ანექსიის შემდეგ ძალიან ბევრ ქართველს ქვეყნის დატოვება მოუწია. ბევრმა მათგანმა თავი საფრანგეთს შეაფარა. ელეგანტურობით, დახვეწილი სტილითა და გემოვნებით გამორჩეული ქართველი არისტოკრატია ქალების ნაწილმა ემიგრაციაში მოდელობა გადაწყვიტა. რამდენიმე მათგანი კოკო შანელის სახეც გამხდარა. მაშინ მოდელებს მანეკენებს უწოდებდნენ. სამწუხაროდ ბევრისთვის ისევ უცნობია, თუ რამ ხელაწვლილი აქვს ქართველების ჩართულობას კოკო შანელის წარმატებაში. ამიტომ დღეს თურმე ვლოგში ამ საინტერესო ფაქტების შესახებ გიამბობთ. მერი შერვაშიძე უდავოდ იყო 19-20 საუკუნეების ქართული სილამაზის ელჩი მსოფლიოში. ის იყო ქალი, რომელიც შანელის სახლის მოდელად მუშაობდა. ქალი, რომელმაც 1921 წელს მსოფლიოს სილამაზის კონკურსში გაიმარჯვა და რუსმა მხატვარმა საველი სორინმა თავის ყველაზე პოპულარულ ნამუშევარში აღბეჭდა. ქალი, რომელმაც, როგორც ამბობენ, გალაქტიონს ლექსების მთელი ციკლი შეაქმნევინა. ამბობენ, ტრენდად ქცეული შანელის მარგალიტის მძივი, რომელიც დღემდე არ კარგავს აქტუალობას, პირველად პოდიუმზე სწორედ მერი შერვაშიძემ გამოიტანა. კოკო შანელის მუზა გახლდათ მელიტა ჩოლოყაშვილიც, რომლისთვისაც მოდელობა შემოსავლის წყარო იყო. არისტოკრატული გარეგნობის ქალბატონს ხშირად იწვევდნენ ჩვენებებზე. საველი სორინი ამბობდა, მელიტას სილამაზეს ფოტო ვერ ასახავს, მისი აღქმა მხოლოდ ცოცხლად არის შესაძლებელიო. ცნობილია, რომ შანელს ხიბლავდა ქართული სილამაზე და ქართველ მოდელებს განსაკუთრებულად ექცეოდა. როდესაც მელიტა პოდიუმიდან წავიდა, მისი ადგილი მისმა ქალიშვილმა ლილია ზელენსკაიამ დაიკავა და დიდ წარმატებასაც მიაღწია. მან ჯერ საბალეტო სტუდია დაამთავრა პარიზში, შემდეგ კი სამოდელო კარიერა გააგრძელა. სხვადასხვა დროს ის იყო შანელის, ლუსიენ ლელონგისა და ელზა სკიაპარელის მოდელი. ლილია ცოლად იური როტვანს გაჰყვა და ერთი ქალიშვილი შეეძინა. ლილია გულჩათხრობილი იყო, ცოტას ლაპარაკობდა და არც მოგონებების გაზიარება უყვარდა. ხიბლი ასაკში შეინარჩუნა, კლასიკურად ჩაცმული უკვე ჭაღარა, მაგრამ ისევ მიმზიდველი. შანელის სახლის მოდელი იყო რიმა ერისთავიც. პარიზული საზოგადოება მას პრინცესა რიმად იცნობდა. ის საფრანგეთში სწორედ მერი შერვაშიძემ ჩაიყვანა. რიმა მომხიბვლელი გარეგნობით, დახვეწილი გემოვნებითა და საოცარი მუსიკალური ნიჭით გამოირჩეოდა. ლამაზი გარეგნობისა და არისტოკრატული წარმომავლობის გამო მასთან პარიზის თითქმის ყველა ცნობილი და წამყვანი სამოდელო სახლები თანამშრომლობდნენ. ლამაზი გარეგნობისა და არისტოკრატული წარმომავლობის გამო მასთან პარიზის თითქმის ყველა ცნობილი და წამყვანი სამოდელო სახლები თანამშრომლობდნენ. კომპანია შანელის დაუვიწყარი ლოგო, რომელიც პირველად საზოგადოებამ პარიზში 1925 წელს იხილა, ვანო ქუთათელაძეს შეუქმნია, რომელიც მისი ახლო მეგობარი გახლდათ. ამბობენ, რომ შანელს ძალიან შეეროდა სიმბოლოების, ამიტომ არსებობს მოსაზრება, რომ ლოგოზე ერთმანეთში ჩაცნული ორი შებრუნებული ნილია გამოსახული, რაც იღვლის ნიშნად მიიჩნევა. ფაქტია, ქართველი მათემატიკოსის მიერ შექმნილი ლოგო ერთი საუკუნის შემდეგაც დახვეწილობისა და სტილის სიმბოლოდ ითვლება მთელს მსოფლიოში.
3: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის
4: თურმე ვლოგში.
3: იპოვე შენი სივრცე FM 98.5.

0: ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს FM 98.5.
1: საქართველოს ციფრებში ეთერშია სტატისტიკური პროფილი ნოდარ კაპანაძესთან ერთად.
2: მოგესალმებით პატივცემულ რაიონს რადიოს მენელებო და ვინც გიყურეთ Facebook-ის პირდაპირ ეთერში და აგრეთვე ვინც გვახავთ YouTube-ზე შესაბამის გადაცემას, ეთერშია გადაცემა კვირი სტატისტიკური პროფილი, მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი ნოდარ კაპანაძე ვარ. დღეს შემოგთავაზებთ 7-11 სექტემბრის კვირაში სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ გამოქვეყნებული მონაცემების მოკლე მიმოხილვას და გადაცემის მეორე ნაწილში სტუმართან ერთად განვიხილავთ აი ამ გამოქვეყნებული მონაცემების გამოკვეთილი ტენდენციებს. ჩვენ მოუწყებლოთ რადიო სივრცის გაზაფხულის ქუჩის სტუდიიდან. ჩვენი მოსმენა შეგიძლიათ FM 95.8 სიხშირეზე, აგრეთვე კახეთის რეგიონში 102.3 FM სიხშირეზე და აგრეთვე შეგიძლია გიყუროთ Facebook-ის პირდაპირ ეთერში, აგრეთვე შეგიძლია გიყუროთ YouTube-ზე. მოიწონეთ ჩვენი გადაცემა, დაგვიწერეთ კომენტარები და გამოიწეროთ ჩვენი არხი. დღეს კი სტუმრად გადაცემაში მეყოლება ბატონი ირაკლი გოგავა, რომელსაც წარდგენა ნამდვილად არ შეირდება, ჩვენი საზოგადოება მას ძალიან კარგად იცნობს. ახლა რა მონაცემები გამოაქვეყნა სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა წინა კვირაში? პირველ რიგში ეს იყო ფისკალური სტატისტიკის მაჩვენებლები, ანუ მიმოქცევაში მყოფი ფული, ფულის აგრეგატების დინამიკა და როგორ იყო ამხრივ მდგომარეობა საქართველოში. 2026 წლის მეორე კვარტლის ბოლოს მონაცემებით მთლიან მიმოქცევაში იყო 7,327,000,000 ლარი. ოდნავ შემცირებულია ეს 2025 წლის ბოლოს მონაცემთან შედარებით, მაგრამ ეს კვარტალების მაჩვენებლებს თუ შევხედავთ, ეს სეზონური რყევაა უბრალოდ და მეტი არაფერი. და ეს მონაცემები საერთოდ თუ დინამიკა შევხედავთ, ზუსტად მიყვება ქვეყნის ეკონომიკის ზომას და 7-8% მთლიანი ეკონომიკის მიმდინარე ფასებში, მთლიანი შიდა პროდუქტის 7-8% მიდამოებში მერყეობს. ამდენად ამ თვალსაზრისით მდგომარეობა პრაქტიკულად უცვლელია. ერთადერთი გამონაკლისი იყო 2020 წელი, როდესაც მიმოქცევაში მყოფი ფულის მასა ეკონომიკის 9% იყო. ეს გაზდა გამოწვეული არის 2020 წელს COVID შეზღუდვების გამო ეკონომიკის ვარდნის მიზეზით. მოხდა ეს ამბავი. ეხლა მნიშვნელოვანია ფულის აგრეგატების დინამიკა, სხვა შორის ამაზე ძალიან ბევრი აპელირებდა, რომ აი ფულის აგრეგატი ფართო ფული წოდებული M3, რომელიც მოიცავს როგორც ბანკის გარეთ არსებულ ფულის მასას, ასევე დეპოზიტებს, მოთხოვნამდე დეპოზიტებს, ასევე ვადიან დეპოზიტებს ეროვნულ ვალუტაში, ასევე ვადიან დეპოზიტებს უცხოურ ვალუტაში, ანუ ყველაფერს ერთად რაც მოიცავს, ძალიან მკვეთრად მზარდიაო. ეს პრინციპში თუ თავისთავად შეიძლება მართლა პრობლემად მოგვეჩვენოს, თუ თვითონ ამ ფულის აგრეგატების ბუნებას არ გავითვალისწინებთ. ხოლო თუ ფულის აგრეგატების ბუნებას გავითვალისწინებთ და სტრუქტურას ნახავთ, რაც ახლა ვინც გვიყურებს დიაგრამაზე ჩანს, ზდის ძირითადი განმაპირობებელი გარემოება არის ეროვნულ ვალუტაში დეპოზიტების ზდა. აი ეს ხვედრითი წონა ამის ძალიან მკვეთრად მზარდია. და სწორედ ამის გამო არის, რომ ფულის მასა არის მზარდი, მთლიანად ფართო ფული. თორემ მიმოქცევაში მყოფი ფული, როგორც გითხარით, სტაბილური და უცვლელია. ამდენად ეს ერთი მხრივ ეს ნიშნავს იმას, რომ ეროვნული ვალუტის ავტორიტეტი იზრდება, ხო, ვინაიდან უცხოურ ვალუტაში ვადიანი დეპოზიტების მოცულობა კი მზარდია, მაგრამ ის არსებითად ჩამორჩება ეროვნულ ვალუტაში გაკეთებული დეპოზიტების სისტემას. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი გარემოებაა. და აი ფულის ეს ძირითადი აგრეგატებს თუ შევხედავთ, სწორედ აი ეს ამას გვიჩვენებს, რომ აი ეს და სწორედ აი ამ ეროვნულ ვალუტაში გაკეთებული ვადიანი დეპოზიტების ხარჯზე ხდება ძირითადად, რაც პრინციპში არ არის ცუდი მოვლენა. მნიშვნელოვანია თვითონ დეპოზიტების სტრუქტურის დინამიკა. დეპოზიტების მოცულობა, როგორც ვითხარი, ძალიან მზარდია, მკვეთრად მზარდია, როგორც კვარტალური წლიურ გამოხატულებებში, განსაკუთრებით ეს აღმავალია ტრენდი, წლიური დინამიკა ამის. ეს ბუნებრივიცაა, ვინაიდან დეპოზიტების მოცულობა არის ნომინალებში მოცემული და ეს ინფლაციას შეიცავს ბუნებრივად და მისი სისტემები პრინციპში ფასების სისტემაზე არსებითად მეტია. რაც იმას ნიშნავს, რომ რეალურ განზომილებებში ეს დეპოზიტები მზარდია. და ყველაზე მნიშვნელოვანი აქ არის სტრუქტურა უცხოური და ეროვნული ვალუტის მიხედვით. 2015 წელს, მაგალითად, 2015-2016 წლებში 29-31, ანუ საშუალოდ 30% იყო ეროვნულ ვალუტაში ვადიანი დეპოზიტების ხვედრითი წონა კლიენტ დეპოზიტებიდან. ხოლო 2025 წლის ბოლოს 52% იყო უკვე ეროვნულ ვალუტაში გაკეთებული დეპოზიტების წილი. ხოლო 2026 წლის მეორე კვარტლის ბოლოს გამარებით ეს 56%-ია, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი ზრდა არის. ეს ნიშნავს, რომ ეროვნულ ვალუტაში დეპოზიტები კეთდება, რაც კარგი მოვლენაა. და ახლა ესეთი მნიშვნელოვანი რამე არის კიდე გამოქვეყნდა კიდე სახელმწიფო ბიუჯეტის მონაცემები, როგორც აღმოჩნდა საბიუჯეტო შემოსავლები 2026 წლის მეორე კვარტალში, 2025 წლის მეორე კვარტალთან შედარებით ეს საკმაოდ სეზონური მონაცემია, ამიტომ ჯობია წინა წლის შესაბამის პერიოდში ადარო, არის 8.8% გაზრდილი. ეს ინფლაციის ტემპი, წლიური ინფლაცია შედარებით დაბალია, 5.5%. ანუ ეს ნიშნავს, რომ ეს მხოლოდ ნომინალურის და არ არის, არის რეალურის და საბიუჯეტო შემოსავლების. განსაკუთრებით საინტერესოა, რომ შემოსავლების ზდის ყველაზე დიდი წვლილი შემოსავლების ზდაში შეიტანა საშემოსავლო გადასახადმა, რაც პირდაპირ დასაქმებასთან არის დაკავშირებული და ეს პრინციპში ჯანსაღი მოვლენაა. დამატებული ღირებულების გადასახადის მოკრებილმა შემოსავალმა დაახლოებით 32%-იანი წვლილი შეიტანა 8.8% ზაში. იმავე პერიოდში ხარჯები არის 6.5% გაზრდილი, საბიუჯეტო ხარჯები და ხარჯების და ძირითადად განაპირობა სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯების ზრდამ და ასევე იყო მნიშვნელოვანი სუბსიდიებზე დახარჯული თანხის წვლილი საბიუჯეტო ხარჯების ზრდაში. მთლიანობაში თუ შევხედავთ საბიუჯეტო შემოსავლების და ხარჯების დინამიკას, ან ბალანსს და საოპერაციო სალდოს, ეს მხოლოდ 2020-2021 წლებში იყო უარყოფითი საოპერაციო სალდო გასაგები მიზეზების გამო, მაშინ როგორც მოგახსენეთ, ეს ეკონომიკური პროცესები შენელება მოხდა ამ COVID შიზოფრენიის დროს და საოპერაციო სალდო დადებითია, რაც უდავოდ პოზიტიური მოვლენაა. ასევე სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა გამოაქვეყნა პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მაჩვენებელი 2026 წლის მეორე კვარტალში. პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები იყო 479 მილიონი ამერიკული დოლარი. და რაც 23% შემცირებული არის გასული წლის შესაბამის კვარტალთან შედარებით. ნუ ხა, როგორც ხანგრძლივი დროითი მწკრივი გვიჩვენებს, ამ ინვესტიციების ეს მაჩვენებელი ძალიან არასტაბილური რამეა და ეს უამრავ სხვადასხვა ფაქტორზეა დამოკიდებული, როგორც ენდოგენურ, ისე ეგზოგენურ ფაქტორებზე. და ინვესტიციების პიკი მაგალითად 2022 წლის მესამე კვარტალში იყო, როდესაც 957 მილიონი იყო პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ხვედრითი წონა. აქ მნიშვნელოვანი ამის ყველაზე მთავარი მიზეზი რუსეთ-უკრაინის დაპირისპირება იყო, რამაც ამ ქვეყნებიდან კაპიტალის გადინება გამოიწვია და ერთ-ერთი რეციპიენტი ამის საქართველოს იყო. ეხლა ეს მნიშვნელოვანი არის, რა თქმა უნდა, პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების ნაკადის ცვლილება როგორი იყო, მაგრამ ბუნება არის ამის ჩემი აზრით მთავარი ეშმაკი, როგორც წესი დეტალებშია და აქაც ნახოთ, ჩავიდეთ დეტალებში და ნახოთ რა ეშმაკები ცხოვრობენ აქ. თუ შევხედავთ პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების განაწილებას ინვესტორი ქვეყნების მსხვილი ჯგუფების მიხედვით, ესე იგი 1996-დან 2025 წლამდე პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების სახელი საქართველოში შემოვიდა 31.2 მილიარდი ამერიკული დოლარი. და საიდან იყო ეს ქვეყნები? არის მოკლედ ევროკავშირის ქვეყნები, საიდანაც შემოვიდა 9.6 მილიარდი დოლარი, დსთ-ს ქვეყნებიდან შემოვიდა 5.5 მილიარდი დოლარი, დანარჩენი ქვეყნებიდან შემოვიდა 5.8 მილიარდი ამერიკული დოლარი. ეს არის მოკლედ ქვეყნების მსხვილი ჯგუფების მიხედვით, მაგრამ უფრო მნიშვნელოვანი არის თვითონ სახელმწიფოების საიდან შემოვიდა ეს ინვესტიციები. პირველ ადგილზე არის გაიგვირდებოდა დიდი ბრიტანეთის გაერთიანებული სამეფო 5.3 მილიარდი ამერიკული დოლარით, რაც ფლიანი აი ამ 31.2 მილიარდის 17%-ია. მეორეზე არის ნიდერლანდები. რატომღაც უყველა ესენი არიან ძალიან ესენი ლიბერალური ფინანსური ცენტრები, რატომღაც ამათგან არის ყველაზე დიდი ინვესტიციები შემოსული. თუ რატომ, მე რას ნიშნავს ეს, ამას შემდეგ სლაიდზე გეტყვით. შემდგომ მესამე ადგილზე არის აზერბაიჯანი 3.3, მეოთხეზე თურქეთი, მეხუთეზე რუსეთი, მეხუთეზე ამერიკის შეერთებული შტატები, მეექვსეზე რუსეთი და ასე შემდეგ. მოკლედ, პირველი ათეულის წილად მოდის მთლიანი აი ინვესტიციების 73%. ანუ ასე ვთქვათ, მოკლედ, პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების გადანაწილების ხარისხი, ანუ თანამედროვე ტერმინოლოგიით დივერსიფიკაციას რომ ეძახიან, ძალიან დაბალია. ვინაიდან პირველ ათეულში თავმოყრილი არის 73% მთლიანი ინვესტიციების. მაგრამ გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი არის ამ ინვესტიციების განაწილება რეგიონული და სექტორული თვალსაზრისით. ანუ რამდენად მნიშვნელოვანია ეს ინვესტიციები ჩვენი ქვეყნის ფუნდამენტური განვითარებისთვის. რეგიონების მიხედვით თუ შევხედავთ ინვესტიციების რეგიონული განაწილება 2009 წლიდან გვაქვს ამ ინვესტიციების სტატისტიკის საიტზე. პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების 78% მოდის თბილისზე, 8% მოდის აჭარაზე, დანარჩენ ყველა სხვა რეგიონზე მოდის უკვე 1-2% 3% მაქსიმუმ. მოკლედ, ძირითადად თავმოყრილი არის ამ ეს ინვესტიციები თბილისში. სექტორების მიხედვით თუ შევხედავთ, პირველ ადგილზე სექტორული განაწილება გვაქვს 2016 წლიდან, 2016-დან 2025 წლამდე 16.1 მილიარდი დოლარის ნაკადი შემოვიდა, რასაც პირდაპირ უცხოური ინვესტიციებს ეძახიან. 16.1 მილიარდი დოლარის 26%, ანუ 4.2 მილიარდი დოლარი მოდის ფინანსების საფინანსო სექტორზე. ტრანსპორტი და დასაწყობებაზე მოდის მეორე პოზიციაზე, არის 12%, ანუ 1.9 მილიარდი დოლარი. დამამუშავებელ მრეწველობაზე მოდის მთლიანი ინვესტიციების 9% მხოლოდ. ვაჭრობა და ვაჭრობის სექტორზე მოდის ასევე 9%, 1.5 მილიარდი დოლარი. გმირულ ბოლო ადგილს 0.1%-ით, ანუ 0.4 მილიარდი დოლარის მოცულობით იკავებს სოფლის მეურნეობა. ამდენად საერთო ჯამში ამაზე შეიძლება ესეთი რამე ვთქვათ, რომ ეს ინვესტიციები შეიძლება რაღაც კი ემსახურება, კარგია, რა თქმა უნდა, ცუდი არ არის, მაგრამ ეს გძელვადიან განვითარებას ქვეყნის, ეს არის ყველაფერი არის პრინციპში სწრაფი ფული და ქვეყნის გძელვადიან განვითარების გძელვადიან ტენდენციებს ეს ვერ უზრუნველყოფს. ამაზე არაერთხელ ქონია საუბარი, შემდეგ სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ ამაზე საუბარს, რომ ქვეყნის გძელვადიან განვითარების სტრატეგიაზე და მის განხორციელებაზე მაინც პირველ რიგში ამ ქვეყნის მოქალაქეებმა და მათი ნების გამომხატველმა ქვეყნის მართველმა პოლიტიკურმა ძალამ და მთავრობამ უნდა იზრუნოს. უცხოური ინვესტიციების იმედად დარჩენა აქ არივარგებს ჩემი აზრით. ასევე გამოქვეყნდა დემოგრაფიული მაჩვენებლები 2026 წლის მეორე კვარტალის: შობადობა და სიკვდილიანობა, ქორწინება და განქორწინება. აქ ეს მონაცემები ძალიან მძიმე სურათს ხატავს. ნუ დაბადების და გარდაცვალების თანაფარდობა, გარდაცვალების რაოდენობა, მოკლედ 21%-ით მეტია შობადობის დაბადებულთა რაოდენობაზე 17509 ბავშვი დაიბადა, 22224 ადამიანი გარდაიცვალა. მნიშვნელოვანი არის აი მაჩვენებლის განაწილება, სხვა თანაფარდობის განაწილება რეგიონების მიხედვით. გორადორი რეგიონი, სადაც ბალანსი არის პოზიტიური, ანუ მეტი დაიბადა ვიდრე გარდაიცვალა, არის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა და თბილისი. აჭარაში დაბადებულთა რაოდენობა 19% მეტია გარდაცვლილების რაოდენობაზე, ხოლო თბილისში 7% აღემატება დაბადებულთა რაოდენობა გარდაცვლილთა რაოდენობას. კატასტროფული სურათია რაჭა-ლეჩხუმსა და ქვემო სვანეთში, სადაც 74%-ია სხვაობა გარდაცვალებულთა დაბადებულთა საზიანოთ, ასე ვთქვათ, გურიაში, სამეგრელო ზემო სვანეთში, იმერეთში, ეს მომყვები, ასე ვთქვათ, კლების მიხედვით, სადაც ნუ თითქმის ყველგან ამ ორი რეგიონის გარდა უარყოფითია ბალანსი. რაჭა-ლეჩხუმსა ასევე მნიშვნელოვანი არის ფარდობა ქორწინებების და განქორწინებების რაოდენობებს შორის. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის, სწორედ ეს არის ერთ-ერთი განმაპირობებელი ფაქტორი, რაც უკვე შობადობას და სიკვდილიანობის შორის ამ უარყოფით ბალანსს უკავშირდება. 61% არის ქორწინებების განქორწინებების რაოდენობის თანაფარდობა ქორწინებასთან. ანუ ჰიპოთეტურად რო ვთქვათ, ყოველი 10 ქორწინებიდან 6 მთავრდება განქორწინებით, რაც ძალიან მაღალი მაჩვენებელია და ძალიან ცუდი მაჩვენებელია. ყველაზე დაბალი ეს თანაფარდობა არის სამცხე-ჯავახეთში. ყველაზე მყარი ოჯახები არიან სამცხე-ჯავახეთში ამ ლოგიკით. 32%, ხოლო რაჭა-ლეჩხუმსა და ქვემო სვანეთში არის ახაც ყველაზე მძიმე მდგომარეობა, 78%-ია თანაფარდობა. ამას ეს ძალიან სერიოზული პრობლემაა. და თუ შევხედავთ ხანგრძლივ დროით მწკრივს, ესე იგი მონაცემებს 1960 წლიდან დინამიკას, შობადობის მაჩვენებლები ყოველთვის აღემატებოდა სიკვდილიანობის მაჩვენებელს. ეს არ არის, ეს პრობლემა არ არის, ასე ხლა ამ ერთი კვარტლის განმავლობაში შეიქმნა, ერთი წლის განმავლობაში. ეს არის, მე ამას ვეძახი, აი 35 წლიანი აღვირახსნილი child free პროპაგანდის პროდუქტი არის ეს, რომელიც ახლა დადგა. პირველად შობადობას სიკვდილიანობამ გადააჭარბა COVID შიზოფრენიის დროს და მას მერე სტაბილურად შობადობა სიკვდილიანობაზე დაბალია. და შობადობა მთელ მსოფლიოში კლებადია, მარტო ჩვენთან არ არის ესე, მაგრამ ჩვენთან, ჩვენი პრობლემები გვაქვს რა, მოკლედ. ეხლა ამის შემდეგ მე გავაკეთე ესეთი საინტერესო შედარება. მსოფლიო ბანკის ვებგვერდზე არის როგორც შობადობის, ისე სიკვდილიანობის და ესევე ეკონომიკური მდგომარეობის მაჩვენებლები. ეხლა ვისაც არ უნდა კითხოთ, ყველა ეტყვის ალბათ, რომ აი ამ შობადობის მთავარი პრობლემა, შობადობის შემცირების არის მთავარი მიზეზი, მოკლედ ამის არის რაღაც ფინანსური მდგომარეობა. ავიღე და აი ამ ქვეყნებისთვის 1960-დან 2024 წლის შარტლით ავიღე მონაცემები შობადობის დონე ქვეყნებში და შემდგომ ეს ერთულ მოსახლეზე შესადარ ფასებში მთლიანი შიდა პროდუქტის მოცულობა, ანუ ეკონომიკური კეთილდღეობის ნუ მეტნაკლებად მიახლოებით დახასიათება. და აღმოჩნდა, რომ დამოკიდებულება არის ზუსტად საპირისპირო. Ну, цифровая дамокидებულება, რა თქმა უნდა, არ არის, მაგრამ მნიშვნელოვან წერად ლოგარითმულია. დაგვირებების რაოდენობა ამ 60-დან 2024 წელს შეარჩა 10000 დაგვირება დაგროვდა, ანუ მონაცემების შეფასება შემიძლია თქვა, რომ საკმაოდ საიმედოა. და კიდევ ავიღე მეორე მონაცემი, მეორე კუთხით შევხედი ამ საკითხს, აი ამ ანტისაოჯახო პროპაგანდის შეღწევადობის მიხედვით დავაჯგუფე ეს ქვეყნები რა. მაღალი შეღწევადობის ქვეყნები გამოყავე, მათ შორის ჩვენი ქვეყანა, დასავლეთ ევროპის ქვეყნები, კოლექტიური ჩრდილოეთი, ასე ვთქვათ, და ჩინეთი, სამხრეთ კორეა, იაპონია და ეს ქვეყნები, სადაც ეს child free პროპაგანდა მიდიოდა სრულისრულით. ქვეყნები საშუალო შეღწევადობით, რომელიც მეტნაკლებად კიდევ ინარჩუნებენ ძველ ტრადიციულ ასე ვთქვათ, ხედვას და ქვეყნები დაბალი შეღწევადობით, სადაც ტრადიციები საკმაოდ მყარად იყო შენარჩუნებული და აღმოჩნდა ესეც საინტერესო რამე. ქვეყნები მაღალ ქვეყნებში მაღალ შეღწევადობით შობადობა იყო 15.4%, 1000 კაცზე საშუალოდ 1960-დან 2024 წლამდე პერიოდში. ხოლო ქვეყნებში დაბალი შეღწევადობით იყო 31% დაახლოებით, ანუ ორჯერ მაღალი იყო შობადობის დონე ფარდობით. საშუალო შეღწევადობის ქვეყნებში იყო 26.7%. ანუ ეს აჩვენებს, რომ აქ მოკლედ ეკონომიკაზე მეტად უფრო სხვა რამეებს აქვს გავლენა. აი ესეთი იყო მოკლედ კვირის სტატისტიკური პროფილი 7-დან 11 სექტემბრამდე პერიოდში. ეხლა სიტყვას გადავწერ ბატონ ირაკლი გოგოვას, რომელმაც აი ამ მონაცემთან დაკავშირებით რას გეტყვით ბატონო ირაკლი?
3: პირველ რიგში გამარჯობა. ამაგეთყვის თქვენს და მაყურებელს და მსმენელსაც. Ну, са ძალიან საინტერესო პრეზენტაცია წარმოადგენთ ბატონო და ფაქტობრივად ღერძული მონაცემებია თან მიმდინარე აქტუალური. მე შეიძლება რაღაცები გამომჩეს, მაგრამ შევეცდები მნიშვნელოვანი მომენტები და დავიწყო ბოლოდან. პირველი დემოგრაფია. დემოგრაფია, ნუ ჩვენი აქილევსის ქუსლია. თქვენ სწორად შენიშნეთ, მართებულად შენიშნეთ ის, რომ დემოგრაფიულ პარადოქს ეძახიან იმ მოვლენას, რომ დიდრები ნაკლებს აჩენენ. ამიტომ ეკონომიკური მდგომარეობა და ვითარება, შემოსავალი და ასე შემდეგ, პირიქით, რაც უფრო უარესი აქვს, უფრო მეტი და ეს არის დემოგრაფიული პარადოქსი დემოგრაფიის მეცნიერებაში ასეა. თუმცა ერთი რამ ნამდვილად ახდენს გავლენას დემოგრაფიაზე, ეს არის საცხოვრებელი ფართი. არის აქ თავისი სტანდარტები, რომ მაგალითად სოფელში რატო ჩდება უფრო მეტი ბავშვი ვიდრე ურბანულ ტერიტორიებზე, ანუ ქალაქებში, იმიტომ რომ სიმჭიდროვე თავის გავლენას ახდენს. ქალაქებში ერთ სულ მოსახლეზე ან ერთ ქალზე, ან 1000 მოსახლეზე ან 100000 მოსახლეზე სხვადასხვანაირი დათვლები იცით თქვენეს, ნაკლები ჩდება ვიდრე სოფელში. რატომ? იმიტომ რომ სოფლის სახლი უფრო ფართოა, ასე ვთქვა, და სივრცეა მეტი და მეტი ბავშვის გაზდა შეიძლება ამ სივრცეში. და ამასაც აქვს თავის პარამეტრები, მაგალითად მიღებულია, რომ ერთ ქალაქში ერთ კვადრატულ კილომეტრზე არ უნდა ცხოვრობდეს დაუშვათ 1000-ზე მეტი. Ну, საბჭოთა გოსტით, ასე ვთქვა. საბჭოთა სტანდარტით ასეთი ის იყო. მაგრამ ჩვენთან, ну, ეს აჭარბებს ალბათ 10000 ზუსტი არ მახსოვს ზუსტი ციფრები.
2: ხათიშორის ამას ერთ ნახე, ეგეთი სტატისტიკა ყველაზე მჭიდრო დასახლებული ქალაქები პირველ ადგილზე გაიგვერდება და არის ტაშკენტი. ერთ კვადრატულ კილომეტრზე დაახლოებით 10000-მდე მოსახლეა. 8 თუ 10000.
3: ჩვენთანა ცენტრალურ უბნებში დაახლოებით ასეთი მაჩვენებლებია, რაც, ну, პირველ რიგში დემოგრაფიაზე საისახება, მეორე რიგში ადამიანის ნერვულ მდგომარეობაზე, სტრესების მიღება, კრიმინალი უფრო მეტი, ანუ ნებისმიერ სოციალურ ორგანიზმს აქვს თავისი სოციალური არეალი. Lebensraum, რომელსაც
2: ეძახთ. ცალკეული ამხანაგები ესე
3: ეძახთ. ხო, ასე ეძახთენ და აი ეს Lebensraum, მაგალითად აი მე შემისწავლია მაგალითად კრევეტები. კრევეტები ბუნებაში, ბუნებრივ პირობებში ერთ კვადრატულ მეტრზე 14 ცალი კარგად იზრდება და მრავლდება და ყველაფერი. მომატებასთან ერთად ჩობადობა ეცემ.
2: და სქეს კარგავე, რაც ყველა საინტერესოა, კრევეტები.
3: Ну, კრევეტები უნიკალურია ეს არის. და ადამიანებიც ახლა არ გამოვირჩევით ჩვენ ბრახთას გავლენას, ესე იგი ძირითად მოტივებს ფაქტორებს ვიტყვი შობადობაზე. პირველი ეს არის урბანიზაცია, ერთ-ერთი პირველი მტერი. ასევე ამ რიგის არის სტრესული მდგომარეობა, სტრესები. ანუ ნერვული სისტემიდან მოდის, ესე იგი, როცა შფოთია, განგაში აქვს ადამიანს, არ არის ხვალიდელ დღეში დარწმუნებული, არ არის სტაბილურობაც, ესეც და ამას რა თქმა უნდა ემატება ციფრული ხვრელებიდან ჭარბი ნეგატიური ინფორმაცია. ну, მთელ სოფლიოში ლიბერალურ დემოკრატიებში, ეგრეთ წოდებულში, ხო,
2: მაღალი შეხცევადობის ქვეყნებში,
3: ხო, ნეგატიური ინფორმაცია არის, ну, წამყვანი, აუცილებელი, ავარია თუ მოხდა, ან რაღაცა გემი ჩაიძირა, ან რაღაცა დაიწვა, ან ვიღაცა დაიწვა.
2: დილიშვიცაცე უნდა მოგახარონ ტელევიზიით აუცილებელი.
3: და მე რამდენჯერმე გაგიმეორონ პრეზიდენტობაში და ეს შეიძლება შენ თითქოს ჯავშანი გეცოს და არაქცევდი ამას ყურადღებას, მაგრამ მოქმედებს ქვეცნობიერზე, მოქმედებს მერე შენს გადაწყვეტილებებზე, თუნდაც ბავშვის სკოლასთან დაკავშირებით. და საქართველოში კლასიკური მაგალითია ეს ეგრეთ წოდებული ლიბერალური არხები, რომლებიც ნეგატივით იწყებენ და ამთავრებენ, შუაშიც ნეგატივია. და პლუს ამას ემატება ის, რომ მიდის სერიოზული პროპაგანდა იმისა, რომ საქართველოში ცხოვრება არ ღირს, ერთხელ დაიბადო და ისიც საქართველოში, აი ეს მესიჯები ჟღერს, რომ აი და კლიპები გადის, რა კარგია დაუშვათ იმაში მიუნხენში, რა კარგია მექსიკაში, რა კარგია სეულში და ასე შემდეგ. ანუ ეს არ ხდება
2: განსაცდელის თუ აივიშის თუ კლიპებზე.
3: და ეს არ ხდება შემთხვევით.
2: რა თქმა უნდა, არ ხდება.
3: ეს არის, ესე იგი, დემოგრაფიული რესურსის ზარცვის პროცესი. რო დასავლეთში განვითარებულ ქვეყნებში მეტი შრომის უნარიანი ის ჩვენი მოქალაქე გადაიყვანონ და განსაკუთრებით ახალგაზრდები, ბავშვები, რომლებსაც თავის თარგზე მერე ზდიან და იყენებენ თავიანთ ეკონომიკაში როგორც დემოგრაფიულ რესურსს.
2: ზუსტად იგივე შეგიძლიათ ნახოთ ასოცირების ხელშეკრულებაში DCFTA-ში განათლების რეგულირება, რომელიც აწყობილია ისე, რომ თუ შენთან გამოჩნდა ჭკვიანი მოსწავლე, ჭკვიანი ადამიანი, იმას როგორც კადრს გაიწოვენ, აღზდიან თავისთან, მათ GDP-ს შექმნაში მიიღებს მონაწილეობას და შემდგომ საპენსიო ასაკში უკვე ყოველგვარი ვალდებულებების გარეშე დაგებულებია.
3: რა თქმა უნდა. კი, ამ უნივერსიტეტებში პირდაპირ თევზაობენ და ნადირობენ ასეთ ახალგაზრდებზე და მეორე მიზნით ერასმუსის პროგრამა, სხვადასხვა პროგრამები აქვს ევროკავშირს, რომ ოდნავ კარგად თუ სწავლობს, ყველა წაიყვანონ 1 წლით, 2 წლით და მეორე შეიძლება კიდევ შესთავაზონ სხვა რამ. კიდე რა ახდენს ნეგატიურ გავლენას ეს? რა თქმა უნდა, ჩვენ ახლა ბიოქიმიური ორგანიზმია ჩვენი, ხო, ბიოქიმიური პროცესები მიდის ადამიანის ორგანიზმში და მუდმივად, ასე იგი, რასაც ვსუნთხავთ, რასაც ვსვამთ და რასაც ვიყრითაც ვიკვებებით, აი ეს სამივე კომპონენტი ერთად ახდენს გავლენას შობადობაზე. აქ პირველი რიგში კვების პროდუქტებს, რაც შეეხება პესტიციდები, და ჩვენ სოფლის მეურნეობაში სამწუხაროდ გამოიყენება ჭარბი პესტიციდები.
2: ერთ-ერთ პირველ ადგილზე ვარ სოფლიოში, ერთ-ერთ წინა გადაცემაში მქონდა სტატისტიკა, ფაოს სტატისტიკა მოტანილი, ჩვენ ვართ ულაპარაკო ლიდერები, საშუალოდ 1 ჰექტარ დამუშავებულ მიწაზე ერთწლიან კულტურებზე გამოიყენება 6.8 კილოგრამი პესტიციდი. ჩვენ მეზობელ აზერბაიჯანში, სადაც სასაქონლო წარმოების მასშტაბი გაცილებით მაღალია, იქ გამოიყენება 0.23.
3: ხო, იმიტომ რომ ცოდნა არ არსებობს, ფერმერები, გლეხები, ხო, ყველა ინდივიდუალურად წყვეტს, რამდენი უნდა მიასკუროს, რამდენი გამოიყენოს, ხო, და საბოლოო ჯამში ის არსად არ მიდის, ჩადის გრუნტის წყლებში. ანუ წყლიდანაც კი ეს შემოდის, განსაკუთრებით ეს ეხება სოფლის მეურნეობის ისეთ კერებს, როგორიცაა კახეთი, ქართლი და სამცხე-ჯავახეთი, ქვემო ქართლი. ამიტომ ეს პესტიციდები ნეგატიურად მოქმედებს შობადობაზე, უდაოდ, ზოგადად ადამიანის ჯანმრთელობაზეც, რა თქმა უნდა, და აკადემიკოსმა თენგიზ ჯალიაშვილმა ერთხელ დათვალა და თქვა რამდენი 2-3 წლის წინ, რომ თვითონ ქართველი, საქართველოს თვითონ მოქალაქე წლის განმავლობაში საკვები პროდუქტებით, სასმელი პროდუქტებით იღებს დაახლოებით 2 კილოგრამ პესტიციდს. ну, თვითონ ბიოქიმიკოსია და ახლა ეს ციფრი ასე დათვალა. ეს ერთი სუფთა ჰაერი, ხო? სუფთა სასუნთქი გზების დაავადებები მეორე ადგილზეა გარდაცვალებების მიზეზებში. პირველზე გულ-სისხლძარღვთა დაავადებები, რა თქმა უნდა, აქაც პრობლემაა, ქოლესტერინები, კალცირინება, სისხლძარღვების. თუმცა ესეც კვებით არის და სტრესებით გამოწვეული, ნერვული სისტემის მდგომარეობით და ну სასუნთქი გზები პირდაპირ ახლა ეს ჰაერი, რომელსაც ჩვენ ქალაქებში ვსუნთქავთ, ну არანაირი კრიტიკას არ უძლებს. არ უცლებს მე ერთმა ქიმიკოსმა, რომელიც ნიადაგის სინჯზე მყავდა წაყვანილი, მითხრა რომ წერეთლის გამზირზე საღამოს რო დაიძინო, და დილას ვეღარ გაიყვიცებ. იმდენად შხამიანია. Ну, ეს ამას ემატება ის, რომ საწვავის ხარისხი არ არის მისაღები, ოქტავიანობის გაზრდის მიზნით ამატებენ ხო აკრძალულ ნივთიერებებს. და ეს შემდეგ ხდება ამის კატალიზატორები ვერ წმინდავენ ისე და ტყვიის შემცველობა არის სამშენებლო მტვერი ბეტონის მიკრომტვერი. თბილისი არის ერთ-ერთი ყველაზე დაბინძურებული ქალაქი ну აღმოსავლეთ ევროპის ტერიტორიაზეც და ევროპაშიც ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე სამწუხაროდ, იმიტომ რომ არიცავენ შენებლები იქ პადეები უნდა იყოს ჩამოშვებული, როცა მშენებლობა მიდის, მორეცხვა არ ხდება, მხოლოდ ცენტრალურ უბნებს რეცხავენ. არის სპეციალური ვაკუუმური მანქანები, ხო? დულევოს მაგალითად ფირმის, ფრანგული ფირმა, იტალიურიც არის ძალიან კარგები, თორსასრუტი აუცილებელი არის ხუჩების მორეცხვა სისტემატურად, ბაჩორის მანამდე მორეცხვამდე თორსასრუტით გავლა. ეს ევროპის ქალაქებში ჩოლებრივი მოვლენა იყო. ლონდონი სხვათა შორის იყო ცნობილი იმით, რომ
2: სმოგით
3: კი იყო, მაგრამ მოუარეს მაგ პრობლემას 2000-იანი წლების დასაწყისისთვის და ფეხსაცმლის გაწმენდა ერთი თვის განმავლობაში ფაქტობრივად არ ჭირდებოდა ლონდონში, ანუ მტვერი არ არსებობდა. ეს მე თვითონ 96 წელს მაგალითად ჩემ თავზე გამოვცადე. მართლაც
2: აღესრულა. ლონდონის წლების დასაწყისში ნამდვილად ასე იყო
3: მახსოვს. ეხლა რა თქმა უნდა დეგრადაცია ხდება. მაგრამ ნუ ეს გავლენას ახდენს. ახლა საქართველოში რატო ახდენს გავლენას? საბოლოო ჯამში სპეციალისტთა შეფასებით არის 40,000 წყვილი, რომელსაც აქვს ბავშვის გაჩენის პრობლემა რეპროდუქციული ჯანმრთელობის კუთხით. ამას სახელმწიფო სამწუხაროდ არ აფინანსებს საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა. ამ დროს იყო მოთხოვნა, ახლა მედიანიშნიანიძის განვიცი, რომ პირდაპირ ეთხოვდა, რომ ეს აუცილებელია და ახალგაზრდა დეპუტატებმა გაუპროტესტეს სახელმწიფომ, რატო უნდა დაუფინანსოს რეპროდუქციული ჯანმრთელობის თურმე წყულს. იმიტომ შესულელო ესეთ პასუხია გასაცემ, რომ ერთი ადამიანი ქმნის მილიონი დოლარის ეკონომიკას თავის ცხოვრების განმავლობაში და საქართველოში 500,000 ლარი მარტო დეგეგეთიში აქ 45 წლის აქტიურობის განმავლობაში. და იმიტომ რომ გიღირს, რაც მეტი ადამიანი ყავს, მეტი შენი დიდი ეკონომიკა უფრო დიდია, ბიუჯეტიც უფრო დიდია და ყველაფერი უფრო დიდია, მაგრამ ეს არის მეთ. ეს მეთ იქ ლიბერალურ სოროსის სემინარ რაც ასწავლეს, რომ სახელმწიფო არაფრის ვალდებული არ არის.
2: ესე იგი, ისე ვიგდაუბრუნდით, რომ ქართული ეკონომიკური აზროვნები და მენდუკიძის სულია განსადევნი.
3: კი, განსადევნი კვეთებულის ლოცვით, ლახურის ლოცვით და სხვა შელოცვებით.
2: დუსტის და ნაკურთხის
3: კი. კი ბატონ. ამიტომ კიდე ბევრი ახლა ეს შეგასწვინოდა a child free liberaluri propaganda ხო რა არის ლიბერალური პროპაგანდა, გენდერული თეორიები, LGBT გავრცელება და პროპაგანდა, ქალი ბიზნესში, ქალის კარიერა, ქალი ყველაფერში, ანუ ყველაფერში გარდა ოჯახისა, ხო? ოჯახს ქალის ოჯახიდან ქალის მოშორებას.
2: მანდ მე რამეს დავამატებ კიდევ, მანდ მე ამას ვეძახი ვარ ყველაზე მთავარ პრობლემას, ფუნდამენტს, ეს არის განათლების სისტემა. აი პიროვნების მოდალური ტიპი, ანუ სამაგალი თუ ადამიანი, გადახედეთ დღევანდელ სივრცეს, ვინ არის პიროვნების მოდალური ტიპი, ვინ არის სამაგალი თუ ადამიანი?
3: ძიმეა.
2: აი ეს არის სწორედ რა. არის ვინმე ესეთი მრავალშვილიანი დედა ან რაღაც. ანუ რაღაც ეს ტელესამზარეულოები გვთ ავაზობენ რაღაც კარამელიზებულ ხალხს და ესე ჩაკაფული შოკოლადის არომატით და მსგავსი ესეთი გასტრონომიული ავანგიურიზმი.
3: კი, თუთან ესეთი პერსონაჟები გამოდიან პოპულარულ არხებზე, რომლის ქესის დადგენა პირველი გადაცემი მასში ვერ ხერხდება. მეორეში თუ გაიკითხე,
2: თუ გაიკითხე
3: შეიძლება დაადგინო მეორე გადაცემა. სამწუხარო რეალობა დღესაც გრძელდება ეს ამბავი. და შემდეგ კიდე რა ეს გენდერული თქვით, ხო? არის სხვადასხვა 40-მდე მოყოლიზება, რომელსაც ხმარობენ, იყენებენ და პრობლემა საიდან მოდის? 70-იან წლებში ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მიიღო ოფიციალურ დონეზე კონგრესმა და ამტკიცა უსაფრთხოების დოქტრინა, რომელშიც ჩაწერეს, რომ სოფლიოში შობადობის მაღალი დონე წარმოადგენს საფრთხეს ამერიკის უსაფრთხოებისთვის. და იქიდან დაწყებული ფინანსდება ძლიერად. მანამდე ომის მეორე სოფლიოში შემდეგ გაეროს პლატფორმაზე იყო ეს, რომ შობადობა, ესე იგი, მაღალი შობადობა იწვევს ომების რისკს და ჯობია რომ შევზღუდოთ. მაგრამ 76 წლიდან განსაკუთრებული ესე გააფთრებით ფინანსები.
2: მაგალითად დოკუმენტში წერია თუ არ ცნობი ეგეთი ფრაზა: "To get out the cultural optimism of 60s." რომ გამოურეცხოთ თავებიდან 60-იანების ოპტიმიზმი.
3: ხო, ახლა რა ხდებოდა 50-იანებში და 60-იანებში? ბეიბი ბუმი იყო. ამერიკაში იყო ბეიბი ბუმი, ესე რატომ რაღაც ახალგაზრდებმა გადაწყვიტეს, რომ გააჩინონ ბევრი ბავშვი ომის შემდეგ თაობებმა და ნუ საოც რა იცოდა რა ექნა და დაიწყეს ნარკოტიკების გავრცელება, ჰიპსტერების კულტურა შემოიღეს, როკი შემოიღეს.
2: პანკის ეს პროექტი იყო.
3: რა თქმა უნდა, ეს იყო მეტალი და ასე შემდეგ.
2: თუმცა უნიჯერეს ხალხი მონაწილეობდა ამ საქმეში, ეხა იგი ჯიბურისონები და რა
3: ვიცი. კი ბატონო, საერთოდ ეგერი როგორ მოქმედებენ, რომ ხა ვიღაცა ჩიდან კი არ მოყავთ რა აკვირდებიან ახლა ყველანაირი აზრის ადამიანი არსებობს ფილოსოფებს ოფის მარქსი როგორ შეირჩა მარქსი ესე იგი ჭკვიანმა ხალხმა დიდარმა ხალხმა ნახეს რომ ეს მარქსის ეს კომუნიზმი არის დესტრუქციული ანუ ნებისმიერ სახელმწიფოს დაშლის და ანგრევს ამიტომ კონკურენცია იყო მარქს რომელი სახელმწიფოს წინააღმდეგ მიმართავდნენ და იყო ეგრეთ წოდებული პერეხვატები ჯერ ინგლისის მეშვეობით ესე იგი გერმანიის წინააღმდეგ მიმართა მერე ამერიკელები აფინანსებდნენ ხო მაშინ ნიუ-იორკ ტრიბუნში ხორას გრილის იყო ეს ნიუ-იორკ ტრიბუნი
2: იმპერიების ტერმინატორი იდეოლოგია იყო
3: 500 სტატია აქვს მარქსა ამ გაზეთში გამოქვეყნებული და უზარმაზარ ჰონორარებს აძლევდნენ და ბრიტანეთის წინააღმდეგ მაშინ ხო ამერიკა და ბრიტანეთი იბრძოდნენ ერთმანეთთან პირველობისთვის ამერიკა არ იყო პირველი ქვეყანა მაშინ და ნუ მოკლედ საბოლოო ჯამში ესე იგი ჩამოიტანეს საბჭოთა კავშირში რუსეთში ეს მარქსის იდეოლოგია რომელიც მადლობა ღმერთს რომ სტალინმა გადაასყოფერა ესე იგი რაღაცა სახელი ახლა დაუტოვა მაგრამ ნუ შექმნა ფაქტიურად ახალი სისტემა
2: და სხვა
3: სისტემა ვიდრე ეს კომუნიზმია მაგრამ სხვათება მოკლედ ეხლა ჩამოთვალეთ ჩვენ პრობლემები მაგრამ რა უნდა გაკეთეს იმაზე
2: ეს არის ყველაზე მთავარი
3: ხო აი მაგაზეც თუ ნებას მომცემდა გვაქვს საშუალება ვიტყვი ძალიან მოკლედ რომ იმიტომ რომ ეკონომიკაზეც უნდა ხოვნავისა უბრალოდ პირველი რაც უნდა გაკეთეს ეს არის ცნობიერების შეცვლა იმიტომ რომ შობადობა პირველი რიგში ტვინიდან
2: მოდის. რა თქმა უნდა, პიროვნების მოდალური ტიპი მაგით მოდის.
3: ხო. ეხლა ყველაზე სწრაფად ამის გაკეთება შეიძლება გაგიკვირდება და მორწმუნეების რაოდენობის გაზრდით ქვეყანაში. საქართველო არ არის ცუდ მდგომარეობაში ამ კუთხით, სხვებთან შედარებით.
2: სხვათაშორის რეგიონში ერთ-ერთ ყველაზე მაღალი შობადობის
3: რეგიონი. სოფლიოში სამ ყველაზე აი შობადობის რელიგიურობის დონე ფასდება როგორ მაზიერებელთა რაოდენობით. კათოლიციზმშიც ასეა. იმაშიც მართლმადიდებლობაშიც ასე არის, თუ ეზიარები რეგულარულად, ესე მორწმუნე ხარ, ხო? იმიტომ რომ თუ ხსარება არ ჩააბარე, თუ არ იმარხულე, არ მოემზადე და ესე ხა ის ხუჩაში ყველა იტყვის, რომ მართლმადიდებელი ვარ, ქრისტიანი ვარ, მაგრამ უნდა ცხოვრობდე რელიგიურად და მაშინ ხარ მორწმუნე. აი ასეთების მაზიერებლების რაოდენობა საქართველოში არის 27%. ეს მე და სოსუმანჯავიძემ პირადად ჩავატარეთ ეს კვლევა. მეთოდოლოგიის დაცვის სტრატეგიის სწორი შერჩევი და ასე შემდეგ. და ამ მონაცემით ვარ სამეულში გვისწრებს მარტო ფილიპინები და მექსიკა. ოღონდ ისინი კათოლიკეები არიან და მართლმადიდებელ სამყაროში ცალსახად პირველ ადგილზე ვართ. მეორეზე მოდის მერე ბულგარეთი, რუმინეთი და სხვათაშორის ბევრს რო გონია რომ რუსეთი და რაღაცა, რუსეთში მხოლოდ 11%-ია რეგულარულად მაზიარებელი. ჩვენ თუ და ჩვენ რო გადავხედოთ ახლა ჩვენს გარშემო მორწმუნე ხალხი მამაოები ხო 4000-მდე მამაო ყველა მრავალშვილიანია უმრავლესობა აბსოლუტურად თეთრი სამღვდელოება. მე ხო მამაო გავიცანი 9 შვილი ყავს. მამა გიორგი, მამა მიქაელი და უშოთ ბობოყვათის ტაძარში მსახურობს, 6 შვილი ყავს. და ასე, ანუ მამებს ყავთ ბევრი შვილი და ეს ძალიან კაია. და მორწმუნეებსაც ბევრი შვილი ყავთ, იმიტომ რომ აბორტი კატეგორიულად მიუღებელი. ჩვენ უნდა ჩავდოთ ადამიანების თავში, რომ აბორტი ეს არის მკვლელობა. აი აბორტი ხო შენ გამოაქვეყნე ახლა 17 წლის პირველ ესე იგი 6 თვეში წელს დაიბადა 17509 ახალშობილი. მაგრამ აბა ესე იგი შარშანდელი სტატისტიკა 2025 წელს ოფიციალურად გაკეთა 12000 აბორტი. ну, туда вивараудот, ро цэлс албат садгац 10-11000 спарглебში იქნება. Ану 5000-6000 аборты гакет та 6 твис нахеварში. Да, მე адრე садгац амовикитхе, ром титкос ахали канонет иqo, როგორიც ირო, აი აბორძე რომ მივა ქალი, ფეხზე მერქალი. მას ეუბნებიან ერთვიანი ვადა მოსაფიქრებელს აძლევენ, რომ ამ ერთი თვის განმავლობაში უნდა შეხვდეს სოციალურ აგენტს, უნდა შეხვდეს სასულიერო პირს, რომელიც კონფესიისაც არის. და მხოლოდ შემდეგ უკეთებენ აბორს ამ ერთი თვის მერე. შემდეგ და თურმე ეს ასე არ ყოფილა, ეს ყოფილა იდეა, რომელიც გამოიქვა შელობის დროს და არა არავით არის მოსამზადებელი, ესე იგი ეს შეხვედრები სოციალურ აგენტს, ან სოციალურ აგენტს რატო, რომ აი შენ იმიტომ გინდა მოიშო რომ შვილი რომ პირობები არ გაქვს ადგაზარდო, მაშინ ეთყოდენ რომ აი ბავშთა სახლებია ბერ რამე
2: რაღაც უნდა იშვილოს
3: ხო ვიღაცა ხო სასულიერო პირიქითი აუხსნიდა რომ ეს ცოდვა თუ მუსლიმანია ისლამის კუთხით თუ ქრისტიანია მართლმადებლური კუთხით და ასე შემდეგ თუ აღმოჩნდა რომ ეს არ ყოფილა და მე ახლა მინდა თუ ადრე ვინმე ახსოვს ჩემ ეს გამონაკლისს სამწუხაროდ არ ყოფილა ეს კანონი მოთხოვნა, იმიტომ რომ იმ ადამიანებმა მითხრეს, ვინც ამ კანონ პროექტის დროს ამისთვის იბრძოდნენ, პოლიტიკოსები არ არიან, მაგრამ არ ჩაადებინ ეს. აი ეს აბორტებისთვის ფილტრის დაყენება, მე ვფიქრობ, რომ სერიოზულად შეამცირებს რუსეთში გააკეთეს ეგა და 40-39%-მა გადაიფიქრა აბორტის გაკეთება ამ ერთი თვის განმავლობაში.
2: აა სერიოზულად ხელა.
3: აი ხა ჩვენ შემთხვევაში
2: ხელა გავლენა.
3: დიდი. ჩვენ შემთხვევაში რა გამოდის, რომ 12000-დან 40% ესე გამოდის, რომ 5000 ბავშვი გაჩნდებოდა არ მოკლავდნენ დედის საშოში. ხო. ეს დიდი რესურსია აბორტების თემა. აგზალვის მომენტი კი ზოგი ამბობს, რომ აგზალოთო, მაგრამ გვაქვს რუმინეთის მაგალითი, ჩაუშესკუმ თავის დროზე აგზალა აბორტი. მაგრამ აბორტებმა გადაინაცვლა იატაკოშეთში და უცხოეთში.
2: და მაგას უფრო მძიმე შედეგები მოდის, იმიტომ რომ იატაკოშეა აბორტებსში ლეტალობის დონე ძალიან
3: მაღალია, რა თქმა უნდა. ეხლა ჩვენთან 12000 ოფიციალური აბორტი კეთდება, თორე შესაძლოა კიდე ნამდვილად უფრო მეტი კეთდება არა ოფიციალური. იმიტომ რომ აბორტის ფული ბევრს არ აქვს. მადლობა ღმერთს სახელმწიფო ჩვენთან არ აფინანსებს აბორტს. ახლა ბაიდენის ადმინისტრაცია აფინანსებდა აბორტი უფასო იყო ამერიკაში. ტრამპა აგზალა ეგ სხვათა შორის სერიოზული ნუ მორწმუნე ადამიანის და ის არის. მაგრამ ჩვენ ამავე დროს უნდა გვახსოვდეს ერთი რამ, რომ ჩვენ ყავს დაახლოებით ჩემი გამოთვლებით, ამის ციფრი არ არსებობს, მაგრამ ჩემი გამოთვლებით დაახლოებით 800000 ეთნიკური ქართველი ცხოვრობს საზღვარგარეთ. აქედან თითქმის 9 მილიონი ევროპაში, 200000-მდე მასში, რა ქვია, რუსეთში. და შეერთებულ შტატებში 100000-ზე მეტი, ალბათ 100000-ის პლუს მინუს. რა და იქაც ხოაჩენენ ახლა შულებს, ხო, აი თუ ექსტრაპოლაციას გავაკეთებ ჩვენი ციფრების, მაშინ გამოდის, რომ იქ 7700 ბავშვი უნდა გაჩენილიყო ამ 800000 ქართულებს, მაგრამ თუ ასევე გავითვალისწინებთ იმას, რომ იქ ბევრი ოჯახები ხო დისტანტური ყავს ჩვენ ახლა საბერძნეთში, იტალიაში მომვლელებად ქალები არიან წასული, ქმრები აქ არის. მაშინ სადღაც 5000 ბავშვი ქართველი უცხოეთში უნდა გაჩენილიყო. ანუ საერთო ჯამში
2: ქართველი ემიგრაციაში ვერ ხარობს.
3: ვერ ხარობს, ადრე თუ გვიან დაბრუნდება, მაგრამ იქ თუ ბავშვი ხო უნდა იქაც ხო შეება ბავშვი ქართველი. ამიტომ ზოგი ამერიკის მოქალაქეც არის, ზოგი იმ პასპორტებს იღებს, სადაც ეს კანონია დაბადების ადგილი. საერთო ჯამში გამოგვივა, რომ 40000 ქართველი მაინც ქართველი როგორ, ნუ საქართველოს მოქალაქე ჩდება. ანუ ჩვენთან 35000 იქნება წლის ბოლოს სავარაუდოდ, თუ მეტი იქნება გაგვეხარდება და ხუთი დაახლოებით 5000 ბავშვი კიდე უცხოეთში. და ნუ ეს 800000 ადამიანი ხო დემოგრაფიული რესურსია, რომელიც ნელ-ნელა უნდა დავაბრუნოთ. და ბრუნდება ვიღაცები, ბრუნდებია.
2: კი, ახსენეს მონაცემმა ჩვენა.
3: ხო, ანუ უკვე პლუსი გვაქვს და რატო გვაქვს პლუსი? იმიტომ რომ გაიზარდა დასაქმების დონე, დაიზარდა ხელფასი. ბევრ საქმეს უკვე ქართველი აღარ კადრულობს. ხო, აი მკრეფავების პრობლემაა, გინდა კახეთში, გინდა დასავლეთში, ციტრუსებზე და ასე შემდეგ და შენ ახსენე აქ რომ საშემოსავლო გადასახადი. საშემოსავლო გადასახადი ფინანსთა სამინისტრომ გამოაქვეყნა ესეთი ციფრი. 900 მილიონი ლარით მეტი შევიდა წელს საშემოსავლო გადასახადი. ხო. ეს ნიშნავს, რომ ხელფასები ხელფასების სახით მოსახლეობა მიიღო 4.5 მილიარდი ლარით მეტი, ანუ 20% ხო არის? და ეხა ეს სერიოზული ამბავია, პლუს ამას ეს ექსპატები და ესენი დაამატე, ომისგან და მობილიზაციისგან გამოქცეული რუსები, უკრაინელები, ბელორუსები, დიდი ფული შემოვიდა დამატებით. ეხა ისე დაუბრუნდეთ იმას, ხო? ანუ უნდა დავიწყოთ სტრესის წყაროები უნდა გავანეიტრალოთ. ალბათ მედიაში სერიოზული კონტროლია საჭირო, რომ რაღაცა უაზრო დისბალანსი ნეგატიურ და პოზიტიურ ინფორმაციას შორის რაღაც ბალანსი მაინც იყოს დაცული რა პირველ ეტაპზე. და ეს მანდა მაინც ახლა მკვლელობებს, ხანძრებს და რაღაცას, ნუ მომაჩვენებს ჰედლაინებად, მაგათვის უნდა იყოს რაღაც ალკე საიტი, ან ვისაც უნდა კრიმინალური ქრონიკა, ავარიების ქრონიკა უყუროს, კი ბატონო, პროფესიულად ვისაც აინტერესებს. მოსახლეობისთვის ახლა ეს კრიმინალი და ნეგატივი ზედმეტად არ მიცოთ, რატომ? იმიტომ რომ საუკეთესო ინტერესებიდან გამომდინარე, რომ შობადობაზე და ზოგადად ჯანმრთელობასაც ბნებს.
2: ადამიანის ჯანმრთელობას ბნებს ზოგადად.
3: ხო. მოკლედ ნერვული სისტემას უნდა გაუფრთხილდეთ ადამიანების. შემდეგ აი ეს საქართველოსთან წადით აქ არ ვარგა და აი ესეც უნდა
2: მაგათო საწინააღმდეგო ყველაზე კარგი მე ხერხი მე მგონია დაცინო. ისე არავითარ შემთხვევაში მაგათთან კამათი რა მაგ საკამათო ეხა. კი ბატონო, მეუბნები დაუშვა სადღაც ჰიპოთეტურად თქვაც რაღაცა ბუჯუმბურაში არის კარგად კაი ცხოვრება, ხო? კარგი ბუჯუმბურაში რომ კარგი ცხოვრება, ეს ბუჯუმბურას მამაცი მოქალაქეების დამსახურებაა, ხო?
3: კეთახო.
2: და თუ ძალიან მოგწონს იქ, იბზანდი. თუ შენ ის სიტუაცია მოგწონს, მაშინ ის მითხარი აქ როგორ გავაკეთო ეგ? და ის რომ კარგად არის იქ და მე კვეტექსს აღარ აგძლევ და მრავალ წერტილს სვა. ჩემთვის ხო გასაგებია, მე მეუბნები რომ წავიდეთ ყველა ბუჯუმბურაში. რა?
3: მეთახმები აბსოლუტურად. ეხლა ეს თქვით რომ ნერვული სისტემას უნდა გაუფრთხილდეთ. მეორე, ეხლა დედის შრომა არის უზარმაზარი შრომა. ერთი შვილი, ორი შვილი, სამი შვილი, ეხლა მე რასაც მთელი ბავშვობა დედაჩემს უყურებდი რა შრომას ხარჯავდა და უშვა ჩვენს აღზრდაზე, სამნე ვიყავით ბავშვები. ნუ ეს არის ტიტანური, მართლა ტიტანური შრომა. დილის 6 საათი და ღამის
2: 24 საათი. 24-ზე რეჟიმში.
3: და მე მაგიტომ მგონია, რომ ჩვენ საქართველოში გამომდინარე ამ კრიტიკული სიტუაციიდან დედის ხელფასის შემოხებაზე უნდა ვიფიქროთ.
2: ეს აზრი.
3: ხო. რა, იმიტომ რომ თან ეკონომიკურათაც ითვლება ეს, ხო თქვით, რომ ერთ ადამიანს მოაქვს მილიონი დოლარის ეკონომიკა, ხო, იმ 45 წლის განმავლობაში, როცა ის მუშაობს, ქმნის. მაგრამ ამამდე ეს ბავშვს ხო რაღაცები ჭირდება? ისიც ხო ეკონომიკაში მიდის ეს ხარჯები. და თუნდაც აპენსიოთ ახლა, როცა პენსიაში გავა, მერეც მომხმარებელია და ეკონომიკაში რაღაც ორი კაპიკი მაინც შეა.
2: მაგის მოდელირება შეიძლება.
3: შეიძლება დათვლადია, ძალიან დათვლადია, აი მარტივად დათვლადია. ამიტომ უნდა გამოთვალო, რომ რამდენი გიღეს, რომ დაახარჯო ამ დედას, რამდენი უნდა გადაუხადო, რომ ერთი შვილი და ეკონომიკაში ეკონომიკური დაუშვა სუბიექტი გაგიზარდოს და გაგიჩინოს და გაგიზარდოს. სულაც არ გჭირდება ჩვენ რაღაცა გინდა თუ არა, ეხლა 2 მილიონი ქალი გინდა თუ არა სამსახურში იყოს. ვისაც უნდა იყოს, მაგრამ ესეც უნდა იყოს საპატიო საქმე და ანაზღაურებადია. ეს ერთ ჰიპოთეკური ჰიპოთეკა, საოჯახო ჰიპოთეკა. ისევე რუსეთის მაგალით მაჩვენა, რომ საოჯახო ჰიპოთეკამ 40%-ით გაზარდა ბავშვების გაჩენის, ესე იგი, იქ რომ რუსეთში არის ესეთი ახალშეუღლებელ წყვილს აძლევენ 30-წლიან ჰიპოთეკას, სადაც იხდიან 2-3%.
2: დედის კაპიტალი და ესე შემდეგ.
3: დედის კაპიტალიდან შეუძლია, არა, დედის კაპიტალი კიდე ცალკე.
2: ეს ალგი ამბავი.
3: ეს უბრალოდ მიდიხარ ბანკში, ბინის საყიდლად, ან სახლის საყიდლად, გაძლევენ 30 წლიან სესხს და იხდი 2-3% წელიწადში დანარჩენ სახელმწიფო ფარავს. და აი ესე ვინც აიღო ჰიპოთეკა, მათმა 40%-მა გადაწყვიტა, რომ შვილი იყოლიოს, ან მეორე შვილი იყოლიოს. ამიტომ ოჯახს ახალგაზრდა ბიბლიაში წერია რა, ეხლა რო გაიზრდები, უნდა წახვიდე მშობლების სახლიდან. პირდაპირ მოწოდება. ანუ ჩვენთან სამწუხარო ზოგს მოსწონს ეხლა ეგა, მაგრამ 45 წლამდე დედასდის, ხო, ქართულ ბიჭებს.
2: ეხლა ეგეც არ არის.
3: არა, არის ეგ. ეგ ეხა
2: არის კი, მაგრამ ვი არის, არა, ეგ პრობლემა არის.
3: პრობლემა არის საბოლოო ჯამში. კი, ტრადიცია ერთად ვართ, ეგეც კარგია, მაგრამ
2: მაგრამ გადამლაშება არ ვარ.
3: გადამლაშება არ ვარ, ხო. ამიტომ ეს იპოთეკური სესხი. მე ეს დეკრეტული თემა არის დასალაგებელი, ანუ ქალს უნდა შეეძლოს, რომ სამსახურშიც იაროს, სააკაშუმა ხო ბაგაბაღები დაყიდა ყველა სახელმწიფო შენობები. და ფასიანი გახადა. ეხლა მადლობა ღმერთს, აღარ არის ფასიანი ნაწილი, მაგრამ უზარმაზარი რიგებია 2-3 წელი ელოდება ზოგი მშობელი, რომ უფასო ბაღში მიიყვანოს. ანუ ბაღები დასაშენებელია და პრინციპში შენდება კიდევაც ახლა რეგიონებში და აქაც. სკოლაც ახლა ეს დიდი მიღწევაა, რომ უფასო გვაქვს სკოლა, საშუალო საჯარო სკოლა. საშუალო სამწუხაროდ აღარ არის საჯარო სასახლე. და მთელი რიგი კრეატიული რაღაცების მოფიქრება შეიძლება, აი მაგალითისთვის გეტყვი ახლა, ხო, მაშინ აჭარაში სამწუხაროდ იმეწყრება მაღალმთიანი აჭარა, ხულო და ასე შუახები. აიღეს და უცნების ქალაქის რაღაცა კორპუსები ბათუმში აუშენეს და შეიყვანეს იქ. ადამიანები, რომელიც მიწაზეა გაზრდილი. და ეხლა კიდე 6000 ოჯახია და იმათ არ ეყუთბინები და კიდე რაღაცა უნდა აუშენო თუ ბათუმში. და იმ დროს როცა ნინოწმინდა იცლება მოსახლეობისგან, საუკეთესო მიწაა, საუკეთესო საძოვარი, მეცხოთან მეცხოველეობის ხალხია ეს ხულო.
2: ხო, იქ მეცხოველეობა არის პირველი.
3: ხო. აი წალკის მაგალითი კარგი იყო 90-იან წლებში შევარნაძის დროს წალკაში ჩასახლდნენ აჭარლები და დღეს წალკა უმრავლესობა აჭარლები არიან. აი იმიტომ რომ ბერძნები წავიდნენ, სომხები წავიდნენ, აზერბაიჯანელები წავიდნენ.
2: და მეცხოველეობა არის აკა არის ერთ-ერთი მთავარი.
3: და იგივე, კი.
2: მეცხოველეობის საქართველოში.
3: თან ეკო სუბალპური ზონაა, სუბალპური.
2: თან მე მეტად ეს როდესაც გაკეთეს კოდა წალკა ნინოწმინდის გზა, ნინოწმინდა და წალკა ესეთი მკვდარებით მოება თბილისის ბაზარზე და ეკიდან ბრძის ჩამოტანა სადრე რომ უნდა და 4 საათი და ეკიდან უნდა ძეს ამოიღებ და კარაქს ჩამოიტანდი აქ. ეხლა ჩამოდის 45-ში.
3: კი ბატონო, გაცილებით ნაკლებში. თან რა ხდება ახლა სომხები ძალიან სომხები 420000 სომეხი ცხოვრობდა 99 წლის აღწერილს.
2: ეხლა არის 198000.
3: ხო, აი 3 300000-ამდე თუ 300000-ამდე წასულია. თავის ნამატებს რო ვიანგარიშო.
2: კი, კი, კი.
3: და დაცარიელებულია ეს და ახლა მიდიან, აი ახლა მიდიან. ეს ვიზა ლიბერალიზაცია ევროპაში, მეტი ზოგი ამერიკაში, ზოგი რუსეთში. და ასე შემდეგ და იმ ტერიტორიას შევსება უნდა ეს გლობალური დათბობა და რაღაცებს რო იძახიან ტემპერატურა ბოლო 100 წელიწადში მართლა აიწია 1.5 გრადუსი და შეიძლება კიდე აიწიოს და უკვე ის წალკა და ეს ჯავახეთის ზეგანი აღარ ხდება უსაშველოდ ესე იგი ციმბირის კლიმატი. ამიტომ ჩვენ რა უნდა გავაკეთოთ ახლა? საერთოდ ურბანისტიკაში არის ესეთი წესი: პირველი ქალაქი რამხელაც არის, იმის 2/3 უნდა იყოს მეორე ქალაქი. მეორე ქალაქი რამხელაც არის მოსახლეობა, იმის 2/3 უნდა იყოს მესამე ქალაქი. და აი ესე მიდიხარ რა. ანუ თბილისი თუ არის 1.3 მილიონი, ამის 2/3 გამოდის სადღაც 800000, ხო? პირობითად ქუთაისი უნდა იყოს 800000. ბათუმი 800000-ის 2/3, ანუ 900000. მაგრამ ჩვენ შემთხვევაში ფაქტორი საქართველოს რო შეხედო, ხო, ფაქტურად ერთი დიდი არტერიის გასწრივ არის.
2: კი, თქვენ
3: ხო, ეს თავარი
2: მაგისტრალები.
3: და აქ აი ეს იპოთეკური სესხები ქალაქში კი არ უნდა გასცე. კერძო სახლებზე და თავის მიწა.
2: ანუ ბატონო ირაკლი, თქვენ რასაც ამბობთ, ეხლა მაგ ეგ არის ის, რასაც ეს შეერთვალო ხოლმე, ამას ქვია სიმეტრიული განვითარების სტრატეგია. რომელიც უნდა იქნა შემუშავებული და არა მარტო შემუშავებული, არამედ განხორციელებულიც. და წერილი ეს არ არის ჯერჯერობით. თუმცა მთავრობას ჰქონდა ამის ინიციატივა, გასულ წელს ეს ერთ-ერთი ჯანსაღი ინიციატივაა ჩემი აზრით, მოთხ საინტერესო იდეასთან ერთად. ეს არის განათლების რეფორმა. ამეთანხმებით ალბათ რო ფუნდამენტური საკითხია. ენერგეტიკული დამოუკიდებლობა. მაქსიმალური ავტარქია ხა სული და მოუგებლობა შეუძლებელია. ფასების რეგულირება და განვითარების 10-წლიანი პროგრამა, რომელსაც მე ვეძახი სიმეტრიული განვითარების.
3: Ну, რაც ჩამოთვალენო და 4 საკითხი, ხო? ამ ხელისუფლებამ 3-1 წააგო ჯერჯერობით.
2: ჯერჯერობით წააგო. ჯერჯერობით ფაქტია რომ ჯერჯერობით არ არის საფერმანო. თუმცა ეს არის ეს ისეთი რამეა რომ ნებისმიერ დროს შეიძლება.
3: მაგრამ მატჩი გრძელდება.
2: მატჩი გრძელდება ჯერ ხო ჯერ ბრძოლა შეიძლება წააგო, მაგრამ მომი არ უნდა წააგო თავარი.
3: ანგარიშ 3-1. ეკონომიკის სადაც რაც შეიძლება, ხა დემოგრაფიაზე ბევრი საუბარი შეიძლება.
2: ინვესტიციებზე რას მეტყვი?
3: ინვესტიციების სურათი რაც იყო წარმოდგენილი თქვენ სლაიდებში არის ძალიან საინტერესო. ესე იგი ტოპ 2 წყარო ეს არის გაერთიანებული სამეფო და ჰოლანდია. ნიდერლანდი. მე მაქვს საფუძვლიანი ეჭვი ვარაუდო რომ ეს ორივე არის ქართულების ფული.
2: ოფშორული ფული.
3: ხო, იმიტომ რომ ლონდონშიც, ლონდონ სიტიში შენ შეგიძლია LLC limited liability company და ფუზნო და თუ ბრიტანეთში არ საქმიანობ, არის ბეგრები. სხვა საქართველოში თუ გაქვს საქმიანობა, იქ არის ბეგრები, წლიური რაღაც აუდიტის ფულს იხდი, რაღაც დაახლოებით 2000 ფუნტი გიჟდება ამის შენახვა. არც გადასახადები არაფერი. ჰოლანდიაშიც იგივეა.
2: კი, კი, კი.
3: შესაბამისად, იქ ურ ჩვენს ბიზნესმენებს იქ ინახავენ ფულს, თავს არიდებენ გადასახადებს, ცხადია. და თანაც ოფშორებსაც მაგრად იყენებენ სხვათა შორის, აი ეს დანარჩენი რო არის და ეს საკმაო სეგმენტია. ეს დანარჩენები ოფშორებს.
2: ბრიტანეთის ვირჯინიის კუნძულები და ასეთ შემდეგ.

0: 680 მილიონი დოლარი სამარტო იმპორტი. 680 მილიონი დოლარი. ანუ ფაქტობრივად 2 მილიარდ ლარზე მეტი. დაახლოებით უნდა ვივარაუდოთ, რომ სწორედ ეს არის წამლის ბაზარი. შეიძლება ცოტა ნაკლები, იმიტომ რომ მარაგებითებს და რაღაც. მილიარდ ნახევარი ალბათ წამლის ბაზარი. ამიტომ აქ მისაქცევია ყურადღება. შესაბამისად დასკვნა რა შეიძლება, სისტემური ინვესტიციები ხორციელდება მხოლოდ და მხოლოდ ერთი ადგილიდან. ეს არის აზერბაიჯანი. აზერბაიჯანი გეგმა ზომიერად 200-300 მილიონ დოლარს სააკაშვილის მართლობის პირობებში საქართველოში ინვესტიციებს დებდა, სახელმწიფო დონეზე წყდებოდა ეს ამბავი. ეს არ არის მხოლოდ კერძო ინიციატივები. რუსეთიდან იყო ეს 2000-იანების მიჯნაზე, როდესაც ჩუბაისმა გამოაცხადა ეკონომიკური იმპერიალიზმი და ენერგეტიკულ სფეროში ჩადეს, თელასი იყიდეს, ეს პლუს 9-1, 9-2 და ასე შემდეგ. მაგრამ და სხვა არაფერი, სხვა ყველა ი თუნდაც ის რუსული ინვესტიციის დიდი ნაწილი არის ეთნიკური ქართველები რუსეთიდან რაც მომ. და ევროპის ქვეყნებიდან რაღაც ფრაგმენტული რაღაცები შეიძლება არის, მაგრამ სისტემური ფული უცხო წყაროდან, ეს არის ერთი ეს აზერბაიჯანის ინვესტიცია და აი ახლა არა ჩინეთის სახელმწიფო ინვესტიცია აქ არ არის. ჩინეთი მუშაობს აზიის განვითარების ბანკის მეშვეობით, სადაც დომინანტობს. მაგრამ იმას ახლა 5 მილიარდზე მეტი ჩადო, მაგრამ იმას ჩინურს ფორმალურად ვერ უწოდებ. იმიტომ რომ ყველა რუსეთიცაა და ამერიკაც და ბევრი ქვეყანა. ოღონდ წილები, მაგრამ ჩინეთი წყვეტს. აი ეს არაბები. არაბების თემა, აი ეს მშრალი პორტი რო გააკეთეს, ეს არაბული ინვესტიცია, ეხლა ეს მშენებლობაში რაღაცას დებენო, მაგრამ ჯერჯერობით მე შემოსულ ფული მაგათგან არ მინახია. აი ეს წანის ეს რაღაცა ქალაქი მიკრორაიონს რო აშენებენ და გონიოში. ნუ ალბათ შემოვა იმედია. მან საინტერესო ის არის, რომ ზოგადად ინვესტიციებს რაც შეეხება საქართველოში ამერიკული ინვესტიციები არის მიზერული, სიმბოლო ცნობილების დონეზეა. ევროპული ინვესტიციები ასევე, რას ნიშნავს ეს? ეს ნიშნავს, რომ ისინი პერსპექტიულად არ განიხილავენ აქედან რაღაც ფულის შოუნას, ან უფრო სამხედრო სტრატეგიული დანიშნულების.
1: მაგრამ გრძელი ფული აქ არ ჩამოდის, მაგრამ აქ გრძელი ფული არ მოდის.
0: მაგრამ ჩვენ უკვე საქართველოს ისეთ მდგომარეობაშია, რომ ესე იგი ზარდახშები, ესე იგი გენერალური ინსპექცია რო ჩაატარო და აუდიტი, საკმაოდ დიდი ფული მოგროვდება. ახლა რაც შენაჩვენე ქნოდა დეპოზიტები. დეპოზიტები საკმაოდ 20 მილიარდ დოლარზე მეტია, ანუ 73 მილიონი ლარი. ეს არის საქართველოში არსებული დეპოზიტები. პლუს ამას უცხოეთში სხვადასხვა კვლევით სოფლიო ბანკის სავალუტო ფონდის დაახლოებით 20 მილიარდი დოლარია ქართველების ანგარიშზე სხვადასხვა ქვეყნის საბანკო სისტემაში და უნდა ვივარაუდოთ, რომ ერთი ამდენი კიდე ოფშორულ ზონებში. ანუ 40-45 მილიარდი აქვს საქართველოს ფარგლებს გარეთ. ქვეყნის შიგნით აგერ თქვით 25 მილიარდი. და თუ რაღაცა დიდი გეგმის ესე იგი შემუშავება მოხდება, შიდა რესურსებით სავსებით საკმარისია 10-წლიანი გეგმის სერიოზულად დაფინანსება. ლავრენტი ბერიას როცა დაევალა, რომ პირველი 5 წელია დასაწყები, 28 წელს მიიღეს და 29-ში დაიწყო, არცეთი კაპიკი ცენტრიდან არ მოსულა. არცეთი კაპიკი, ერთება მე სპეციალურად შევისავლე, რომ იმიტომ რომ მოსკოვი თუ გვეხმარებოდა 29 წელს. ლავრენტი ბერიამ მთლიანად ობლიგაციები საქართველოს ტერიტორიაზე ობლიგაციები გამოუშვა მოსახლეობისგან ისეს ხაფული, იმით დაფინანსდა ზახესი, სანაპირო მე მგონი მეორე 5 წელში დაიწყო, მაგრამ ნუ აი ეს საწარმოები და ჩაის ფაბრიკები და პლანტაციები და ასე შემდეგ. კოლხეთის დაშრობა უზარმაზარი მეკა პროექტი იყო. და მეორე, აი რო ნახეს, რომ მაგარი შედეგი დადო, იქ ენერგეტიკა გაიზარდა 12-ჯერ, მრეწველობა 6-ჯერ, სოფლის მეურნეობა 2-ჯერ.
1: რას არანორმალური
0: ტემპები იყო, ხო. მეორე 5 წელში უკვე დაეხმარნენ. მეორე 5 წელში ახან შედეგი დადო და ეს ლავრენტიც წაიყვანეს მოსკოვში სამუშაოდ. და სტარბაიტერად. მოკლედ თავისუფლად შეიძლება, თანაც ახლა ყავს ახლა ეს ივანიშვილის რესურსი ცალკე სათქმელია.

0: მეშურს აქვს უზარმაზარი რესურსი, ხო, გინდა ფინანსური, გინდა კავშირები და ივანიშვილის თავარი რესურსი ის არის, რომ თუ რაღაც დიდ პროექტს იწყებს და იტყვის, რომ მე აი ამ სიტყვაზე 2 მილიარდი ჟდება, ხო, და ნახევარს მევდებ და აბა მოდით და ჩადეთ დანარჩენი.
1: ნდობა
0: ხო, მის ფიგურას აქვს უზარმაზარი ნდობა და ვიღაც კანადელმა მილიონერმა შეიძლება ჩამოიტანოს, სინგაპურელმა ჩამოიტანოს და პირადად ივანიშვილის ნდობის ფაქტორის გამო ჩადოს რაღაც სიტყვაზე მეგაჰესში.
1: ამისთვის მოკლედ გასაკეთებელია ეს გეგმა, დაწერილი ფორმა.
0: ხო, დაწერილია და მე მგონი რომ ეს მთავრობა ვერ დააწერს ამ გეგმას, რატო? იმიტომ რომ შეზღუდვა არსებობს იმას, რომ მათ არ ვერ გამოდიან ჯერ იმ ვაშინგტონის კონსენსუსიდან, ანუ კოლონიალური ადმინისტრაციის როლის საბოლოო უკუგდებაზე ვერ არიან კომფორტულად. ვერ ამბობენ ამაზე უარს. როგორც ჩანს, ეშინიათ მოსალოდნელი, ამიტომ ეს უშედეგოდ არ შეიძლება.
1: რა თქმა უნდა. ამიტომ ჩვენ შეგვიძლია რომ საექსპერტო საზოგადოებამ რაღაც ესეთი ვთქვათ მოამზადოთ,
0: რაღაც
1: ჩვენი მოსაზრებები დავწეროთ
0: ჩვენს
1: პარლამენტ ჩვენ აზრებში. ინფორმაციული მასივები არსებობს, აი მე მაგალითად ახლა გავაკეთე 1989, 2002, 2014 და 2024 წლის აღწერის შედეგების ესეთი გაერთიანება სოფლის დონეზე,
0: რა.
1: და ახლა საინტერესო ტენდენციის დათვლა შეიძლება, სხვა შორის, ეგ არის 99 წელი არის ბოლო სტაბილური აღწერის პერიოდი, თავისი აფხაზეთის სოფლის მოსახლეობის მიხედვით, აფხაზეთის ხილვალი ყველაფერი ეს და რა ტენდენციებია სად ვართ, იმიტომ რომ ის რაც თქვენ შეიძლება თქვი, урბანიზაციის დონე. ეს მარტო ჩვენი მოგონილება არ არის, ამაზე იყო ესეთი დიდი კაცი, დიდი მოაზროვნე ადამიანი სახელად ჩეზარე ლომბროზო, რომელსაც აქვს დაწერილი სხვადასხვა კრიმინალისტიკის ერთ-ერთი ფუძემდებელი გახლავთ ლომბროზო და მას აქვს დაწერილი იტალიური ქალაქების დემოგრაფიის კვლევა და დასკვნა აქვს ეგეც საინტერესოა, რომ მეოთხე თაობიდან ქალაქის შთამომავალს აღარ იძლევა ზუსტად იმ მიზეზების გამო, რაც მე თქვით, ლებენსრაუმი რომ არის ძი. ასეთი იყო 7-11 წლის კვირის სტატისტიკური პროფილი. მოგესმის მადლობა მინაკეთხრათ.
0: მადლობა თქვენ.
1: სტუდიაში მობრძანებისთვის აუცილებლად შეგაწუხოთ მომავალშიც საინტერესო მოსაუბრებს ზანდებით უდავთ.
0: თქვენთან საუბარს და დიალოგს საერთოდ ჯობია.
1: დიდი მადლობა. მადლობთ ყურადღებისთვის.
2: ჩვენ უსმენთ გადაცემას სტატისტიკური პროფილი ნოდარ კაპანაძესთან ერთად.
3: ეს რადიო სივრცეა. FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.
4: კულტ აფიშა.
5: მოგესალმებით რადიო სივრცის სტუდიიდან. დღეს გაგიზიარებთ ინფორმაციას მნიშვნელოვან ღონისძიებებზე, რომლებიც ნამდვილად არ უნდა გამოტოვოთ. დღეს 11 სექტემბერს ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრში გამართება საოპერო გალა, რომელიც ქართული საოპერო ვოკალური ხელოვნების ფუძემდებლებს ვანო სარაჯიშვილსა და სანდრო ინაშვილს მიეძღვნება. საღამოს თანაავტორი და წამყვანი ნიკოლოს წულუკიძე მაყურებელს უამბობს ვანო სარაჯიშვილისა და სანდრო ინაშვილის ცხოვრებისა და შემოქმედების მნიშვნელოვან ეპიზოდებზე. გალაზე შესრულდება არიები ოპერებიდან აბესალომ და ეთერი, დაისი, კარმენი და სხვა ცნობილი საოპერო ნაწარმოებებიდან. მონაწილეობენ სოლისტები: ქეთევან ქემოკლიძე, კოტე ყიფიანი, გიორგი ლომისელი, აკაკი გუგუშვილი და ანსამბლი ერისიონი. დასაწყისი საღამოს 8 საათზე. 6 სექტემბრიდან ქალაქ ბათუმში მიმდინარეობს შავი ზღვის საერთაშორისო ფესტივალი. ბათუმური რაფსოდიის ფარგლებში დაფუძნებული ვოკალისტთა საერთაშორისო კონკურსი ოპერის ოქროს ხმა. კონკურსის ორგანიზატორი და დამფუძნებელია ცნობილი სოპრანო თამარი ვერი. კონკურსის მიზანია მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის ახალგაზრდა და პერსპექტიული ვოკალისტების გამოვლენა და მათი პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა. პროექტის ფარგლებში ასევე წარიმართება მასტერკლასები წამყვან მაესტროებთან და მენტორებთან. 10 და 12 სექტემბერს მასტერკლასებს გამართავს ცნობილი იტალიელი ბას ბარიტონი ლუკა პიზარონი. ახვალ 12 სექტემბერს კი საღამოს 7 საათზე ბათუმის დრამატულ თეატრში საფესტივალო ორკესტრის თანხლებით გამართება კონკურსის ფინალური ტური და საზეიმო დაჯილდოება. 6 სექტემბრიდან ბათუმის სპორტული კინო საერთაშორისო ფესტივალ ნიკეს მასპინძლობს. წლევანდელი ფესტივალის საკონკურსო პროგრამაში წარმოდგენილია 17 ქვეყნის 28 ფილმი. ფესტივალი 12 სექტემბერს დასრულდება. 20 საათზე ბათუმში სენატში კი გამართება საზეიმო დაჯილდოების ცერემონია, რომელსაც ფესტივალის საერთაშორისო სტუმრები, კინემატოგრაფისტები, სპორტსმენები, საზოგადოებისა და სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები დაესწრებიან. 12 სექტემბერი ბათუმი, მისამართი შერიფ ხიმშიაშვილის ქუჩა ნომერი 14, დასაწყისი 20 საათი. 4-დან 14 სექტემბრის ჩათვლით კოლექტ არტ გალერეაში მიმდინარეობს ქართველი კერამიკოსისა და დიზაინერის გიორგი მუჩიაშვილის პერსონალური გამოფენა სახელწოდებით ფლიუგერების გამოფენა. გიორგი გოიკა მუჩიაშვილის ნამუშევრები არქაულ ტრადიციებს ეყრდნობა. იგი მუშაობს კერამიკასა და შამოთზე, ქმნის დეკორატიულ ფორმებს, რომელიც უძველეს მეთოდებსა და ტრადიციებს აცოცხლებს. გამოფენა 14 სექტემბრამდე გასტას. 18 აგვისტოდან ბორჯომსა და ბათუმში მიმდინარეობს ლიანა ისაკაძის საერთაშორისო ფესტივალი ღამის სერენადები 2026. 16 სექტემბერს კი ფესტივალი თბილისში, თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის დიდ დარბაზში გადაინაცვლებს. 20 საათზე ქართული პიანისტები სანდრო ნებიერიძე და სანდრო გეგეჭკორი საფორტეპიანო დუეტის კონცერტზე კლასიკური მუსიკის შედევრებს შეასრულებენ. 18 სექტემბერს კი საღამოს 8 საათზე იმავე დარბაზში ბეატრიჩე ვენეცი ხელმძღვანელებს გია ყანჩელის სახელობის თბილისის ახალგაზრდა ორკესტრს. სოლისტები იქნებიან ცნობილი ფინელი ჩელისტი იან ერიკ გუსტავსონი და ესტონელი მევიოლინე ანა ლიზა ბეზროდნი. ფესტივალი 20 სექტემბერს 20 საათზე გრიბოედოვის სახელობის სახელმწიფო დრამატულ თეატრში გრანდიოზული პროექტით მორიკონე კინოს ლეგენდა დაიხურება. მსმენელი მოისმენს ენიო მორიკონეს უკვდავ მუსიკას ფილმებიდან: ერთხელ ამერიკაში, ერთხელ ველურ დასავლეთში, ახალი კინოთეატრი პარადიზო, მალენა და სხვა.
4: კულტ აფიშა.
2: რას ნიშნავს ისტორიის გაყალბება? რა კავშირი აქვს პოლიტიკასთან მსგავს ანტიმეცნიერულ თეორიებს? ისტორიკოსი ეთნოლოგი ლავრენტი ჯანიაშვილი რუბრიკაში ქართულოგია.
6: საზოგადოებაში ძალიან გავრცელებულია სტერეოტიპი იმის შესახებ, რომ ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში მოღვაწეობა ძალიან ადვილია, ეთნოისტორიული გამოკვლევების გაკეთება ყველა შეუძლია და ხშირად ასეთი მიდგომების გამო ადამიანთა დიდი ნაწილი ცდილობს ახალი აღმოჩენები გააკეთოს ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში და ყოველგვარი მეთოდოლოგიის წინა მეცნიერთა თაობების გამოცდილების გათვალისწინების გარეშე აკეთებს ახალ ჰიპოთეზებს. ხშირად ასეთი ჰიპოთეზები მოკლებული არის რეალურ საფუძველს, არის შემთხვევები, როდესაც გარკვეული ბიზნესაც ემსახურება. ამასთანავე ტელევიზორში წავასწრებ დოკუმენტურ ფილმს სოფლიო ჩემპიონზე ჭადრაკში ვარი კასპაროვზე, რომელიც ამბობს, რომ მან აკეთა უზარმაზარი აღმოჩენა ისტორიულ მეცნიერებაში. კერძოდ ის, რომ მე-17 საუკუნემდე არსებული კაცობრიობის ისტორიის ვერსია არის სრულიად ნაკალბევი. დაკნინებულია რუსეთის როლი და წამოწეულია წინ ანტიკური ხანებიდან მოყოლებული რომისა და ევროპის ისტორიის ცალკეული მომენტები. ეს კასპაროვის დონის ინტელექტუალისა სრულიად მოულოდნელი იყო და ალბათ ძალიანაც გამიკვირდებოდა, რომ ეს გაყოფილიყო ძველი ფილმი და არ ვიცოდეთ კასპაროვის ცხოვრების შემდეგ ისტორია, როდესაც მან პოლიტიკური პრეტენზიები განაცხადა და ამდენად რუსეთის ისტორიის განდიდებაზე აპელირება სრულიად მისაღები იქნებოდა მისი ამუშევლების ერთი ნაწილისათვის და ამდენად ეს ისტორიული ინსინუაციაც მისი პოლიტიკური კარიერისათვის ძალიან მუნგებიანი უნდა აღმოჩენილიყო. მსგავსი ტიპის ჰიპოთეზები ძალიან გავრცელებული არის ჩვენშიც, ჩვენ სამეზობლოში, იმისათვის რომ დაამტკიცონ თავიანთი ავტოქტონობა. ძალიან ბევრი მეცნიერი ასხობს ისეთ ჰიპოთეზას, რომელიც მისი კოლეგების თვალშიც კი საკმაოდ ისეთ ხიმილის გამოწვევად ითვლება. ამის მაგალითია ტიპური სომეხი მეცნიერის აივაზიანის მოღვაწეობა ეთნო ისტორიის დარგში. კერძოდ იგი წერს ერთგან, რომ ქართველი მისი რუსული ვარიანტით გრუზინ, ეს არის რუსული გრუშჩიკიდან წარმოშობილი, ხოლო თბილისი ტეპლიცა რუსული სიტყვისაგან ასევე წარმოშობილი. ამშობილი.
7: Вот 524 год до нашей эры. Вот он из Испании переселил часть иберов и поселил их в Армению. И греки четко указывают, где эта территория. Это территория Гурии. Ланчхуд есть, вы знаете. Вот там, примерно 150 километров шириной и 50 километров, значит, в длину. Вот эта вот территория и называется Иберией. И называется Кавказская Иберия. То есть это часть истории великого грузинского народа. И здесь они четко определяются. Понимаете? То, что грузинский элемент оказался очень жизнеспособным, очень энергичным, и то, что распространил потом свое влияние на всю Грузию, это уже исторический момент.
6: Катул Синандулеши, ასეთი ინსინუაციები რომ გვხვდება, მაგრამ საგულო შემთხვევაში ამას აქვს საკმაოდ მიზანმიმართული ხასიათი და ქართული საზოგადოების ცალკეული სეგმენტის სეგმენტზე ზემოქმედებისაკენ არის მიმართული. ამის მაგალითად მე მოვიდან ერთ შემთხვევას, ეს გახლავთ ქართული სუფრის ტრადიციის შესახებ გარკვეული ჰიპოთეზის გავცელების ცდელობა და ეს ცდელობა უკავშირდება მისი ქართული სუფრის როგორც ფუნქციონალურ ხარეს, ასევე მისი წარმოშობის და მისი არსებობის ისტორიის ხანგრძლივობას. ფუნქციონალური თვალსაზრისით აღწელებენ შეხედულებას, რომ ეს არის ცელი პოპულარული ხდება თანდანობით ეს გარკვეულ წრეებში, რომ ეს არის ქართული სუფრა არის ფაქტურად რეპრესიებისგან ქართული საზოგადოების ერთი ნაწილის აი თვითრეალიზაციის საშუალება და ის საშუალება, რომ მათ თვითგამოხატულება აი საბჭოთა რეპრესიების შემდეგ მოიპოვონ. არის მეორე თვალსაზრისი იმის შესახებ, რომ ეს არის ქართული საზოგადოებაში არსებული მათ ქვესმობიერში არსებული არარეალიზებული სქესობრივი ტოლის სუბლიმაცია. ახლა არის ქართული სუფრისადმი და ესეთი მეორე დამოკიდებულებაც, რაც მის წარმოშობას და წარმომავლობის დროს უკავშირდება, გავრცელებულია უცელდება უბრალოდ ფალსაზრისი, რომ ეს უკვე ახალი ფენომენია, სადღაც მე-19 საუკუნის ბოლოს და მე-20-ის დასაწყისში წარმოშობილი და უკავშირდება იგი აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანეთიდან მოსახლეობის ბარათ ჩამოდინებას, ეს არის მექანიკური და ასევე შემდეგ გეგმოზომიერი მიგრაცია და მთიდან ჩამოვიდა ეს საკრალური ხასიათის დამოკიდებულება სასმელისადმი, რაც მთის რიტუალურ სუფრებზე იყო გავრცელებული. ბარში ცალკეულმა სოფლებმა მიიღეს ესეთი დამოკიდებულება და შემდეგ საბჭოთა პერიოდში უკვე მარგინალიზებული ელემენტების ქალაქად შემოდინების შედეგად ხდება აი ამ სუბკულტურის გავრცელება ქალაქის მოსახლეობაში. რა თქმა უნდა, ყოველგვარ მოსაზრებას და ჰიპოთეზას არსებობის საფუძველი აქვს და ვერც ვერავინ შეედავება იმისათვის, რატომ აღწერს ამ თვით ტიპის ჰიპოთეზას, მაგრამ უცნაურია, როდესაც აი სარკეული სხვა დარგის წარმომადგენელი სტილობს ეთნოისტორიული ან სხვა ტიპის ჰუმანიტარული მეცნიერების სფეროში მოღვაწეობა, სრულიად არითვალისწინებენ იქ უკვე არსებულ შეხედულებებს, არამარტო შეხედულებებს, არამედ გამოკვლევებს, რომლებიც უკვე არსებობს და მასალას, რომელსაც აი ეს სარკეული მეცნიერების დარგები ფლობენ, და ასევე სრულიად არ არის გათვალისწინებული ის, რომ მეთოდოლოგია, რომელიც ხანგრძლივად აი ამ მეცნიერებათა არსებობის განმავლობაში მუშავდებოდა, უფრო კარგად შეესატყვისება ამა თუ იმ კონკრეტული ფენომენის კვლევას, ვიდრე აი პროფანული ან ესეთ დამოკიდებულება, როდესაც დილეტანტი ცდილობს ან გეგმოზომიერად ან მიზანმიმართულად ან სრულიად ესეთ შეუგნებლად რაღაც ახალი აღმოჩენის გაკეთებას. ასეთი დამოკიდებულება ქართველთა იდენტობის რაღაც კულტურული ნაწილისადმი ალბათ შეიძლება განვიხილოთ პოლიტიკურ ჭრილშიც, რადგანაც შეიძლება ეგრეთ წოდებული ლიბერალური საზოგადოების წარმომადგენელთა დამოკიდებულება ადრესული კულტურის ელემენტებისადმი ეს საყოველთაო ცნობილი გახლავთ და აი ამ დარგის, აი ამ სეგმენტის ქართული ტრადიციული კულტურის ამ სეგმენტის პროფანაცია ბუნებრივია ხელს აძლევს მათ, რადგანაც ამ შემთხვევაში აი ამ კონსერვატულ ღირებულებებში ჩნდება გარკვეული მზარი და ეს ხელს უწყობს ბუნებრივია აი ამ ერთიანი ეროვნული ქსოვილის დაშლას.
2: ქართულოგი
3: ხმენთ რადიო სივრცეს

თქვენ გსაუბრობთ რადიო სივრცესთან ერთად. რადიო სივრცე FM 98.5.

რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. წარმატებული აგრობიზნესი სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევ შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მოემზადე ახალი სასწავლო წლისთვის და შეარჩიე შენირჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. ზაფხულის კოლექციაზე კი 70%-მდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი e-shopping-ე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
0: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
3: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. თურმე ვლოგი რადიო სივრცეზე.
4: იცოდით რომ თურმე
3: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის
4: თურმე ვლოგში.
5: საუკუნის 20-იან წლებში თბილისის ლამაზმანებს შორის გამოირჩეოდა ელისო დადიანი, ცნობილი რუსი მხატვრის საველი სორინის მუზა. ელისო დადიანს თვალს ვერ წყვეტდნენ მოხიბლული უცხოელები, უნატიფესი ღვთაებრივი ციური. ასეთი ეპითეტებით ამკობდნენ ისინი დადიანის ქალს. მისმა სილამაზე მათქმებინა ერთ ფრაგ მხატვარს: „ბედნიერია ის ერი, ვისაც ასეთი ქალები ჰყავსო.“ ელისოს მამა იოსებ დადიანი პროფესიით ინჟინერი იყო. დედა თამარ თარხნიშვილი მეტად განათლებული კეთილშობილი და პატივსაცემი მანდილოსანი. დადიანების ოჯახს 6 ასული ჰყავდა, რომელთა სილამაზესა და განსწავლობაზე ლეგენდებს ყვებოდნენ. ბოლშევიკებისგან გაქცეულმა და საქართველოს თავშეფარებულმა საველი სორინმა ბინა თბილისში დაიდო. ამ პერიოდს ეკუთვნის უმშვენიერეს ქალთა პორტრეტები, რომლებიც საზღვარგარეთ გადახვეწილმა მხატვარმა თან გაიყოლა, მათ შორის 1919 წელს შექმნილი 17 წლის ელისო დადიანის პორტრეტიც. გოგონას პორტრეტზე მუშაობა ცნობილმა ხელოვანმა თბილისში საქართველოს დამოუკიდებლობის უკანასკნელ დღეებში დაიწყო, მაგრამ პარიზში დაასრულა, სადაც ბედისწერის წყალობით ორივე ერთდროულად აღმოჩნდა. 1921 წლის ბოლშევიკური გადატრიალების შემდეგ დადიანები იძულებულნი გახდნენ ემიგრაციაში წასულიყვნენ. საუცხოო გარეგნობის, საფუძვლიანი განათლებისა და მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული ქართველი გოგონა იმ თავითვე საზოგადოების ყურადღების ცენტრში მოექცა. ელისო დადიანს ხელისა და გულის მთხოვნელები არ დაკლებია, მაგრამ თავის შეხვედრა მას წინ ელოდა. დადიანთა ოჯახი საპატივცემ მულოდ გამართულ ერთ-ერთ ვახშამზე ელისო ინგლისელი დიპლომატი არნოლდ ზარბა გაიცნო, მალე დაქორწინდა და მასთან ერთად დიდ ბრიტანეთში გაემგზავრა საცხოვრებლად. სალომეს ერთ-ერთი და ირინე დადიანიც პარიზში გათხოვდა. მისი მეუღლე გახდა საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი დიმიტრი ამილახვარი. მათ ორი შვილი, თამარი და ოთარი შეეძინათ. ოჯახის ბედნიერებას მეორე მსოფლიო ომმა სამწუხაროდ წერტილი დაუსვა. 1942 წლის 24 ოქტომბერს დიმიტრი ამილახვარი ეგვიპტეში ელ-ამაინთან გამართულ ბრძოლაში დაიღუპა. ეს თავზარდამცემი ამბავი ირინემ ლონდონში შეიტყო, სადაც ის შვილებთან ერთად დის ოჯახში ცხოვრობდა. 1944 წლის დეკემბერში უცხოური ლეგიონის ხელმძღვანელობამ ირინე დადიანი მეუღლის ხსოვნის საღამოზე დაპატიჟა. შარლ დე გოლი ოფიციალურად იწოდა დიმიტრი ამილახვრის ოჯახის წევრებს ქართველი ემიგრანტის ძეგლის გახსნის საზეიმო ცერემონიალზე. საღამოზე დასასწრებლად დები ბავშვებთან ერთად სამხედრო მანქანით გაეშურნენ. პარიზი არ მოგვიტანს ბედნიერებას, ელისოს წინასწარმეტყველება ახდა. 1944 წლის 25 დეკემბერს ელისო და ირინე დადიანები პარიზისკენ მიმა ნავალნი ავტოკატასტროფაში დაიღუპნენ, ბავშვები გადარჩნენ, ობლები საფრანგეთის შვილებად გამოცხადნენ და მათი აღზრდა საფრანგეთის მთავრობა მიკისრა. ელისო და ირინე დადიანები საფრანგეთის ეროვნული გმირის დიმიტრი ამილახვრის ძეგლის ახლოს დაკრძალეს.
3: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიბარიძის
4: თურმე ვლოგში.
3: Gahreti Usmens, Radio Sirces, FM 102.3.

0: ეს რადიო სივრცეა. FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. რეკლამა სივრცეზე. 551 100 98.5.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: უფასო სოციალური რეკლამა.
3: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
0: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 551 100 98.5.

0: გადავალეო.
1: მარიბი შემოსილი შეღამების ქნარი ქრონიკი იწვევს, ცისფერლანდებს და ხებში აქსოს.
2: პოეზია ეთერში. გადმოფრენას ეს ყორანი, გალაქტიონი, კითხულობს ჯანო იზოლია.
3: გადმოფრენას ეს ყორანი მადათოზე აპირებს. განათებს რესტორანი ტივებიან ნაპირებს ასე მიდის. ეს ზამთარი სიზმარივით მდევარი, ასე რეკავს აზანდარი უქმი შემაქცევარი, რომ ისმოდეს საიათნოვას და ჟანგული ჰანგები მიეთოვოს, მოეთოვოს კედლებს ფარშა ვანგები, სულის ტირის დაროს ნანას ყოჭლ საკ პირდები და ნებე ფიროსმანა სევდიანი ტვირთები, რომ წავიდეს ეს ზამთარი სიზმარივით მდევარი, რომ რეკავდეს საზამთარი უქმი შემაქცევარი, ოცნებაო ჩემო ძველო, ვარდ ღამეთა მთეველი, კიდევ ბევრი სადღე გრძელო, დაგვრჩა დაულეველი.
2: პოეზია ეთერში, რადიო სივრცეზე. პროექტი ხორციელდება საქართველოს კულტურის სამინისტროს და შემოქმედებითი საქართველოს მხარდაჭერით. It's a kind of magic.

0: რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. თქვენ უსმენთ რადიო სივრცეს. Brand History.
1: Starbucks-ი ბრენდი, რომელმაც ყავა ყოველდღიური სასმლიდან გლობალურ კულტურად აქცია. კომპანია 1971 წელს სიეტლში დაარსდა და თავდაპირველად მხოლოდ მაღალი ხარისხის ყავის მარცვლებს ყიდდა. მისი განვითარება კი 1980-იან წლებში დაიწყო, როდესაც ჰოვარდ შულცმა იტალიური კაფეების მოდელი ამერიკაში გადაიტანა. მისი იდეა იყო შეექმნა სოჯენანტე, მესამე ადგილი, ანუ სივრცე სახლსა და სამსახურს შორის, სადაც ადამიანები შეხვედრას, დასვენებასა და დროის მშვიდად გატარებას შეძლებდნენ. Starbucks-ის წარმატება ეფუძნება არამხოლოდ პროდუქტს, არამედ ატმოსფეროს, ერთიან სტილსა და გამოცდილებას, რომელიც მსოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში თითქმის უცვლელია. დღეს კომპანია 10,000-ობით ფილიალს აერთიანებს და თანამედროვე ურბანული ცხოვრების ერთ-ერთ სიმბოლოდ მიიჩნევა. Starbucks-ი გვახსენებს, რომ ძლიერი ბრენდი იქმნება მაშინ, როდესაც პროდუქტი ემოციად გარდაიქმნება.
0: ბრენდ ისტორია.

0: რეკლამაციურცეზე 551 188 5.
1: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
2: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მოემზადე ახალი სასწავლო წლისთვის და შეარჩიე შენირჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. საფხულის კოლექციაზე კი 70%-მდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი e-shopping-ე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
3: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო. რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
4: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევ შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
5: კულტ აფიშა.
6: მოგესალმებით რადიო სივრცის სტუდიიდან. დღეს გაგიზიარებთ ინფორმაციას მნიშვნელოვან ღონისძიებებზე, რომლებიც ნამდვილად არ უნდა გამოტოვოთ. დღეს 11 სექტემბერს ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრში გამართება საოპერო გალა, რომელიც ქართული საოპერო ვოკალური ხელოვნების ფუძემდებლებს ვანო სარაჯიშვილსა და სანდრო ინაშვილს მიეძღვნება. საღამოს თანაავტორი და წამყვანი ნიკოლოს წულუკიძე მაყურებელს უამბობს ვანო სარაჯიშვილისა და სანდრო ინაშვილის ცხოვრებისა და შემოქმედების მნიშვნელოვან ეპიზოდებზე. გალაზე შესრულდება არიები ოპერებიდან აბესალომ და ეთერი, დაისი, კარმენი და სხვა ცნობილი საოპერო ნაწარმოებებიდან. მონაწილეობენ სოლისტები ქეთევან ქემოკლიძე, კოტე ყიფიანი, გიორგი ლომისელი, აკაკი გუგუშვილი და ანსამბლი ერისიონი. დასაწყისი საღამოს 8 საათზე. 6 სექტემბრიდან ქალაქ ბათუმში მიმდინარეობს შავი ზღვის საერთაშორისო ფესტივალ. ბათუმური რაფსოდიის ფარგლებში დაფუძნებული ვოკალისტთა საერთაშორისო კონკურსი ოპერის ოქროს ხმა. კონკურსის ორგანიზატორი და დამფუძნებელია ცნობილი სოპრანო თამარ იბერი. კონკურსის მიზანია მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის ახალგაზრდა და პერსპექტიული ვოკალისტების გამოვლენა და მათი პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა. პროექტის ფარგლებში ასევე წარიმართება მასტერკლასები წამყვან მაესტროებთან და მენტორებთან. 10 და 12 სექტემბერს მასტერკლასებს გამართავს ცნობილი იტალიელი ბას-ბარიტონი ლუკა პიზარონი. ხვალ 12 სექტემბერს კი საღამოს 7 საათზე ბათუმის დრამატულ თეატრში საფესტივალო ორკესტრის თანხლებით გამართება კონკურსის ფინალური ტური და საზეიმო დაჯილდოვება. 6 სექტემბრიდან ბათუმის სპორტული კინოს საერთაშორისო ფესტივალ ნიკეს მასპინძლობს. წლევანდელი ფესტივალის საკონკურსო პროგრამაში წარმოდგენილია 17 ქვეყნის 28 ფილმი. ფესტივალი 12 სექტემბერს დასრულდება. 20 საათზე ბათუმში სენატში კი გამართება საზეიმო დაჯილდოების ცერემონია, რომელსაც ფესტივალის საერთაშორისო სტუმრები, კინემატოგრაფისტები, სპორტსმენები, საზოგადოებისა და სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები დაესწრებიან. 12 სექტემბერი ბათუმი, მისამართი შერიფ ხიმშიაშვილის ქუჩა ნომერი 14. დასაწყისი 20 საათი. 4-დან 14 სექტემბრის ჩათვლით კოლექტ არტ გალერეაში მიმდინარეობს ქართველი კერამიკოსისა და დიზაინერის გიორგი მუჩიაშვილის პერსონალური გამოფენა სახელწოდებით ფლიუგერების გამოფენა. გიორგი გოიკა მუჩიაშვილის ნამუშევრები არქაულ ტრადიციებს ეყრდნობა. იგი მუშაობს კერამიკასა და შამოთზე, ქმნის დეკორატიულ ფორმებს, რომელიც უძველეს მეთოდებსა და ტრადიციებს აცოცხლებს. გამოფენა 14 სექტემბრამდე გასტანს. 19 აგვისტოდან ბორჯომსა და ბათუმში მიმდინარეობს ლიანა ისაკაძის საერთაშორისო ფესტივალი ღამის სერენადები 2026. 16 სექტემბერს კი ფესტივალი თბილისში, თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის დიდ დარბაზში გადაინაცვლებს. 20-ზე ქართული პიანისტები სანდრო ნებიერიძე და სანდრო გეგეჭკორი საფორტეპიანო დუეტის კონცერტზე კლასიკური მუსიკის შედევრებს შეასრულებენ. 18 სექტემბერს კი საღამოს 8:00-ზე იმავე დარბაზში ბეატრიჩე ვენეციო ხელმძღვანელებს გია ყანჩელის სახელობის თბილისის ახალგაზრდულ ორკესტრს. სოლისტები იქნებიან ცნობილი ფინელი ჩელისტი იან ერიკ გუსტავსონი და ესტონელი მევიოლინე ანა ლიზა ბეზროდნი. ფესტივალი 20 სექტემბერს 20:00-ზე გრიბოედოვის სახელობის სახელმწიფო დრამატულ თეატრში გრანდიოზული პროექტით მორიკონე კინოს ლეგენდა დაიხურება. მსმენელი მოისმენს ენიო მორიკონეს უკვდავ მუსიკას ფილმებიდან, ერთხელ ამერიკაში, ერთხელ ველურ დასავლეთში, ახალი კინოთეატრი პარადიზო, მალინა და სხვა.
1: კულტ აფიშა. ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 551 10 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: უფასო სოციალური რეკლამა.
3: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
0: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 551 100 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მოემზადე ახალი სასწავლო წლისთვის და შეარჩიე შენი რჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. ზაფხულის კოლექციაზე კი 70%-ამდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი e-shopping-ე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
1: ისარგებლე ფუადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: თქვენ გსაუბრობთ რადიო სივრცესთან ერთად.
1: კულტ აფიშა.
2: მოგესალმებით რადიო სივრცის სტუდიიდან. დღეს გაგიზიარებთ ინფორმაციას მნიშვნელოვან ღონისძიებებზე, რომლებიც ნამდვილად არ უნდა გამოტოვოთ. დღეს 11 სექტემბერს ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრში გამართება საოპერო გალა, რომელიც ქართული საოპერო ვოკალური ხელოვნების ფუძემდებლებს ვანო სარაჯიშვილსა და სანდრო ინაშვილს მიეძღვნება. საღამოს თანაავტორი და წამყვანი ნიკოლოს წულუკიძე მაყურებელს უამბობს ვანო სარაჯიშვილისა და სანდრო ინაშვილის ცხოვრებისა და შემოქმედების მნიშვნელოვან ეპიზოდებზე. გალაზე შესრულდება არიები ოპერებიდან აბესალომ და ეთერი, დაისი, კარმენი და სხვა ცნობილი საოპერო ნაწარმოებებიდან. მონაწილეობენ სოლისტები: ქეთევან ქემოკლიძე, კოტე ყიფიანი, გიორგი ლომისელი, აკაკი გუგუშვილი და ანსამბლი ერისიონი. დასაწყისი საღამოს 8 საათზე. 6 სექტემბრიდან ქალაქ ბათუმში მიმდინარეობს შავი ზღვის საერთაშორისო ფესტივალ. ბათუმური რაფსოდიის ფარგლებში დაფუძნებული ვოკალისტთა საერთაშორისო კონკურსი ოპერის ოქროს ხმა. კონკურსის ორგანიზატორი და დამფუძნებელია ცნობილი სოპრანო თამარ იბერი. კონკურსის მიზანია მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის ახალგაზრდა და პერსპექტიული ვოკალისტების გამოვლენა და მათი პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა. პროექტის ფარგლებში ასევე წარიმართება მასტერკლასები წამყვან მაესტროებთან და მენტორებთან. 10 და 12 სექტემბერს მასტერკლასებს გამართავს ცნობილი იტალიელი ბას-ბარიტონი ლუკა პიზარონი. ხვალ 12 სექტემბერს კი საღამოს 7 საათზე ბათუმის დრამატულ თეატრში საფესტივალო ორკესტრის თანხლებით გამართება კონკურსის ფინალური ტური და საზეიმო დაჯილდოვება. 6 სექტემბრიდან ბათუმის სპორტული კინოს საერთაშორისო ფესტივალ ნიკეს მასპინძლობს. წლევანდელი ფესტივალის საკონკურსო პროგრამაში წარმოდგენილია 17 ქვეყნის 28 ფილმი. ფესტივალი 12 სექტემბერს დასრულდება. 20 საათზე ბათუმში სენატში კი გამართება საზეიმო დაჯილდოების ცერემონია, რომელსაც ფესტივალის საერთაშორისო სტუმრები, კინემატოგრაფისტები, სპორტსმენები, საზოგადოებისა და სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები დაესწრებიან. 12 სექტემბერი ბათუმი, მისამართი შერიფ ხიმშიაშვილის ქუჩა ნომერი 14. დასაწყისი 20 საათი. 4-დან 14 სექტემბრის ჩათვლით კოლექტ არტ გალერეაში მიმდინარეობს ქართველი კერამიკოსისა და დიზაინერის გიორგი მუჩიაშვილის პერსონალური გამოფენა სახელწოდებით ფლიუგერების გამოფენა. გიორგი გოიკა მუჩიაშვილის ნამუშევრები არქაულ ტრადიციებს ეყრდნობა. იგი მუშაობს კერამიკასა და შამოთზე, ქმნის დეკორატიულ ფორმებს, რომელიც უძველეს მეთოდებსა და ტრადიციებს აცოცხლებს. გამოფენა 14 სექტემბრამდე გასტანს. 19 აგვისტოდან ბორჯომსა და ბათუმში მიმდინარეობს ლიანა ისაკაძის საერთაშორისო ფესტივალი ღამის სერენადები 2026. 16 სექტემბერს კი ფესტივალი თბილისში, თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის დიდ დარბაზში გადაინაცვლებს. 20 საათზე ქართული პიანისტები სანდრო ნებიერიძე და სანდრო გეგეჭკორი საფორტეპიანო დუეტის კონცერტზე კლასიკური მუსიკის შედევრებს შეასრულებენ. 18 სექტემბერს კი საღამოს 8 საათზე იმავე დარბაზში ბეატრიჩე ვენეციო ხელმძღვანელებს გია ყანჩელის სახელობის თბილისის ახალგაზრდა ორკესტრს. სოლისტები იქნებიან ცნობილი ფინელი ჩელისტი იან ერიკ გუსტავსონი და ესტონელი მევიოლინე ანა

0: გზაურობთ რადიო სიმწესთან ერთად.
1: ოსების ჩამოსახლება საქართველოში. როდის და რომელ კუთხეში იწყებენ ოსები საქართველოს ტერიტორიაზე ჩამოსახლებას? ისტორიკოსი რონალდ თოფჩიშვილი რუბრიკაში ქართულოგია.
2: ოსთა მიგრაციის პრობლემა აქტუალურია, იმიტომ რომ უკვე кайხანია, დაახლოებით 30 წელიწადია და შეიძლება ითქვას მეტიც, რომ ოსი ისტორიკოსები შეგნებულად ამახინჯებენ ქართულოსურ ურთიერთობებს და საქართველოში ოსთა მიგრაციის საკითხს. ძალიან დიდი ხნის წინათ ცნობილმა კრიტიკოსმა, ქართველმა მწერალმა კიტა ბუაჩიძემ თავის წიგნში „შავი წიგნი“ ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ლიტერატურნაია გაზეტაში დაბეჭდილი იყო სტატია, რომ თურმე ოსთა წინაპრები საქართველოში 5000 წლის წინ ცხოვრობდნენ. რა თქმა უნდა, არც 5000 წლის წინ ცხოვრობდნენ ოსთა წინაპრები საქართველოში და მე მინდა გითხრათ, რომ არც 500 წლის წინ ცხოვრობდნენ. თანამედროვე საქართველოს ტერიტორიაზე ოსთა მიგრაცია განხორციელდა მე-17 საუკუნის შუა ხანებში, ხას უსვამ თანამედროვე საქართველოს ტერიტორიაზე, ხოლო ისტორიული საქართველოს ტერიტორიაზე ოსები დასახლდნენ პირველად მე-16 საუკუნეში. ეს მოხდა დვალეთის ისტორიულ ეთნოგრაფიულ მხარეში, რომელიც ახლა ჩვენს შემადგენლობაში, ანუ საქართველოს სახელმწიფოს შემადგენლობაში აღარაა. დვალეთი, რომელიც რუსეთმა კარკახეთის სამეფოსთან ერთად შეიერთა, როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი და შემდეგ შედიოდა თბილისის გუბერნიის გორის მაზრაში ნარას უჩასტოკის სახით, 1848 წელს გადასცა რუსეთმა, ჩამოაჭრა თბილისის გუბერნიის გორის მაზრას და გადასცეს თერგის ოლქს. აი აქ დვალეთში ოსთა დასახლება მოხდა უფრო ადრე, მე-16 საუკუნეში. რა უწყობდა ხელს საქართველოში ოსთა მიგრაციას? მინდა გითხრათ, რომ ოსები საერთოდ ჩრდილოეთ კავკასიელებიც არ არიან, ისინი ჩრდილოეთ კავკასიის მთებშიც მხოლოდ ძალიან გვიან მოღოლთა შემოსევების დროს მოვიდნენ. მათ სახელმწიფო ჰქონდა ჩრდილოეთ კავკასიის ბარში შექმნილი და მოღოლთა შემოსევების შემდეგ ეს სახელმწიფო დაეშალათ, გაიფანტნეს სხვადასხვა მიმართულებით და ნაწილი შემოვიდა ჩრდილოეთ კავკასიის მთებში და აქ ჩრდილოეთ კავკასიის მთებშიც ვერ ეტოვოდნენ, ისინი ძალიან მრავლდებოდნენ და იზოლებული იყვნენ. მოენახათ განსახლების ახალი არეალი და განსახლების ეს ახალი არეალი მათვის აღმოჩნდა დვალეთის ტერიტორია და დვალები აიძულეს თავიანთი თარეშებით, მეკობრეობით, რომ მიეტოვებინათ მამაპაპათა საცხოვრისი და საქართველოს თითქმის ყველა ისტორიულ ეთნოგრაფიულ მხარეში გადასახლებული იყვნენ. მათ შორის სამცხე ჯავახეთშიც კი მე-17 საუკუნის შუახანებიდან დვალეთში გამრავლებულები იწყებენ საქართველოს, თანამედროვე საქართველოს ტერიტორიაზე გადმოსახლებას და პირველი ტალღა მიგრაციული მოვიდა დიდი ლიახვის ხეობის სათავეში, რომელსაც ქართველები მაღრანდვალეთს ეძახდით. იმავე დროს დასახლდნენ ისინი მეორე ისტორიულ ეთნოგრაფიულ მხარეში, თერგის ხეობის სათავეში, რომელსაც თრუსო ქვია. მიგრაცია ოსებისა არ შეწყვეტილა საქართველოს მთიანეთში მე-18 საუკუნის ბოლომდე. ხაზგასმით მინდა აღნიშნო, რომ მე-18 საუკუნის ბოლოს ფაქტობრივად მიგრაცია ოსებისა საქართველოს მიმართულებით შეჩერდა და ამ შეჩერების მიზეზი იყო ის, რომ მათ რუსეთის ხელისუფლებამ დასახლების საშუალება მისცა ჩრდილოეთ კავკასიის ბარში და ისინი მასობრივად იყრებოდნენ და ამ მიმართულებით მიდიოდნენ. მე მხედველობაში არ ამყავს დვალეთის ტერიტორია, აქედან კი მუდმივად ხდებოდა ოსების მიგრაცია. აი მე-18 საუკუნის დასაწყისისათვის მათ თითქმის მთლიანად დაიკავეს უკვე შიდა ქართლის მთის ზოლი და უკვე დაიწყეს მე-18 საუკუნიდან თისწინა ზოლში გადმოსახლება. მაგალითად, ადრე ამ დროს არიან მოსული ქსნის ხეობის სათავეში ჟამურში, ზოგიერთ თისწინა რეგიონში და ბარში უკვე ინტენსიურად დასახლდნენ მე-18 საუკუნიდან, მე-18 საუკუნის ბოლოდან მე-19 საუკუნის დასაწყისიდან. მაგალითად, საბჭოთა პერიოდში ავტონომიური ოლქის შემადგენლობაში შედიოდა ზნაურის რაიონი, ანუ საქართველოს ისტორიული ფრონეების ხეობა. აი, ფრონეების ხეობაში ოსების მიგრაცია განხორციელდა მე-19 საუკუნის 30-იანი წლებიდან და დასრულდა 80-იანი წლების დასაწყისში. ადრინდელი მოსახლეობის გვარები ფრონეების ხეობის, ჩვენ ვიცით, რომელ სოფელში, მთისა თუ ბარის ფრონეს ხეობაში, რომელ სოფელში რა გვარის ქართველები ცხოვრობდნენ და სამწუხაროდ თითქმის ამ გვარებმა ჩვენამდე აღარ მოაღწია, ისინი ფაქტობრივად ამოწყდნენ და აი მათ ნასოფლარებზე სწორედ დვალეთიდან გადმოვიდნენ და დასახლდა ოსური მოსახლეობა. ეხლა ორიოდე სიტყვით მინდა გითხრა ცხინვალის შესახებაც. ცნობილია, რომ საბჭოთა პერიოდის დასაწყისში სულ რამდენიმე ოჯახი ცხოვრობდა ცხინვალში. მინდა გითხრათ, რომ 27 ოჯახი ცხოვრობდა ცხინვალში და ეს 27 ოჯახი ცნობილია. იქამდე, მაგალითად, ჩვენ გვაქვს 1886 წლის საოჯახო სიები რუსეთის იმპერიის მიერ შედგენილი ოფიციალური აღწერა, არც ერთი კომლი, არც ერთი სული ეთნიკური ოსი ცხინვალში დადასტურებული არ არის. აქ მცხოვრობდნენ მხოლოდ ქართველები, ქართველი ებრაელები და ქართულენოვანი სომეხი მოსახლეობა, რომელთა შორის ნაწილი ქართველი გრიგორიანელები, ანუ მონოფიზიტები იყვნენ. გვიან ფეოდალურ პერიოდში, ანუ მე-18 საუკუნეში, გვაქვს ჩვენ რამდენიმე დოკუმენტი, რითაც ჩანს, რომ ქართველი მეფეები და თავადები იწევდნენ ოსურ მოსახლეობას და ასახლებდნენ თავიანთ ნასოფლარებში. ამას ადასტურებს ის ფაქტიც, რომ ისინი მათი უმეტესი ნაწილს საქართველოს სამეფო კარი და იგივე თავადები, მაგალითად მაჩაბლები, არაყმა გლეხათ იღებდნენ, არამედ ხიზნის სტატუსით იღებდნენ. ხიზანს როცა უნდოდა, სადაც უნდოდა, იქ შეეძლო წასვლა, განსხვავებით ყმა გლეხისაგან, და ისინი რო ახალი მოსულები იყვნენ, ამას სწორედ მათი ეს ხიზნის სტატუსიც ადასტურებს. მე-19 საუკუნის აღწერის დავთრებში ძირითადი ოსური მოსახლეობა ძირითადად ხიზნებად არიან ჩაწერილი.
1: ქართულოგი.
0: ეს რადიო სივრცეა. Chris Minetsi Urtseze FM 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.
2: უფასო სოციალური რეკლამა.
3: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
0: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 551 100 98.5.

0: the great things in life and all the horrible things that are just the other half of the great things in life. And how you don't really get greatness without sacrifice. You don't get good things without a little bit of pain. And how happiness is the substitute for the emptiness that you can sometimes feel on the other side.
1: საქართველოს კულტურის სამინისტრო შემოქმედებითი საქართველო და რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ.
2: მარიბი ჩემოსი შეღამების ქდარი ქროლით იწვევს ცისფერლანდებს და ხებში აქსოს
1: პოეზია ეთერში საიოთნოვა განამემშიერი ვიყავ კითხულობს ზაზა პაპუაშვილი
3: განამემშიერი ვიყავ ჭამისათვის წამოვედი შენთან ლაპარაკი მსურდა და მისათვის წამოვედი მინდა დილა გავათენო ღამისათვის წამოვედი დამავიწყდა ვეღარო ამბობ რამისათვის წამოვედი შენ სახელმწიფო გვირგვინო ჩემი თავი ტარასშია დიახ მეტად მორთული ხარ დიბასშია ხარასშია ნათალო ბროლის ფიცარო სანდალის ფანჯარაშია პირი ოქროს სარკეს გიგავს ჯამისათვის წამოვედი მოდი თვალო დამავალე სარგებელში ენას მოგცემ თავდბარათი სალაგასა მეჯლისისალ ხენას მოგცემ მუდამ შენს კარს ვიახლები ჩემსა თავსა შენად მოგცენ ან მომკალ ან დამარჩინე ამისათვის წამოვედი სულ ქვეყანა რომ მოგროვდე შენი ფასი ვერ ითქმება რა ინდოეც რა ფრანგოეც შენის თანა სად იქნება ეს საწყალი საიათნოვა მთელს ქვეყანას ებრალება ალაბი გადმოვიარე შამისათვის წამოვედი.
1: პოეზია ეთერში, რადიო სივრცეზე. პროექტი ხორციელდება საქართველოს კულტურის სამინისტროს და შემოქმედებითი საქართველოს მხარდაჭერით.
4: კინომუსიკა სივრცეზე.

0: ტიპა და კატა
1: რეკლამა სიურცეზე 551 100 98.5.
2: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
3: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მოემზადე ახალი სასწავლო წლისთვის და შეარჩიე შენირჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. საფხულის კოლექციაზე კი 70%-მდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი e-shopping-ე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
4: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო. რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
1: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
5: კულტ აფიშა.
6: მოგესალმებით რადიო სივრცის სტუდიიდან. დღეს გაგიზიარებთ ინფორმაციას მნიშვნელოვან ღონისძიებებზე, რომლებიც ნამდვილად არ უნდა გამოტოვოთ. დღეს 11 სექტემბერს ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრში გამართება საოპერო გალა, რომელიც ქართული საოპერო ვოკალური ხელოვნების ფუძემდებლებს ვანო სარაჯიშვილსა და სანდრო ინაშვილს მიეძღვნება. საღამოს თანაავტორი და წამყვანი ნიკოლოს წულუკიძე მაყურებელს უამბობს ვანო სარაჯიშვილისა და სანდრო ინაშვილის ცხოვრებისა და შემოქმედების მნიშვნელოვან ეპიზოდებზე. გალაზე შესრულდება არიები ოპერებიდან აბესალომ და ეთერი, დაისი, კარმენი და სხვა ცნობილი საოპერო ნაწარმოებებიდან. მონაწილეობენ სოლისტები: ქეთევან ქემოკლიძე, კოტე ყიფიანი, გიორგი ლომისელი, აკაკი გუგუშვილი და ანსამბლი ერისიონი. დასაწყისი საღამოს 8 საათზე. 6 სექტემბრიდან ქალაქ ბათუმში მიმდინარეობს შავი ზღვის საერთაშორისო ფესტივალი. ბათუმური რაფსოდიის ფარგლებში დაფუძნებული ვოკალისტთა საერთაშორისო კონკურსი ოპერის ოქროს ხმა. კონკურსის ორგანიზატორი და დამფუძნებელია ცნობილი სოპრანო თამარი ვერი. კონკურსის მიზანია მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის ახალგაზრდა და პერსპექტიული ვოკალისტების გამოვლენა და მათი პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა. პროექტის ფარგლებში ასევე წარიმართება მასტერკლასები წამყვან მაესტროებთან და მენტორებთან. 10 და 12 სექტემბერს მასტერკლასებს გამართავს ცნობილი იტალიელი ბას-ბარიტონი ლუკა პიზარონი. ხვალ 12 სექტემბერს კი საღამოს 7 საათზე ბათუმის დრამატულ თეატრში საფესტივალო ორკესტრის თანხლებით გამართება კონკურსის ფინალური ტური და საზეიმო დაჯილდოება. 6 სექტემბრიდან ბათუმის სპორტული კინოს საერთაშორისო ფესტივალ ნიკეს მასპინძლობს. წლევანდელი ფესტივალის საკონკურსო პროგრამაში წარმოდგენილია 17 ქვეყნის 28 ფილმი. ფესტივალი 12 სექტემბერს დასრულდება. 20 საათზე ბათუმში სენატში კი გამართება საზეიმო დაჯილდოების ცერემონია, რომელსაც ფესტივალის საერთაშორისო სტუმრები, კინემატოგრაფისტები, სპორტსმენები საზოგადოებისა და სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლების დაესწრებიან. 12 სექტემბერი ბათუმი, მისამართი შერიფ ხიმშიაშვილის ქუჩა ნომერი 14. დასაწყისი 20 საათი. 4-დან 14 სექტემბრის ჩათვლით კოლექტ არტ გალერეაში მიმდინარეობს ქართველი კერამიკოსისა და დიზაინერის გიორგი მუჩიაშვილის პერსონალური გამოფენა სახელწოდებით ფლიუგერების გამოფენა. გიორგი გოიკა მუჩიაშვილის ნამუშევრები არქაულ ტრადიციებს ეყრდნობა. იგი მუშაობს კერამიკასა და შამოთზე, ქმნის დეკორატიულ ფორმებს, რომელიც უძველეს მეთოდებსა და ტრადიციებს აცოცხლებს. გამოფენა 14 სექტემბრამდე გასტანს. 18 აგვისტოდან გორჯიმსა და ბათუმში მიმდინარეობს ლიანა ისაკაძის საერთაშორისო ფესტივალი ღამის სერენადები 2026. 16 სექტემბერს კი ფესტივალი თბილისში, თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის დიდ დარბაზში გადაინაცვლებს. 20-ზე ქართული პიანისტები სანდრო ნებიერიძე და სანდრო გეგეჩკორი საფორტეპიანო დუეტის კონცერტზე კლასიკური მუსიკის შედევრებს შეასრულებენ. 18 სექტემბერს კი საღამოს 8:00-ზე იმავე დარბაზში ბეატრიჩე ვენეციო ხელმძღვანელებს გია ყანჩელის სახელობის თბილისის ახალგაზრდულ ორკესტრს. სოლისტები იქნებიან ცნობილი ფინელი ჩელისტი იან ერიკ გუსტავსონი და ესტონელი მევიოლინე ანა ლიზა ბეზროდნი. ფესტივალი 20 სექტემბერს 20:00-ზე გრიბოედოვის სახელობის სახელმწიფო დრამატულ თეატრში გრანდიოზული პროექტით მორიკონე კინოს ლეგენდა დაიხურება. მსმენელი მოისმენს ენიო მორიკონეს უკვდავ მუსიკას ფილმებიდან ერთხელ ამერიკაში, ერთხელ ველურ დასავლეთში, ახალი კინოთეატრი პარადიზო, მალენა და სხვა.
1: კულტ აფიშა. ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. კახეთი უსმენს რადიო სივრცეს FM 102.3.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: que sonríes. Radio Sirce უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.
1: ერთი ჰიტის ისტორია.
2: ათას 1979 წელს ჯგუფ Creedence Clearwater Revival-ის მეოთხე სტუდიურ ალბომზე გამოდის სიმღერა Fortunate Son, რომელიც პირდაპირ გამოსვლისთანავე ჰიტად იქცა და ფაქტობრივად იმ დროის ანტისაომარი მოძრაობების და კონტრკულტურის ჰიმნი გახდა. ამერიკაში რთული პერიოდი იდგა, ეს ვიეტნამის ომის დროა, სადაც უამრავი ამერიკელი იბრძოდა. ჯგუფმა კი გამოუშვა პოლიტიკური სიმღერა, უმწვავესი სოციალური კომენტარით და კლასობრივი უთანასწორობის კრიტიკით. მიუხედავად იმისა, რომ სიმღერა ღრმა პოლიტიკური კონტექსტით თითათუ კომენტარით ძალიან რთულია კომერციული წარმატება ხპოვოს, ამ შემთხვევაში პირიქით მოხდა. Fortunate Son სხვადასხვა ჩარტში მოწინავე ადგილებზე გამოჩნდა. მოხვდა Rolling Stone-ის საუკეთესო 500-ში და ამერიკის ხმისჩამწერი ინდუსტრიის ოქროს დისკის მფლობელი გახდა. გარდა ამისა, სიმღერა კონგრესის აუდიო ჩანაწერების ეროვნულ რეესტრში შეიტანეს. ჯგუფის ტექსტების ავტორისა და ვოკალისტ ტომ ფოგერტის ტექსტი, რა თქმა უნდა, ვიეტნამის ომზე იყო, მაგრამ უფრო ამ ომში გაწვეულებზე და მათ მიმართ სოლიდარობა. მეორე მხრივ სიმღერაში მკაცრად ბრაზის ემოციითაა გაკრიტიკებული ეგრეთ წოდებული პრივილეგირებული კლასი, რომელიც მათ შვილებს ყოველგვარი ძალისხმევით იცავდნენ ომისგან და ვიეტნამში გაწვევისგან. დოგერტის ტექსტში კარგად ჩანს ომის გავლენა და იკითხება უკმაყოფილების კონტექსტიც. გარკვეული პოლიტიკოსები მხარს უჭერდნენ კონფლიქტის გახანგრძლივებას, მაგრამ ამავდროულად კონფლიქტისგან იცავდნენ თავიანთ შვილებს, იღბლიანებს დაცული სოციალური სტატუსით. დოგერტის იმედგაცრუება კლასობრივი უსამართლობით მკაფიოა. ჯგუფის კლასიკა პოლიტიკური გზავნილით უმნიშვნელოვანესი გახდა ეპოქისა და პოპულარული კულტურისთვის და მიუხედავად მას შემდეგ გასული 10 წლეულებისა, ის დღემდე აქტუალურია.

0: time, weather and...
1: საქართველოს კულტურის სამინისტრო. შემოქმედებითი საქართველო და რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ.
2: საფირო. მე ზურმუხტო ჩემო სამშობლო მხარეო.
3: მარიბით ჩემო სიშეღამების ქდარი ქროლიც იწვევს. ცისფერლანდებს და ხებში აქსოს.
1: პოეზია ეთერში. საიოთნოვა, განამემშიერი ვიყავ. კითხულობს ზაზა პაპუაშვილი.
4: განამემშიერი ვიყავ. ჭამისათვის წამოვედი. შენთან ლაპარაკი მსურდა და მისათვის წამოვედი. მინდა დილა გავათენო ღამისათვის წამოვედი, დამავიწყდა ვეღარო ამბობ რამისათვის წამოვედი. შენ სახელმწიფო გვირგვინო ჩემი თავი ტარასშია. დიახ მეტად მორთული ხარ დიბასშია, ხარასშია. ნათალო ბროლის ფიცარო სანდალის ფანჯარაშია, პირი ოქრო სარკეს გიგავს ჯამისათვის წამოვედი. მოდი თვალო დამავალე სარგებელში ენას მოგცემ, თავდ ბარათი სალაგასა მეჯლისისალ ხენას მოგცემ. მუდამ შენს კარს ვიახლები ჩემსა თავსა შენად მოგცემ, ან მომკალ ან დამარჩინე, ამისათვის წამოვედი. სულ ქვეყანა რომ მოგროვდე შენი ფასი ვერ ითქმება, რა ინდოეც, რა ფრანგოეც შენის თანა სად იქნება. ეს საწყალი საიათნოვა მთელს ქვეყანაზე ბრალება, ალაბი გადმოვიარე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევ შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მოემზადე ახალი სასწავლო წლისთვის და შეარჩიე შენირჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. საფხულის კოლექციაზე კი 70%-მდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი e-shopping-ე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
0: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
3: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: გზაურეთ ჯაზის სივრცეში. ჯაზის სივრცე.
1: მოგესალმებით რადიო მსმენელებო, 98.5-ზე იმპროვიზებული მუსიკის მოსასმენად კვლავ შევიკრიბეთ. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ამ წლის გამორჩეული ალბომი, როგორც ყოველთვის. ამ შემთხვევაში ავანგარდისტული ხედვა, ასე უწოდა ერთ-ერთმა გამოცემამ ამ შესანიშნავ რელიზს, რომელიც ოქტომბრის თვეში გამოვიდა და ამერიკის საზოგადოებრივმა რადიომ მას წლის საუკეთესო ალბომების სიაში მიუჩინა ადგილი. და ეს სრულიად სამართლიანი და დამსახურებული გადაწყვეტილება იყო. ეს გახლავთ ძალიან ძლიერი, ძლავრი ალტ საქსაფონისტისა და კომპოზიტორის დარიუს ჯონსის ინტენსიური რელიზი Legend of a Boy. ამ თავისებურად მძიმე ტონისა და მომენტებში საშიში ვულკანისებური ალბომი თავს დაგაცხრება ერთიანად. ჯონსის ალტ საქსაფონი ყმუის და ღრიალებს. ის გაბრაზებულია, ხეცივით ყვირის და სულის შემძრელია. ალბომის ყდაზე თავად ჯონსის პორტრეტია გამოტანილი ფართო გახელილი თვალებით. რეჟისორ სტენლი კუბრიკის არ იყოს და გეპატიჟებად ამ რთულ, ბრუტალურ და ემოციურ მოგზაურობაში. კი, ეს ჭეშმარიტად არატრადიციული მოგზაურობაა. რელიზში შესული 6 პიესიდან 5 ჯონსის ორიგინალია და დარიუსის მიერ ნაშენები, ნაჩვენები და შექმნილი აკუსტიკური სამყარო თავისებურად აზანზარებს მსმენელის ყურსა და გონს, ერთიანად მოქმედებს ფიზიკურ და ემოციურ დონეებზე. დარიუს ჯონსის პორტრეტი ალბომის გარეკანზე მართლაც ფართოდ გახელილი თვალებით გვიმზერს ჩვენ მსმენელებს და ამ თვალებში იკითხება ბევრი რამ. ჯონსი უკვე 15 წელზე მეტია მუშაობს თავის ეპოსზე Manish Boy. ესაა 9 ალბომისგან, ანდაც შეგვიძლია საერთოდაც ვთქვათ, რომ 9 ტომისგან შემდგარი ციკლი, დღეს მოსასმენი ალბომი კი 9 ტომეულის 17 ნაწილია. დანარჩენი ორი კი

როგორც თავად ამბობს და დაანონსებულია, მომდევნო წლებში უნდა გამოვიდეს. Legend of a Boy the Hypervigilant Eye, ასე ქვია Darius Jones-ის 2024 წლის რელიზს, რომელიც ისევე როგორც დანარჩენი 6 ალბომი, ერთგვარი განკურნების მცდელობა და თერაპია, თვით რეფლექსიის შედეგია. Jones-ი უღრმავდება და იკვლევს შავკანიანების კოლექტიურ ტრავმებსა და პირად ფსიქიკურ მდგომარეობას, ასევე პირად ტრავმებს. განკურნების გზად და საშუალებად კი ისახავს კრეატიული თვითგამოხატვის თერაპიებს. ეს რელიზი ტრიოს ფორმატში ჩაიწერა: ალტზე დარიუს ჯონსი, ბასი კრის ლაითკეპი და დრამზე ჯერალდ კლივერი. ეს ორი დიდოსტატი ჯონს ეხმარება, რომ მისი სტიქიისებრი ენერგია სწორკალაპოტში მიმართოს, ცხადია ეს ძალიან კარგად და ხარისხენად გამოსდით. დარიუსმა ძალიან ზუსტად იცის, რატომა ეს ტრავმის და ფსიქოლოგიური მდგომარეობის თემა მისთვის ასეთი მნიშვნელოვანი. მან თავად გადაიტანა ემოციური ტრავმა და შესაბამისად მისი მუსიკალური გააზრებები გულწრფელია. Darius Jones-ი იმპროვიზებულ და ექსპერიმენტულ თუ ავანგარდ მუსიკაში დიდი სახელია ჩრდილოეთ ამერიკაში. არამხოლოდ როგორც ინსტრუმენტალისტი, ასევე კომპოზიტორიც, რასაც მოწმობს კიდე მისი ორიგინალები ამ უკანასკნელ რელიზში. თუმცა ეს სერია ჯერ კიდევ 2009 წელს დაიწყო ალბომით Manish Boy, A Raw and Beautiful Thing. მისი როგორც ბენდლიდერის დებიუტიც ეს გახლდათ. ჩანაწერი გამოვიდა On Fidelity's label-ზე და დიდი გამოხმაურებაც მოხვა. ნამუშევარი მართლაც ხმაურიანი გამოვიდა და მასზე უამრავი მედია წერდა აღფრთოვანებული აღმატებულ ხარისხში: New York Times, Jazz Times, All About Jazz და სხვა დიდი და სოლიდური გამოცემები. Darius Jones 1978 წელს ვირჯინიის შტატში დაიბადა და იქვე აიღო ბაკალავრის ხარისხი Jazz Studies. 2005 წლიდან კი ნიუ-იორკშია ბაზირებული, არის მრავალგზის სხვადასხვა ფელოუშიპის მფლობელი, გამარჯვებული. ამბობენ, რომ გარდა სტუდიური ჩანაწერებისა, ფანტასტიკური მოსასმენია ნიუ-იორკის კლუბებში მისი ცოცხალი შესრულებებიც. გარდა ამ ყველაფრისა, Darius Jones-ი არის არტისტი, პერფორმანსების დიდოსტატი, მუშაობს თანამედროვე ცეკვების ჯგუფებთან, აორგანიზებს და ქმნის მულტიმედიურ ღონისძებებს, პოეზიის საღამოებს, ვიზუალ არტს და ამ კრეატიულ პროცესებს მისი ცოცხალი შესრულებების შრეებს ამატებს. Ну ამ ნაწილში უფრო ახალგაზრდობაში, ვირჯინიაში ცხოვრებისას იყო ჩართული, თუმცა ახლაც ზიამოვნებით მონაწილეობს სხვადასხვა პერფორმანსში. დღეს მინდა მოვისმინოთ ორი მასალა პიესა ალბომიდან, ორი განსხვავებული ფსიქიკური და ემოციური მდგომარეობა ავტორის ცნობიერისა, მისი ნამოქმედარის ზემოქმედება კი მსმენელთანაც ამ სხვაობას კარგად მოიტანს. პირველი იქნება სეისმური პიესა Affirmation Needed. აქ ვისმენთ Jones-ის ალტ საქსაფონის ღრეალს, ის შველას, განკურნებას ითხოვს, თუმცა არაა სასოწარკვეთილი. ამ მუდარაში მას ეხმარება მაგიური ბასი და ბრწყინვალე რიტმკვლევი დრამის სახით. მეორე პიესა კი იქნება We Inside Now, უფრო მშვიდი, იმედიანი, ჰარმონიული ბალადის მსგავსი. აქ Jones-ის ალტი გაცილებით მეტადაა კონტროლში მოქცეული, თუმცა აქაც კომფორტულად გრძნობს თავს. ეს ტრეკი ტოვებს განცდებს, რომ პოსტტრავმული პერიოდი ახლოსა, თუმცა კანკურნების პროცესი გრძელდება, მაგრამ ის ეფექტიანია. მე ყველას მინდა ვთხოვო, თუ კი ეს მუსიკოსი თქვენს ყურადღებას მიიპყრობს, აუცილებლად მოусმინოთ ალბომს სრულად და შემდეგ მიუბრუნდეთ მის სადებიუტო 2009 წლის სტუდიურ ჩანაწერს. მადლობა ყურადღებისთვის, მომავალ შეხვედრამდე. Darius Jones-ის გამორჩეული ალბომიდან ორი თემა უნდა მოვისმინოთ, როგორც გითხარით. ერთი ბობოქარი განწყობის, სადაც ამოვარდნილ ქარიშხალს მოვისმენთ და მეორე შედარებით მშვიდი. თუმცა ამ მშვიდ ნაწილში გრძნობა Jones-ის სიმწვავეც, მისი ემოციური კონტექსტი და მდგომარეობა. ეს მუსიკა ნამდვილად დამაჯერებლად ჟღერს 6-ვე ტრეკის შემთხვევაში. ესა დამარწმუნებული, თამამი და მძლავრი განაცხადი. მაშასე Darius Jones-ვისმენთ და იმედი მაქვს თქვენს ჩემთან ერთად ისე ამომებთ.

0: იმოგზაურეთ ჯაზის სივრცეში. ჯაზის სივრცე. თქვენ გზაურობთ რადიო სივრცესთან ერთად.
1: როდის ჩნდება მემკვიდრეობითი სახელები? რა ფუნქცია ჰქონდა გვარებს საქართველოში? ისტორიკოსი, ეთნოლოგი რონალდ თოფჩიშვილი რუბრიკაში ქართულოგი.
2: როდესაც ვიტყვით, ვსვამთ კითხვას, რა არის გვარი, ან გვარსახელი, განმარტება არის ძალიან მოკლე მემკვიდრეობითი სახელი. აი, ქართველები იმ ეთნოსებს შორის ვართ, რომელთათვისაც გვარსახელი ოდითგანვე დამახასიათებელი იყო. ქართველი არასდროს მემკვიდრეობითი სახელის, ანუ გვარის გარეშე არასდროს არ ყოფილა. არ ყოფილა, ვამბობ ამას ხასუსვამ იმიტომ, რომ თელ რიგ ეთნოსებს, თელ რიგ სხვადასხვა ხალხებს გვარები არ ჰქონდა, მათ შორის ჩვენ მეზობლებსაც, თურქებს, აზერბაიჯანელებს, დაღესტნის ხალხებს. კავკასიაში გვარები თითქმის ყველას ჰქონდა. გვარის, ანუ მემკვიდრეობითი სახელის ერთ-ერთი ფუნქცია იყო ის საქართველოს ხალხში საქორწინო ურთიერთობის მოწესრიგება. ქართული ტრადიციით არ შეიძლებოდა ერთი გვარის წარმომადგენლები, მათ სხვადასხვა წარმომავლობა რო ქონოდათ, ერთმანეთზე დაქორწინებულიყვნენ. მიუხედავად იმისა, რომ არტმადიდებელი ეკლესია ნებას თავდა ქართველებს, რომ შვიდი თაობის შემდეგ თუ შვიდი წინაპარი იყო გასული, დაქორწინებულიყვნენ ერთმანეთზე, ქართველი მაინც ტრადიციას არ არღვევდა და მისთვის წარმოუდგენელი იყო, რომ თავის მოგვარეზე დაქორწინებულიყო. ანუ ესე იგი, ქართული მემკვიდრეობითი სახელი აწესრიგებდა საქორწინო ურთიერთობას. მეორე დიდი ფუნქცია, რაც ქართულ გვარს ჰქონდა, იყო ის, რომ გვარი რომ ქონოდა ქართველი თავადაზნაურის ყმას, ამით დაინტერესებული იყო ქართველი თავადაზნაურობა, რადგან აი ამ მემკვიდრეობითი სახელით ყავდა მიწაზე მიმაგრებული თავისი ყმა. თუ დაუშვათ და იგამ ხდებოდა შემთხვევა, რომ გაიქცეოდა

0: მოგზაურეთ ჯაზის სივრცეში. ჯაზის სივრცე.
1: მოგესალმებით რადიო მსმენელებო 98.5-ზე კრეატიული მუსიკის სივრცეში ვართ. თქვენთან ერთად ავტორი და წამყვანი გიორგი ლორია ვარ და დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ერთი უმაღლესი კალიბრის და გაქანების მუსიკოსი, კომპოზიტორი, მულტიინსტრუმენტალისტი ტაიშონ სორი თავისი აკუსტიკური ტერიტორიით, რომელიც მართლაც რომ შთამბეჭდავად მოცულობითი და მდიდარია. ნუ მე პირადად მსურდა თქვენთან მომეტანა მომენტისთვის მისი ბოლო ალბომი The Susceptible Now, რომელიც შესანიშნავი მუსიკოსების თანხლებით ტრიოს ფორმატშია ჩაწერილი. ტაიშონ სორი დრამზე, ჰარიშ რაგავანი ბასზე და არონ დილი ფორტეპიანოზე. ეს რელიზი ნამდვილად საინტერესო და წარმატებული გამოდგა. დიდი ხანი ველოდებოდი, რომ ინტერნეტში ღია წვდომაში გამოჩნდებოდა, მაგრამ უკვე რამდენიმე თვეა ეს ასე არ ხდება სამწუხაროდ. ტაიშონ სორი კიდე იმ კლასის მუსიკოსია, რომ მისი წარდგენა და მოსმენა ნებისმიერი ალბომის თუ კოლაბორაციის ფარგლებში ღირს. ამიტომ დღეს მოვისმენთ სორის რამდენიმე ალბომიდან ფრაგმენტებს. პრინციპში ასე უკეთესიცა ბოლო ალბომში მისი დამუშავებული ქავერებია, მართალია დიდებული შესრულებით და ინტერპრეტაციებით, მაგრამ უმჯობესი იქნება, ვინც პირველად მოისმენს ამ მუსიკოს, მისი ორიგინალი კომპოზიციებით გაეცნოს მას. არდა ტაიშონ სორი ექსპერიმენტული მუსიკის, კლასიკური მუსიკის და ჯაზის ავანგარდს რომ ეძახიან იმ მუსიკალურ ტერიტორიებზე ტრიალებს, მაგრამ ტრადიციული ჯაზის დიდი და პროფესიონალი მსმენელია. შესაბამისად ხანდახან გაუჩნდება ისტა და ჩაწერს ხოლმე დიდებულ ქავერების ალბომს. ნუ სხვა დროს მოусმენთ მაგამბებსაც, ახლა უშუალოდ მის კომპოზიციებსა და მისეულ აღქმებზე გადავინაცვლოთ. 84 წლის სორი, როგორც მას ამერიკაში მოიხსენიებენ ხოლმე, ნონკონფორმისტი მუსიკოსი და კომპოზიტორია. ხო, თავად მის მუსიკას იმპროვიზაციულს, კრეატიულს უწოდებს და ჯაზ საერთოდაც არ ახსენებს. მისთვის თვითმიზანი პროცესია, ვიდრე კონკრეტული სტილისა თუ მიმდინარეობის კალაპოტში აღმოჩენა. ჯაზი თუ ახალი კლასიკური მუსიკა თუ სხვა რამ, სორი არ კონკრეტდება და არც ის ადარდებს რომელ ჟანრულ ერთეულს მიესადაგება ან კომერციულად მიმზიდველი იქნება თუ არა მისი მუსიკა. 2024 წელს ტაიშონ სორი მუსიკის პულიცერის პრემიის ლაურეატი გახდა თავისი შესანიშნავი კომპოზიციით ადაჯო ვადა და ლეო სმითისთვის და ამით კი ცალსახად გასაგები ხდება მისი მუსიკალური აღქმების ამბავიც. ვადა და ლეო სმითის დიდებული აკუსტიკური ნაკადები ჩვენ მოვისმინეთ ერთ-ერთ შემაჯამებელ ეპიზოდში. სორი მის კომპოზიციას სწორედ ვეტერან მუსიკოს სმითს უძღვნის, რაც გასაკვირი არაა, ისინი იზიარებენ გარკვეულ იდეებს და ფორმებს. გარდა პულიცერის პრემიისა, პრესტიჟული მაკარტურის სტიპენდიის, ეგრეთ წოდებული გენიუსის გრანტის მფლობელია, ასევე დორის დიუკის ჯილდო გადაეცა 2015 წელს და ასე რომ ის ძალზე ტიტულოვანი ვინმე გახლავთ მუსიკის სამყაროში. 2007 წლიდან მოყოლებული უშვებს ალბომებს ბენდლიდერის რანგში, საიდმენად თუ კომპოზიტორად კი უამრავ დასტაში უთანამშრომლია. მაგალითისთვის საკმარისია ვახსენოთ რამდენიმე სახელი: ენტონი ბრექსტონი, როსკო მიჩელი, ვიჯეი აიერი, ჯეისონ ბორანი, ჯონ ორნი და ასე შემდეგ. ის უამრავ პროექტშია ჩართული და ხელმძღვანელობს მათ, მაგრამ ცალკე ამბავია მისი ტრიო, ტაიშონ სორი ტრიო, რომელთან ერთადაც მისი საშემსრულებლო და მასთან კომპოზიტორული გაქანება ყველაზე ეფექტურად ჩნდება ხოლმე. ტრიოს მუსიკალური გამომსახველობა და ენა იმპროვიზაციისა და კომპოზიციის თანაარსებობის ალტერნატიული მუსიკალური მოდელირების თვალსაჩინო არაჩვეულებრივი და ვირტუოზული სამყაროა. დღეს კოლუმბიის უნივერსიტეტის დოქტორანტის ტაიშონ სორის ორ პიესას და ერთ კოლაბორაციას მოვისმენთ. პირველი იქნება ნახსენები ადაჯო ვადა და ლეო სმითისთვის, რომლისთვისაც მას პულიცერის პრემია მიენიჭა. კომპოზიცია 20-წუთიანია და ჩვენ 3-წუთიან ფრაგმენტს ატლანტის სიმფონიური ორკესტრის შესრულებით მოვისმენთ. მოწვეული სტუმარი კი საქსაფონისტი ტიმოტი მაკალისტერია. შემდეგ იქნება ვიჯეი აიერთან და ლინდა მეი ჰანოსთან კოლაბორაცია ტრეკით Free Spirit Drummer Song. ეს აიერის ბრწყინვალე ალბომის ფარგლებში მოხდა. Compassion ამ ალბომზე ყველა ტრეკშია წარმოდგენილი Tyson Sorry's drum-ი, ასე რომ შეგეძლიათ ალბომსაც ცალკე მოუსმინოთ. მესამე კომპოზიცია კი Sorry's მეორე 2009 წლის ალბომიდან, შესანიშნავი მინიმალისტური ექსპერიმენტული ალბომიდან, Con ტრეკი Correct Truth იქნება. სასიამოვნო სმენას გისურვებთ. სამწუხაროდ ამ არტისტის ალბომები და კომპოზიციები ღია წვდომაში ძალიან მწირი რაოდენობითაა გულისხმობ ხარისხიან ოფიციალურ ჩანაწერებს, მაგრამ ვფიქრობ Tyson Sorry's მოსმენა და უკეთ გაცნობა მაინც ღირს. მე დაგემშვიდობებით და მომდევნო კვირას კრეატიული მუსიკის სივრცეში კვლავ შევხვდებით ერთმანეთს. ახლა კი ერთად მოვისმინოთ Tyson Sorry.

მოგზაურეთ ჯაზის სივრცეში. ჯაზის სივრცე. ეს რადიო სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

0: მოგზაურეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

თქვენ გზავრობთ რადიო სიმწესთან ერთად.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს FM 98.5. რადიო სიმცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცეა.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ თავზე.